0: Ilwip Erumal kuto obisah nuwach rinutat Shokuhe kuban katok tzihriare Che intakowina kulok
1: Katikuri kikbik chrech Hawihek owi riatat Ri Jesus kubik
0: Riish man kichop ta nuwach riin E man kichop ta uwach rinutat Riish weta kichop nuwach riin Shokuhe kichop uwach ri rinutat
1: Kubik wetzihri hawik owi rukolbol ripuak Aretak chiku kutritzih para nim rachoch ri Dios Emen kot hun winak kachpo ubiri are Rumalre che maha kopan riukahbal Ri Jesus shokuhe kubik chihumul
0: Ri in kimben awa Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila
1: Kategori ri ahudio kikbik
2: La shaku kamisah ribla rumal che kubig, hawihe kimbewi riin mankuyata kishberi ish chila?
1: Tekuri kubig chkech.
0: Riish ishrech ikim, riin inrech aksik. Riish ishrech we wachu lewri, riin man inrech tawe wachu lewri. Shbitah chive che riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
1: Kategori kikbir chrech.
3: Ad kachin riat.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Riin, kuyaosi balak o kimbir piwi, e kuyao kiman katoxih piwi. Kategut, riin takowina kulok man hoostah, are sakalak tzih. E riin kinyo bishik chrech we wachulew, rihastak che shintaruk riare.
1: Man kikchoptak che are kitzhon puwiri tat shel Kategori ri Jesus kubik chkech
0: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal Kiwetamak che inri Eche man kota hun hasu wach kimbano Shakpawech viri in Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach Kategori Ri in takowina kulok Kovuk ri in Man kinuyata kan nutukel Rumal rechiri in ronohel mulkin bandi krahri are.
1: Are takchi hewa kichowik. Ekisi balak kekhon chrechri are. Ri Jesus kubik chkechri a judio. Che shekhon chrechri are.
0: We kas kish heki pari nutzih. Kas tihri ish nutiho shelab. Kategori. Kiweta mahri ri sakalakzih. Eri sakalakzih kishu tzakopih nari.
1: Ri are kikbik chrech.
4: Ri ugh ugh ri khadil ri Abraham e man kota khumul ugh shimital puqab khunwinak shakhek uri khas ku checheri at kabir kish tsaqopitakhna
1: ri Jesus kubir chkech
0: qasih qasih kim bih chiwech ri khunche kamakunik shimitalik neri ri khunche shimital puqab khunchik man hekel tari paha katekut ri kohol shel chi hekel ri chubek ikh chubesak shakhek uri Wekishu tzakopih ri kohol shel, kasih ish tzakapatal ri. Ri in wetam, che ri ish ish ri halil ri Abraham, katekut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech, che ri nutzih, man ktikitah tapari ikush. Ri in kin tzihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. E ri ish kiban ri itom ruk ri itat.
1: Kikbih chrech.
4: Ri katat, are ri Abraham.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: We ishral kwal ri Abraham, ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut, ri kamikri, ri ish ki wak kini kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech ri sakalakzih, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham, ri ish are ki ban ri uchak ri itat.
1: Ri ye are kikbik chrech.
5: Ri uch man uchalishnakta pa uchak ri kiech nim chutir. Ri ugh shahun qatat, chi are ri Dios.
1: Ri Jesus kubik chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lo'ok ehin wa, rumal reche ri in elenak e impetinak u lok ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta u lok shakpawech wi ri in. Shane are in takowinak u lok. Khas che man kik amta uqa we nutzih, rumal reche man lok tak ki tatabeh we nutzih. Ri ish elenak u lok pari itzel. Che are itat, e are kiwah ki manori rahawanik ri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahi balu lok, kategori, man shakheki ta pari sakalak tzih, rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih, are kubih rehastak kelulok pari are. Rumal reche akbanal tsih, e are utatri manok tsih. Katek ut, riin man kinikohtak, rumal reche kimbih ri sakalaktsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che riin kin makunik, riin kimbih ri sakalaktsih. Hasche man kinikohtak, Rihunche kelulok pari Dios, kutat behri utzihri Dios. Riish, we man kitat behta weri, man ishrechtari Dios.
1: Riach udio kikbir chrech.
2: La man kaltzichtane, rik kabir uch, aretachchi, kikabir cheriat ad tunach Samaria. Echek ohuni tse la uk?
1: Ri Jesus kubir.
0: Riin, man kota huni tse luk. Riin, shane nimkin wilviri nutat. Kategori riish ki tsukuh re tsalashik nuwach. Riin man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Khastih khastih kim ihchi wech. Wek ohun kuk aslemah ri nutzih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
1: Riyahudio kikbih chrech.
4: Kamikri ri uch ketam chiri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik. Shakukheri kashaltaku tzih ri Dios. Kategori riat kabir. Wek ohun kuk aslemah ri nutzih shas man kriltari ri kamikal. Riat. La areat nim puch chuwach ri Abraham ri qatat che shkamik. Shakukhe. Ri qashalta kutzih ri Dios shkamik. At khachin at ka kohawi.
1: Ri Jesus kubir.
0: Riin. Weta nim nuk ih kin ya o. Chirumal ak anwi briin. Man kota upatan ri nuk ihil. Katek ut. Are ri nutat kia o ri nim nuk ihil riin. Riare, chekibih chrech. Are are ri qa Dios. Katekut riish mani wetam ta uach. Riin, shane qasih wetam uach. Kategori wetari in kimbih. Riin ma wetam ta uach. In hun banal tzih nakuri ishkachari ish. Katekut riin wetam uach. Kategori kin kaslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Aretakchi shuchomach chikril nari nuk'ih. Shrilo, kategori shkikotik.
1: Chichanim riachudio kikbih chrech.
3: Riat, mahanik o kawinak lakuk ahunap. Kategori shawil riabram.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Qasih kimbih chiwech. Aretakchi maha kalash riabram inri.
1: Chichanim kikkemukok tak riabach. Arech kikiak chrih yare kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moi cheshas para el shibalu lok hiri ri eutejo shelab kikbir chrech.
2: Rabbi, hachin shimakunik areri are on eareri eunan eutat. Arech moi ri are shalashik?
1: Ri Jesus kubih.
0: Man shmakunta ri are. Shokuhe man shemakunta ri eunan eutat. Shane arech kutahruk ri are ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahawshik kachakuh ri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chi hun winak kowinik kachakunik. Are takchi ri inkochi wachulew, insakil rech ri wachulew.
1: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwach ri ulew, kubun shakal ruk ri uk ashak, ikukok wa shakal ri, chutak ri wakoch ri khun moi. Katikuri kubik chrech.
0: Khat khach aha wach pari kholon rech siloe.
1: Chepa khach abal kubik. Takom. Rimoi kebek. Kuchak ri uwach, katikuri ronohelchik krilo aretakchi. Katsli hulok. Riew kulha eriwinak chiklom kanok che are sin molonel puak kikbih.
4: La manare tawa we are chik tu yich rech umolik risintak urahil?
1: Ikonik ah kikbih.
2: Are are.
1: Ikonik ah chik kikbih.
2: Ma retak hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut riare kubih.
2: Inri.
1: Katekuri kikbih chrech.
2: Khasku haqiq rib shuban le awqoch
1: riare kubih
5: rihunachi che ubi Jesus
1: شبان شغل شکوخ چوری نو اوچ کتگوری شبیخ چوچ خط پاریسی لوه ایچ اخال اوچ ری انشم بیک شنچ اخری نواج کتگوری شنکایی
4: ری اره کک بیخ چریچ
2: خوی خی کوی ری اره
4: ری اره کو بیخ
1: منوی تام تخ
4: کک کمو بیری موی کنق چکوچ ری فاریسی او کتگوری پخون کیخ سبادو هره تقچی ری خسوس شو بن ری شقال ای شخق ری وقوچ ری موی شقوخه ری فارسی ها که کتو چی خاص و بنیک شو بنو چک کای چک ریاره کو بیخ چکیچ
1: شقوخ شقال چوری نو وقوچ شنچخ نواج کتی کوری رو نخیل چکیم ویلو
4: ایک اخو خون چکیچ ری فارسی ها چک کبیخ
3: واویا چی ری من الینک تولوک روک ری دیوز رومال ریچ چه من کوچخیخ بیخت ریق ایخ سابادو
4: ایک اوچی ایخو خون که کبیخ
6: خاصو بانیک کو بانو خون اخ مکونل ریتق کتبال خچاوری
4: کاته کوری کو خون خچوخ ایب چکشال کاته کوری که کبیخ چه خمول چره چری موی
6: ایک او ریاد خاص کبیخ چریخ ریاره اپووی ری خون چه شخاق لی اوقوچ
4: کبیخ
1: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
4: ری اخودیو اری تق مخا که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی که که تخ چه موی کنوک ری خونه چی ری چه که کای چیک که که کود که چی ایاره
6: لاره وا وی ایوال کوال چه که بیخ موی شالی شیک خاص کو چه وا چه کمیک ری رو نخیل چیک کریلو
4: ری اونان اوتاد که که بیخ
7: ری او قتام چه اره وا وی قل کوال شقوخه قتام چه موی شالی شیک
8: Atekut, hasku che, cherronohel chikril kamikri, ri ur manketamtah, e hachin shahakori wokoch, shokohe ri ur manketamtah. Chitaba kueri, cherrech riare, zakat chuhunap, riarek kowin la, kich auchi parech we.
4: Ri eunan eutat hewa kikbir, rumalrech chikikishbirkip, chkechri ahudio. رومالرچ شیری اخودیو شکبن خون قطختیخ اخونام چیکی بوچ چی ویک اخون کو بیخ چیری خیسوس اریری کریستو کی کیا قلوق پر ایو کل بل چابل شر رومال کوا ویری چیری اونان اوتاد کی کبیخ ریاره چاقات چی اخوناب چی تاباکو ویری چریچ پا اوکا مول چیک ری اخودیو کی کسکیخ ریا چی چی موی کنق کاتی کوری کی کبیخ چریچ
6: نیم چی ویلا ویری دیوز ری اوخ قتام چی وی اچیری خون اخما کنینل
4: ری اره کو بیخ
1: وی اخما کنینل ری اره ری این من ویتام تخ ری این شا خون خس وچ ری ویتام ری این چی ریو بنام کانوخ این موی اگو کمیک ری رونو خیل چی کن ویلا
4: کاتی کوری کک بیخ چریچ
2: خس کو شبان چا وچ خسو خاقیک شبان چریچی آو وچ
4: کو بیخ چکیچ
1: وریش بی تخ چی ویچ کتی کوری ریش ماشین تا تا بیخ تخ خس کو چه چه اره کی واخ کی تا چه خمول وری لاشا شو قوخه کی واخ ایش کی شو شیک ایشو دی خوشلاب ری اره
4: که چلاخ وچ ویچی کتی کوری که که بیخ چیچ
3: اتری اتو تی خوشل ری خونا چی ری ری اوخشان اوخو تی خوشلاب ری مویسیس ری اوخ قتام چه ری دیوز شو چابه ری مویسیس کتی کت ریخون ری من قدام تا خوی خوی الینا قولق
4: ری اچی کو بیخ چکیچ
1: اره کواری سچ بلکوش چه ری ایش من ایوه تام تا خوی خوی الینا قولق ری اره ایچه شوخا قوی خی تقنو وقوچ ری این ری او قدام چه ری دیوز من که او تا تا بیخ تا ری ای آخ مکیب کتی کت وی خون وی ناق کوشی بیخ ری چواچ ری دیوز ایوه کوبان ری رخوانیک ری دیوز کو تا تا بیخ ری خون وی ناق ری من کوتا خمول تا تخیناق چه خونویناق شوخاق او اوچ خونویناق چیک چه موش اولوق پاری را لاشی بال اولوق وی اچی ری وی تامات ایلناق اولوق روک ری دیوز من کوتا خون خسو وچ کوون ری کوبانو
4: که کبیخ چریچ
3: ری ات چی اتا لاشیناق پاری ماک کتی کوری کوهاتی خوخ اوگوق
4: کتی کوری که کیا قلوق ری آره کتی کوری ری خسوس کری تاماق چه شک کیا قلوق ری آره Kurika ikubik chrech.
0: Latkat kohon chech riyo kohon riachi.
4: Riare kubik.
9: Ihachin kuri ri are a hawshel, arech kin kohon ri inchrech ri are.
10: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri atawilom chik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri ri are.
10: Chishakbi ri are, kukalai fisah e kubir.
9: Kin kohonik a hawshel.
10: Katekuri kumehrip chuwach ri are. Chishakbi kubir ri Jesus.
0: In petinak pawe wachuleu arech manta hun at baltsir. Arech riman ke kaita ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
10: Ejujun fariseo, cheik oruk riare, kiktawit sihri, katikuri kikbih.
4: La shokuhe or moyibriuk?
10: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uhronohel kekilo, ri mak kehekik kanok.
10: Juan capítulo 10.
0: Qasih qasih kim bichiwech ri hunwinach che mankokta pariuchi ki kral rech richih eshane kapan puwi we areri hun ela om ehunitzel winak katekut ri hun che kok pariuchi kral are ahyuqri chkech richih ri aktorol uchi kral ku haqri ri kral chrech kategori richih ki katat behri uchamal chki hunal ke usikihri e uchih kategori kerel sahubik eke ukamubik aretachi ishe esatahubik konoheli euchik knabe hubichikwach kategori richik kikiternebehri are rumal reche kikchobu wachri uchabal man kikiternebehta ubihun winakri che manchob talta uwach shaneke anima hubiri rumal reche man kikchobta uwachri uchabal rihun winak che manchob talta uwach
10: ri Jesus shubik chkech We hun tiho belil ri, katekuri iere, mankek chop tu bishkal we shubir chkech. Katekuri, ri Jesus kubir chihomul chkech.
0: Kasih kasih kim bichiwech, inri inuchi kral chkech richih. Konoheli epetinak kanabech nuachri in, e la gomab shokohe e itzel takuinak. Katekut richih mankshkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral, we kohun koku bipari uchi kral. Che innakut koltahna koku biri ekelu biri kategori kurik rechari ri elakom kpetik arecha kulbana elak kulketa kulak eku kamisah konohel ri in petinak arech konohel kohik kik aslemal eke kohik si balak kik aslemal in ri in utzalahahyuk ri utzahyuk kuhachiruk aslemal pakivire euchih ri hunche tohom rik ilal Cheriman ahyuktah, cheriman eresh tarichih, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori riutiv, kuyayitech chkech, eki utukihubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. Inri in utzalah ahyuk, eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nuwachri in. Hachari tat chel cheretam nuwach in, Heri wetam uwachri inri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchih. Ri in, ekochina nikah nuchih, che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in e arech ki atachina humul chwech. Mankota hun ke san chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal. Shoko he ko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
10: Katikuri humul chik. Mankunam tichikwech ri ahudio. Rumal rech wetzihri. Ikichik sholri eare kekbih.
4: Kohun kashtok ruk shokuhe moshirnak haschekitat behri utzir.
10: Ek ochnik ah kekbih.
2: Wawe tzirri mankelta ulokla pauchihun kashtok.
9: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhakik u ochhun moi.
10: Shok o sashik pari Jerusalem rinemak ihrech rik ak nimrachoch ri Dios. Sibalak kashteu. Ri Jesús cuacat para nim rachoch ri Dios, chuxe ri hun hache rachoch ri Salomón, ri a judío que xutir kip chrich ri are katekuri que kibir chrich
3: chikate hampana kapana rik ash chrich tak rikush labal we atri at Cristo chabir chakadisak ba chkech
10: ri Jesús kubir chkech
0: we ri ishbitach chivech vumal ri in kategori manki kohtach ri chakche kim an pari ubiri nutat areri rik manouk atorzih panuwiri in Katek utri ishman ki kohta weri. Shane rumal chiri ishman ishuntah chikshol ri enuchich. Ri enuchich kik tatbech ri nuchabal. Ri in wetam ki wach eri eare kin kiternebech. Ri in kin yahun alik kasle mal chkech. Kateguri kasihne cheke kamtah. Kateguri mankota hun ri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat cheshuyach wech konohel. Arenim chikiwach konohel ri eare. Eman kota hun kkowin chrech utokishik hun hasu wach pari uqab ritatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
10: Humulchik ri a judio kikkamchi uloq nikah abuk arech kikiyak chrik riare. Katekuri ri Jesus kubik chkech.
0: Ri in nukutum chi wach ki utzalah takchak chepetinak uloq rug ritatshel. Hachikeri chakri cherrumal kinikiyak chabak.
10: Ria judio kikbir chrech.
2: Mankota hun utchak cherumal kat kikyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokohe rumal recheri at at hun achi. Katekuri kakoha web at dios.
10: Ri Jesus kubir chkech.
0: Laman tzibatalik taparipishab. In nubim ishish dios. We e dios kchari arech kech ri hachin takshbish li utzir dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ritzik. Rihun, che tioshirisam etakomu loq chuwachulew, rumal ritatshel riish kibik chrech. Riat kabik hunitzel tzik puwi ri Dios. Rumal recheri in shinbik, in inukohol ri Dios. Weri in, man kimbantari uchak rinutat, mishkohon chwech. Katekut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahekuri kiwetamach ekichobo, chekori tatshelvuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
10: Humulchik, kkak kikchep riare, katikut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabekanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare, katikuri kikbih.
4: Rishwan. Mankota hun kutbal shubano, katekut kastir ronohel rishubih rishwan, puwi weareri ronohel.
10: Katekuri chilari ikike khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak, areri lazaro, riach betanya, che are kitinmit rimari, eri rachelal marta. Rimari, Areshib nobri geonik ruk rikok alah kunabel eshu chaqi kharisah riraqan ruk riwi ri ushibal lazaro are are ri yawab ikebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
8: ahawshil bi khun jasib lah nok chawach ri at yawab kolek
10: ruk taqwe tsihri ri Jesus kubih
0: we yamil ri mankukam tawbi pari kamikal We yamilri sharech banal tokop chechri uqihil ri Dios. Arech kikihila shikri ukohol ri Dios.
10: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawab riare. Kanak chinakan kepkih pariko virare. Aritakchi okowinak chiri kepkih kubik chkechri itehoshela.
0: Joba, chukzalik chihumul pari Judea.
10: Ri eutoheshelab kikbir chrech.
11: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikyak chabach. Katekuri, katbechi humul hela.
10: Ri Jesus kubih.
0: Laman kablahur tarikahbal ko parikih, wehunwinak bimpakih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sakchuachri usakil we uwachulewri. Katekut, wehunwinak bimchakab. Kuchak ihrakan rumal reche mankota risakil pari are.
10: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
0: Rihun kachil Lázaro warinak. katek ut riin kimbeche uk asus shikri are.
10: Riete hoshela kikbir chrech.
2: Aha ushel, we warnak, kol tak nari.
10: Ri Jesus are shutseho ri ukmekal, katek ut rie are, are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Katekuri ri Jesus kusakirzach chikuch, kubir chkech.
0: Ri Lazarus kamik. Kategori kinkikot rumali wech ish, cheri in manink ota jela arech kishkohonik. Katekut hoba, hawik oviri are.
10: Kategori, rimash, rikbish didime onyo shchrech, kubich chkech rinikah itihosholapchik.
9: Chokuhe, hoba ri uch rukri are, arech kuhe kamarukri are.
10: Aretachchi kopan ri Jesus. Kurika ri Lázaro, chiki heb ich chik mkutalchi parejul, ri Betania nakachchi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj esta Dios, esi belach e a judio she open kuk ri Marta y ri Mari, chrech ukup sashik kiku shrumal ri kishbal, aritachchi ri Marta kreta machche pitnakulok ri Jesus, kelubich ukulashik, katikuri ri Marit yulik kanakam paha, Ri Marta kubir chrech ri Jesus.
8: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ri ingwetam, chero noje ri kata chrech ri Dios. Riare kuyana chavech.
10: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
10: Ri Marta kubir chrech.
8: Ri ingwetamne. Chekkastak na wach parikastak hibal, parikisbal kig.
10: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in kastak hibal, ri hunchi kakohon chwech ri in, knebak kamik, chik aslik wiri. Katiguri, ri hunchi kaslik ekikohon chwech ri in, shasman kamta wi, lakakoh weri.
10: Ri are kubir chrech.
8: He, ahawshil in kinkoho, che atri at Kristo. A tu cojol ri Dios. Rikpetek chuachuleu.
10: Aritakchi ishbitak wari. Bechu sikshikri rachlal mari. Katikuri kahaskat ukok pari ushikin. Kubir chrech.
8: Rehaushel kohela. Katikuri katusikir.
10: Riare. Shiwi kuta wetzihri. Chanim kuala hubik kbe chukalshikri are. Ri Jesus maha kopan paritin mit. Shanik ona parikolbal hawihe shukulu ri Marta. Ri a judio che eko paha ruk ri Mari, che tajen kikupsak kush. Aritak chi kikil ri are, che chanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubi ri are, rumal che kikchoma che kbechu ri hul che og ech. Aritak chi ri Mari kopen chuwoch ri Jesus. Aritak chi krilo, perkatik tzak churi rakan. Kategori kubir chrech.
8: Ahabshel, wetat kat ural makam laktre rinushipal.
10: Aritak chiri Jesus kril ri are, chiko ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Katut rirushlabal ihunwi kunao. Kategori kubir.
0: Hawihe si yawiri are.
10: Ri are kikbir chrech.
8: Ahabshel. Tasaholok kategori kawalere.
10: Ri Jesus kutakpir o kheh kategori ra judio kekbir.
4: Chivilampe sibalak shulok o kheh riare.
10: Kategut ekhun chkech kekbir.
7: Riare chesh kuwunchu haqikri o qoch rimoy la man shogheta kuwunchu banik weta matashkam riare.
10: Kategori Ri Jesus qatut chekhmul ri rush labal ekbechu rihul rihul hunpek ekohom hunabakh chuwach kubir ri Jesus
0: chivesahle hunabakh
10: ri Marta ri rana pri kaminak kubir chrech
8: ahaushel kochi rush labla benak chi pari ukaht ir
10: ri Jesus kubir chrech
0: la manubim tachawech chewe kori akohoni kreat Kawil nari ri uqihil ri Dios.
10: Kekesak bi ri khuna bakh. Kategori ri Jesus kai chikah ekubih.
0: Tatshel. Ki maltioshik chawech rumal reche shatata bekh ri nutzih. ריין ותאם צ'יק צ'ק כתתבך לנוציך רונוחל מול. כתקות, שימביך ורי כומל ובינך צ'קובוק ריין רי, ארצ'ק ככוחו צ'אט ריין עתקו מולוק.
10: ארי תקצ'י שביטח ורי, קוקו רקקך וצ'י.
0: לסרו, צ'טלו לוק.
10: איריחון כמינך כלו לוק, שמיטליק רירקן אירוק אב צ'רצ' תקציק, ריווץ' פסום צ'רצ' חונציק כמינך, ריכסוס קוביך צ'קייץ'
0: צ'יקירה ריארה איצ'יה הלך צ'רצ' ארצ'ק באוביק
10: אקי צ'קייץ' רי אהחודיו צ'רי שפרוק רימרי ארדך צ'י שקילו רישובונו ככוחון צ'קייץ' ריארה קטקות איכוחון צ'קייץ' ריארה כבקוק ריאפרסאו אקקביך צ'קייץ' רישובון ריכסוס קטקורי ריאנמק תק צ'וצ'קה חוויב ירי פריסאו ככמוליחקי פחון רכוחי אקקביך
4: חסק קבנו וכונה צ'ירי קובן קיטק קוטבל
3: וכקיה כאן בי צ'רצ' כנוחרי ככוחון צ'רצ' ריארי כעתה קורי כבן הקורי ריח רומנו אקקיטוקיך נרי ריטיוש לך ככולבל אקקיקיס סיכרי בקיווירי קמק
10: כעתה קוט הון צ'קצ' ריארי ריקייפס צ'ארנים צ'ושכחאו פווחון חונאב רי קוביך צ'קייץ'
12: ריש מקוטה איגוותם מקיצ'ופתח צ'ארי עוד ציוויץ' צ'קקם חונאצ'י פקיווי קונוחל ריטינמית אישחרי מקקמתה קונוחל ריטינמית
10: וירי משוביכתך שכפרצ'וי שני ערי ערי נים צ'ושכחאו פווחונאב רי ששוק אשך ובישיק ריאוציך רידיוס צ'ירי חסוס כמנה רומל ותוק בסשיק כיווץ' ריאמק אמן שיווי תתקוב צ'קייץ' ריאמק שני שכוחי ארץ' פחון כאומלוך וירי ארל כואל רידיוס צ'יקה חבום קים אישס פבחון כיחרי כקצ'ומח וביק צ'יקקח ככמסך ריארי שרומל כווה צ'יווצ'נים וביק רי ריחסוס מנקבין תצ'יק צ'יק שול אמן קוקות צ'ירי צ'קוות שרי אחודיו שנקבה ובי פרטינמית צ'קוות שונקח רציני לכולהו פחון תינמית צ'אפרעים ובי קטקורי כנח כנחלה קוק ריאו תחושלה נקח שאולוק ריקי חשבל רי אחודיו קטקורי סיבלך איקי אהוינק רי אמק אפקלנק צ'פרי כולהו אולוק צ'פרי חירוסלם נא צ'ושקן ריקעש בל ארץ' ככצ'ח צ'ובחקים, ככצקוך ריחסוס. כתקורי, ככביך צ'בלקים, ארדך צ'י איקו פרנים רצ'ו צ'רידיוס.
4: חס כביך, למען כפתה לא ריארי פרנימקיך?
10: רינימקתק צ'וצ'כחאוויב, אירי פריסאו, כיום צ'יו תקניקרי, וכאוכון רטעם חווחק אווי ריארי, רחאושיק קויהו בישיק ארץ' כצ'פ ובי ריארי.
13: Juan capítulo 12
10: Waqib qiq chushekan riqashbal ri Jesus kpi ulok pari betanya hawhe kowiri Lazar ri hunchi shukasba owach ri Jesus chikshol ri kamnaqib khelari kia wari are ri Marta arek qashin ri wari Lazar are hunch kechri ek oruk are churi mesha kategori רימרי כוכמו בירחום פחבל כאוק הלך כונבל רצ' וצלח נערדו צ'סיב הלך פקליק רירחיל כוכי אונסח רירקן רחסוס אקו צ'קחה ריסח רוק ריווי אירי כאוק הלך כונבל כבי פרנוחל ריאופחה קטגורי ריחודס איסקריוטה צ'חון צ'קייץ' ריתחושלה ריחון צ'קוחת שנרי ערי קוביך
14: חסצ'ה מנשקאיש תווקוק לחכונה בלרי פחו לחוכקל דנאריוס אשיה תנה צ'קייץ' רי מבאית?
10: קטקות מנקוביך תווירי רומל צ'קוק איל וצ'ומניק צ'קייץ' רי מבאית שני קוביך רומל רצ' צ'ירי ערי חון אל חום קטקורי רומל צ'ק אורי וכל בל פואק רוק רי ערי קורייך רי פואק אקריל כך וכוח צ'ילה קטקורי רי חסוס קוביך
0: שהיה כאן ריארי, רחאושיק ששוק עול וקוק הלך כונה בלרי, רצ' רחונקיך הרי תקצ'י כנמוכיק. שס רונוכל איכווה, עקוב מבאים לה איווק. קטקות, Rin man ronohel ihtawa inko iwuk.
10: Si balak ikia judio, ikiketamah chik ori arejela. Katikuri, kipetik, menshiwita kiklari Jesus, chanisha koje kiklari Lázaro, rihunche shukusba uwach chikxolri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib, shukuje kikaj kikimsahri Lázaro. Chani rumal riare si balak ea judio, que ve ubic y que con church de Jesús. Para que un hijo apnok, riwinak che kikichiwik, che pe ulok para nimak ich, que ketamak chiri Jesús pitnak ulok para Jerusalem. Que kipu bi uqab tak pakay, y que ve chukol shik riare, que krakakak kikchi.
11: Osana, te uchitalik riare, che tajim petinak ulok para yubir ya hawshel, eri rajawinel ri Israel.
10: Ri Jesús shurik khun Allah burish kituyi chri khachari tiptalik.
11: Mashibi khawib atral risyom. Chavilan pe ri akhawinel chepetinak. Akaninak chri khun Allah ral khunatit burish.
10: Pawe khun uchanim ri. Ri eute khoshala mingik chop tuiri. Katikut. Ari takchi ikhlashik ri Jesús pari uqik. Knatak chkech che wiri tiptalik buwiri are. E arewa rishban chrech riwinak chek oruk riare aritak chi shusukih ulok ri Lázaro parihul katekuri shuyahun kak aslemal chrech kikban katoxtih puwi wiri shokuhe rumal wiri riwinak kikkulah riare rumal re chikitom chi riare obnom rihun kutbal ri katekuri ri fariseo kikbih chikshol.
2: Ri ish ki wiloche man kishchakantaj, kamikri, konoje li winak arek y terneb emre are.
10: Ik ochila, ikhujun aj griego, chik apaki ulok arech kikik ilaj ri Dios, para nimak ik. Ri eare kirka ri alip, ri ajbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kikzonok chrech.
11: Ajau, ri uch kak kil ri Jesús.
10: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip, ke bekbih wiri chrech ri Jesús kubih chkech.
0: Kamikri, shopan ri kahbal hawihe wi kianari uqihil ri ukohol ri achi. Qasih kimbih chiwech, wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kakamtah, kakanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Rihunche kulo oqehri uk aslemal, kutzakri, rihunche kretzelah uwachri uk aslemal, pawe uwachu lewri, kukol nari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihe in kowiri in, shokohe chilari, kowiri nu pataninel. Wekohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ejas kuri kimbih, tachel, chato ba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tachel, chayabari uqihil riabi.
10: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
7: Riin nuya om ri uqihil are, katekuri kinya china humur ri uqihil.
10: Riwinak che iko chila, eche shikta wiri. Kikbih che khun kak ulha wiri, enikaj che kikbih.
8: Shchabesh rumal khun ángel.
10: Ri Jesús kubih.
0: Wehun chabal ri, manu humal tari in shpetik, shane I humal ri ish. U kamikri, arek ban gatoqtsih chewe uwachulew. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantakhik chuwachulew. Kategori, aretak chi ikina anisashna ubiri in chuwachwe ulew, Kink amno bik konohel ribinak wuk.
10: Kubih wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbih chrech.
6: Riuk, ketam pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubak ik chubesak. Khas kuche, chiri at kabih, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
10: Ri Jesús kubih chkech.
0: Shak atal chi uqih ri chak o chi shol. Chishbin ba aretak chi konari chak iwuk. Arech man kishu chap tari eku mal. Rihun chekbin parikekum man retamta hawihek bewi. Aretakchik ona richag iwuk chishkohon chrech richag arechri ish ishral kuwal richag.
10: Aetakshbitah wiri re Jesus bek ekukurib chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri من که خوند چره چری آره آره قصیخ کبانتخ ری چیخ شبیخ ری ایساییس ری قشال و چیخ ری دیوس
11: اخوشل خچینگ که خوند چره چری قصیخ اریو چو قب و قب ری اخوشل خچینش قلق ایساش چواج
10: من لقتخ که خوند چره چری دیوس رو مال ری چی شکوخه شبیخ ری ایساییس
11: اومو ایریسام ری کی با قوچ ایو کو ایریسام ری کنیما Arech manke kai taruk rikiwokoch, arech manke kichop taruk rikanima, arech manke kisutir taulok kip parikik aslemal, y arech mankin kunach tariin.
10: Ri Isaías shubih wiri, rumalrech chishril rukihil, ischop wi riare, gneba manruk tene wiri, kastir chishokuhe, chikshol riin maktak winak, ikishe kohon chrech riare, katekut. Kumal ri fariseo, mankik bichtag arech mankik iak dulok parikolbol chabol kumal ri are. Rumalrech chiri e are, arekik lokok eh riki ikhil ri winak chuwoch ri ukihil ri dios. Ri Jesus kurek kekuchi ikubih.
0: Ri hunche kakohon chwech ri in, man kakohon ta chwech ri in. Shanare kakohon chrech ri hun, che in takowinakulok. Kategori, ri hunche kinril ri in, Kril ri ri hunche in takowinakulok. In, che inchag, in petenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kekohon chwech ri in, man kekanahta kan parik ekumal. We kohunche kutari nutzig, kategori man kuk aslemahtag, ri in man king bantak atoxig puwi riare. Rumal reche ri in, man in petenakta che ubanik atoxig puwi, we uwachuleu, shane in petenak che uukolik, we uwachuleu. Hachin kunuk yakubikri in emakuk aslemahta rinutzih, shask ochiri rikabanouk atoxih puwiriare. Ritzih chenuya omuch obik, areri rikabanouk atoxih puwiriare, parik isbalqih. Rumalre cheri in, man inchawinakta pawech wiri in, shane areri tatchel cheri in takowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih ekink uturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, Hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihoh ri in, hachao bimri tat shel chwech heri utzihoshik kiman ri in.
13: Juan capítulo 13.
10: Chushekan renimkih rech re kashbal, aretakchi ri Jesus retam chik chishopan ri ukahbal, chikelu bipa wachulew ek kash chuwach ri utat. Aretakri are shu lokok eh ri ewinak che kopa we wachulew. Keu lokok eh ri are chi pariuk isbalilna. Pariwa imrech rish ekal. Aretakchi rik ashtok. Uya omchi pariranima ri Judas Iscariote. Ri ukohol ri Simon. Ri chomanik chi kuchechnari are. Aretakchi ri are retam chi ri tachel. Uya om ronohel pariukap. Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hun su che upam. Kategori, kuk echa pa hun chakbal, eku mahi hu chakik ri kakan ri tehoshela. Kategori, kusu ruk hun su che uhat im che upam. Arechi kopan ruk ri Simon Pedro, ri are kubir chrech.
11: Ahaushel. Che at kachohov lewakan?
10: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri hastak che kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri. Kachop na wachwek kamik.
10: Ri lu kubir chrech.
11: Hayi, man gota wa kachah wa wewakan.
10: Ri Jesus kubir chrech.
0: We man kinchah ta ri awakan, ri at man gota awech balwa wukri in.
10: Ri Simon Pedro kubir chrech.
11: Ahaushel, manshuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
10: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri hunche atininak, man rahaushik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish chachoh chik, katekut ma iwanohel tach.
10: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachow nari are. Rumal kwa kubih.
0: Man iwono hel tari ish ischachchoh.
10: Are takchi ischachtach rikakan rumal riare. E are takchi ischachtach chiri ritziak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobor ish mantach humal ri iniwuk ish. Riish aktih e ahaushel kischachwech e utz rikibih. Rumal reche kasih inheri riin. Shaheba. Weri inche in ahaushel. E in aktih shinchahri iwakan. Shokoheri ish. Rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shin yahun kambal nochiwech. Arech. Shokoheri ish. Heri kibanohe has shimban inchiwech. Kasih kasih kimbih chiwech. Ripataninel manareta nim chuwach ri rahau. Shokohe ritakomulok manareta nim chuwach ristakomulok riare. Riish rukche iwet am chiweri si balah utsi wechri wekibano pari ikasle mal. Riin ma iwonohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut kasih che rahau shik bantahik rits ibatalik. Rihunche kutih wenuwa. Kuwala hisah riukush rakan chwih riin. Chika mikubik kimbih weri chiwech. Chushe naretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih khasih kimbih chiwech. Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihunche kinukulah riin. Are kukulah rihunche intakowinakulok.
10: Are takchiri Jesus shubih wiri, shpekash pare rush labal, tekuri kubih.
0: Kasih kasih kimbih chiwech, hunchi shol riish kin hachow nari in.
10: Riite hoshela kik kayeh kip chik shol, mengetamta hachin rikibishik. Hunch kech riew te hoshela, kyol chuwoch ukush ri Jesus, ri hunche si balah lok chuwoch ri Jesus. Ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubih chrech.
11: Chata ukok chrech, hachin ri tajin kubih.
10: Riare ku hoy bakok rib churi wo ukosh ri Jesús. Kate kuri kubih chrech.
14: Ahaushel, hachin kuri ri hun ri?
10: Ri Jesús kubih.
0: Are ri hun chekinyana ri wa chrech, chekin rup na pari kutum.
10: Kurup ri wa pari kutum. Kate kuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri, ruk ri chkap wa shia chrech, chanim kok ri Satanás pariare, ri Jesús kubir chrech.
0: Ri kapanna, che aninak chapanna.
10: Kate kut, mkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, has che kubir wiri chrech riare, rumalne che ruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomag chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalo kori hastak chira hawshik chkech pare nimakih. Onshane kokuya chkech ri eme baib. Aritakchi ktik tajik ri war rumal. Shash chanim kelubik. Aritakchi wiri chak abnukot. Aritakchi kelubiri are ri Jesús kubir.
0: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi. Kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios. Shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal. Atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kinitsukuh nari. Kategori. Jehas simbih chkech ri a judío. Chehawije kimbewiri in. Riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbih weri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokokeh chbil takiwib. Jehas ishin lokokem riin heri chi lokokeh chbil takiwib riish. Eruk weri konuhel winak kikil nari che riish ish nutihoshelab. Weri ish rugro nohel ikush kori lokokebal chbil takiwib.
10: Ri Simón Pedro kubir chrech.
11: Ahaushel, hawihe kat bewi?
10: Ri Jesús kubir chrech.
0: Hawihe rikin bewi riin, ri atman kuyatah, kinaternebeh bipawe uchanim ri. Katek ut, kinaternebeh nari, pahung ichi apanok.
10: Rilu kubir chrech.
11: Hasche mankuyatak kat internetbeg pa weuchanimri, riin kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach riat.
10: Ri Jesus kubih.
0: Che kayakan nuk riak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin, kasih kasih kimbih chawech, charetak chi ima hok kok ri amaek, riat osmulchik abim che man awet amta nuwach.
13: Juan capítulo 14.
0: Muban ke mikush, muban kashi wanima, riish che kishkohon chrechri Dios, shokohe chishkohon chwechri in. Pari rachochri nutat, kok ealahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbihne ri chiwech, riin kimbechi usuku mashik hun ikolbal. Kateguri, retakchi in benakchik, esuku matahinak chiri hun kolbal, kinsalih china ulok, kateguri, kishinkamu bibuk, arech gela hawihe in kowiri in, shokuheri ish, ishkochila. Kateguri, rikolbal hawihe kimbe wiri in, ri ish iwet amri be.
10: Rimash kubir chrech.
9: Ahaushil, riuh manketam ta hawihe katbe wiri at, laketam kuri ribe.
10: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in be, inri in sakalaksik, e inri in kaslemal. Nangkota hun kebechu wach ritat shel we ma wumal ri in. Ri ish, we iwet am nu wach in, shokohe iwet am wach ri rinutat. Chikamikri iwet am chi wach e iwilom chi wach ri are.
10: Ri alip kubir chrech.
7: Ahaw shel. Chak utu ritat shel chaka wach e kuban nak uri chkech.
10: Ri Jesus kubir chrech.
0: Alip. Humpak ish chine inko iwuk. Kategori manawet amta nuwach, rihun che shinril riin, rilom chi uwach ritatshel. Hasko che kakoch oka bih, chak utu ritatshel chkawach, laman kakohtak che riin in kopa ritatshel, teguri ritatshel kopa riin, rihetak tzir che kimbih in chiwech, man kimbih tak chakpawech vi riin, ritatshel che hekel buk riin, are arek manov richak, chishkohon bach wech. Riin in kopari tatshel. Kategori ri tatshel kopari in. Wema kishkohon chwech, chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chwech, ri hunche kakhon chwech riin, shokuhe kubmanari ri are, ri chakche kimban riin, kategori kubmanani malachak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ri tatshel. Kategori, Ronohel riki komih ri ish pari nubi ri in, rin shas kimbana arech ritat shel kakihalashik pari kohol shel. Wekohun has uwach ki komih pari nubi ri in kimbana ri weri. Wekini lokok eh ri ish ki kol ri ri nubi shab. Kateguri, kinchaw naruk ritat shel ekuyanari chiwech hunchik akhto liwech arech koriare iwuk ronohel takih. Ri ushlap shel, Rech ri sakalaktsik, cheri wachulew mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche mank kriltak, e man retamta uwach. Katekut, ri ishi wetam uwach riare, rumal reche hekeliki uk ri ish. Ri in, man ish minorib tak kishin yakanok, kimpechina uloki uk. Man nahta chik, ri wachulew mank krilta chin uwach. Katekut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, Ori nuk aslemal, eshokuheri ish, kik ohiri kaslemal. Parihun kihri, ri ish kiwetamahri, cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun chek ori nupisha bruk, ekukolo, areri rihun ri chekinulo ok eh. Kateguri, rihun chekinulo ok eh ri in, rinutat kulo ok eh nari riare. Kateguri, ri in kin lo ok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
10: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
7: Ahaushel, has cheche kakalahisah nawib chkawach oh, emanareta kakalahisah nawib chuwach riwachuleu?
10: Rihesus kubir chrech.
0: Wehun winak kinulo okeh kukol nari irinutzih, irinutat kulo okeh nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulo ok ehtak, man kukol tari nutzik. categorí ritzirche kitat bej manuesh tari in shani utzir ritat chelche in takovinaku lok shimbih veri chivech aretakchi inko iwuk kategut ri ahto liwech ritiosh la huslap shel chekutakna ulok ritat chel parinubi rare kuk utnari ronohel rehastak chiwach kategorí kunatisah nari chivech ronohel.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ñacanri

0: Yoshmul Shubano, Kategori, Paukis Balil Rono Hel Shbechichikah, Kategori, Shaschanim Shiopano Ship Achihab Choriha, Havihe of Koviri Uch, Etakomulochi Parisesarea Ulok, Ria Haushel Shubirchwech, Cheutskin Be Inkuk, Riawakib Yachalashik Chiachila, Shokohe Shebewuk, Eshuhok Parirachos Yachiri, Shubirchkech, Hasrilikri Angel Shubano, Cheshukutri parirachoch, eshubichrech. Chatakan ubik che ukamikulok, parihoperi simon, chekbish luchrech. Riarea kubik nari chavech, ritzich che kuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riavachalashik. Katekuri, aretachche nu chaplim rinutzichin, ritiosh lahushlapshel shkah pakibi, he hasu hahik shuban pakawi rioch. Katekuri, riin, שנתח צ'וויץ' ריציך צ'שוביך ריחאושל, רישואן שוירי קסנה רוק ריחה, קתקות, ראיש קסש נאיכה פריטיוש לחושלבשל. שחק אורי, ורידיוס חונם ויעיק שובנצ' קץ', חצ'ה שובנצ' קץ' ריאוך, רומל רצ'ה שכוחונצ' רצ' ריחאושל חסו קריסטו, אינחצ'ין קוריאין, הרצ'קין כוללנצ' רצ' רידיוס.
1: עוד שקיטה וציך פקנימה, קטקורי נימק גילוי רידיוס אקקיביך.
2: שוקוכה, צ'קייץ' ריבינך צ'מם פוסים תאווי קיקוויל. רידיוס שובנו צ'ק קיקש ריקיקוש ארץ' קורי קיקס למען.
1: ריבינך צ'ה שאני מחיק, ארתך צ'י שריקתך ריקש רוק רי אסטבן, כבצ'י קטנה פרי פניסיה, פרי צ'יפרה, אפרי אנטיוקיה. אמן קיקיית האובישיק ריציך צ'קייץ' אניקח וינך צ'י. שאני שוויץ' קצ'רי איך הודיעו. קטקות, אקוקוק איך חונטק איך צ'יפרי, איך סירני, צ'אפטינוקולוך פרי אנטיוקיה. ארי איירה כציכון קוקרי איך גריאגו, איך קיהו בישיק צ'קצ'רי וצלח וצירי החאושל חסוס. ריאו קברי החאושל, קוקוקרי איירה. קטקורי, איך אירי שכוחוניק, איך קיקש קיקוש רוקרי החאושל. ריקומון תיוש רצ'רי חירוסלם, ככיתהו ציכול ורי. שחקורי כקיתק וביק ריברנבה פרי אנטיוקיה. ארתך צ'יקו פנצ'ילה, אקרי רינימלך וסיפניק ובנום רידיוס צ'ילה, כקיקותיק אקויה כצ'וקאב קונוחל. ארתך קסרוק וקוביל כנימה ככוחיק, אקס אסוק צ'וואץ' ריחאושל. רומל רש צ'רי ארה, חון וצלח אצ'י, נוחינך צ'רצ' ריטיושלך ושלבשל, אצ'רצ' וכוחוניק. סיבלך וינך שאוקיק, שכימוליך קיפ רוק ריחאושל. קטקורי ריברנבק בו ביק צ'וק עמיק אולוק ריסאולו צ'יפרי טרסו אולוק. קורי קארי הרי, קטקורי קוק עמו בי פרי אנטיוקיה. שעזרו נוחל חון חונם. חונם ככנך כאן רוק ריקומון תיוש, הקקיהו בישיק ריציך צ'קץ' סיבלך אווינק. ורל פרי אנטיוקיה, צ'ינבה מול ריאתי חושלב שקיק עם ריחון ביח, הקריסטיאן. פתח וקירי, אניקחתך הקשה לוציך רדיוס, כשולי אולוק צ'יפה חירוסלם אולוק, אקאופן פרי אנטיוקיה. חונץ' קצ'רי אהרה, אגב וריובי, כואלחיק. קטקורי רומן ריטיושלך ושלבשל, כויהו בישיק צ'קפנה חוני מלאך ויחל פרונוכי ריוואצ'ולאו. וויחל רי רוק רי קלאודיו קפנה וי. רי אתי חושלם שקיצ'ומח צ'אוצרי אקטק ובי ניקח תק סיפניק צ'קצ'רי אהצ'לשיק רי אקאופר יחודיה. רונוכי רי כקווין צ'רץ'. חרי שקיבנו. שקיטק ובי ריסיפניק צ'קץ' ריאנים וינק קוק ריברנבה אריסאולו.
3: אצ'וס קפיטולו דוסה.
1: קטקורי, ארתך צ'יק אוורי, ריאחווינל ארודס, קוקו חוקה פקיווי איכחונטק וינק צ'ארץ' ריקומון תיוש, ארץ' קובן קש צ'קץ', קוקה מיסח ריסנטיאגו, רוק ריצ'יץ' רצ' צ'וח, ריארץ' רצ'לל רישואן. ארתך צ'יק רילו, צ'ווירי איקח צ'קיווץ' ריאה חודיו, שכוחי קוצ'ה פרילו. ווירי אישקול מתחיק פחונק איך רצ' ריקשנבה צ'מנקוטה וצ'ה מילל. קובנו צ'ק צ'פיק אקוקיאק פצ'ה. קויה פקיקאב אקיחב חוקת אצ'חב צ'ארץ' צ'וח, אקיחב אצ'חב פחוכונטק חוקת, ארץ' כילעבך ריארה. קרח צ'קוקות ריארה צ'קיווץ' ריבינק ארתך קוקאו ריקשבל. ארתך צ'ילעבטליק רילו ופריצ'ה, רי אקו מונטיוש, סיבלך כצ'או רוק דיוס פווי ריארה. קטקורי, ארי ריחון צ'קאב צ'ושקה נוק ריחון איך צ'ר ירודס קוקות צ'קיווץ' ריבינק, rilu warinak panik achkech ri achihab che erech choj. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha. Ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katek uri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik eknoh ri upahache si balak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash kuwarisah ekubichrech.
4: Shas chanim chatwali hok.
1: Eri utiqom rib takchich ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
4: Chashimari apam, echa kohlari ashahab.
1: Ri are kubanweri kubichchik.
4: Chakaklari aqucha wik, echi natarnabeh ubik.
1: Rilu ukel ubik, utarnabem ubir yare, eman kuchomak takche wekastik wa ronohel weri. Rilu mal chishperi angel, shane kuchomak chik ohun tahin krilo. Kikikashe hun nabek olibalche lak abatalik, esha kukheri ukab. Eki opan chuwach rihun chichilak uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kukhekrib chkiwach, ki elu lak, kebek chihawik kiswi rihunbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak, kchoman rilu ekubik.
0: Chika mikri, riin, kastik shingwetamak chiarer ya hawshel shutakulok ri angel, Eshin reza jubi para yokab ri Herodes, e para nojel rikkaj ri a judío.
1: Sakchi chuwach, eretam chik ri rikitajinakwi, kbe para irachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri hun chik ubi, jawije kimulin wikip, etajin kechawruk ri Dios. Kkorkot ukoj che ri uchiha, eare hun mokom kpe uloj che utorik, che ubi rode, ri are retam ri uchabal rilu, Erumalche sibalak kikotik manshutorta riuchiha. Shane shutik anim, shokubik che ubishik, chirilu kochik chila cho riuchiha, katekuri ri earek kibik chrech.
5: Riat atmosh!
1: Katekut, ri arechi uts ubishik kubanoche kastik wari, ri earek kibik.
2: La are nelo ri angel rechare?
1: Katekuri rilu, kkorkot chihumul che riuchiha, Aretak chish ki khakri uchiha, uts rilik shkibano esibalak shsach kikush. Ri are rukri uqab kutach kech arech mankech autak. Eshubik shkech khas resashik shuban ri ahawshel pariche. Katek uri kubih.
0: Chia ubishik weri chrech ri Santiago. Echkech ri nikak achalashik chik.
1: Kel ubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretak chik sakar uwach rikik, sibalak kech uha ri elak abanelab. Jawijerik obirilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktakanch kech ri achimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuli ubikchi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatajinak ni malak royowal kuk riwinak eachtiro eri eachsidon, luk ronohel kanima, Ri eare ekepe ulok chubuach ri Herodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal. Ri are che upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech. Rumal resh che ri kamak shas chila awi, pari utinimit ri ahawinel kikikama awi rikiwa. Chipajunkik che shkichiko, ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ahawinel, tuyulik chori tem, earetak chi ikchaw chikiwach ri winak, ri eare kikirakakek kichi chrech.
5: Riare chitahin kichawik, un dios riare man hunachitah.
1: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahawshel kuchayo riare. Rumal rech che manimtash rilwi ri dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utsig ri ahawshel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo aretak chish bantah ri kichak pari Jerusalem, ketzalih ubik, kikikam ubik rishwan kuk, Ri are che Marcos ri hunchik ubi ishkiko ri winak.
3: Hechos capítulo 13.
1: Katekuri pari tios rech ri Antioquia, eko ejo hunek ashalutzig re Dios e enim tak ahtihab. Ri Bernabe, ri Simeon che niger ri hunchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Honam che tubanik ruk ri tetrarca Herodes erisaul. Katekuri. Pahunqig aretak chik kinimaki jarisag ri ahawshel eke mewajik, ri tioshlag uxlabashel kubig.
0: Chaitasa kiwach ri Bernabe iri Saulo ibuk ish, arech kiban richak chenuchomam inchkech
1: katekuri aretak chisheme wahtajik esech autak rukri dios kikoh kikapa kiwiri eare kekiye akanok arech kikamu kabri kichak katekuri ri eare shetak ruma ritioshlak ushlapshel arech kiban rikichak shahekuri shekah ubichik apariseleusia echi pariseleusia ubik kebe paripolouk aparichipre aretak chiri eare eke opan parisalamina kikibigri utzigri dios patakri kisinagogari ea judío korishuan kukri eare che tobanel kuk aretak chi shebintak paronoheri chakap uleu chek o paripolou chik aparipafos kikirika achila junmago che esalwach chikechri ek ashal utzigri dios bar jesus riube ri are ajun chikisho ri uinak ri proconsul Sergio Pablo ri are ajunin winak nim retambal ri are ke usikih ri Bernabé eri Saulo rumal resh chekrah kutari utzih ri Dios teku trimago elimas kchaukuk rumal resh che makrah tacheri proconsul kkohonik si arewa ari kubih ri ubi pakachabal teku ri eri Saulo shakoje Pablo ri junchik ubi nojinak chrech ri tioshlak ushlabashel koku kayeh ri are kubir chrech
6: riat chat nohinak chernohel ri hostak hastak echernohel ri celtak hastak atuk hol ri kashtok ri kulel ri chrisukil la mankaya kan ub anik ri celtak kash chechri utstak ub eria haushel kamikri shiwilar yu qabr ya haushel qopawi riat moy kat kanah kanak e mankawil chiri qir bajo juntak ik
1: Kategori shakbish perisuts eriqe khum buveriare kutsuko khun winak arech kukam ube aretachiri proconsul krilweri shkohonik enim shrilwiri utsigri akhawshel paripafos ti pablo eri erachil ke akan pahun khuku ke bechika pariperge paripanfilia rishwan ke uyakan ri eare eketsalekh pari jerusalem kategori ri eare ke opam pari antioquia cheruleuri pisidia Pariqih sábado ke ok pari sinagoga eket uyik. Aretak chish sikitajik ri pishab, erikitzik ek ashalu tzik ri dios, ri ekinima ri sinagoga shetakkan chikech.
7: Eachlashik, wikohun tzik rech chukab chikishko winak kibir chikech le winak, chibir ba.
1: Ri Pablo kualjik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab ekubir.
6: Ish winak ish ag Israel. Eri ish che ishko kuk ri ea judío, chitatapeh ba ue ri. Riki dios ue winak ri. Ri dios kech ri Israel, che ucha ri ea katat, ishupan nim chikech ue winak ri. Aretak chi ri are, naha ik owi pari ruleo ri Egipto. Erumal uchukab ri ukab, che ukam ubik, arechke el ubik. Paka winak pakunab, shupan ri utzil chikech pari tzinalik uleo. Aretak chi, si kamisetajik wukup tinimit pari ruleu riganaan, suyari uleu chikech, bahuko lahu hunab. Katekuri suya chikech rienim takwinak, chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, si kita hunahawinil, ri Dios suyari Saul chikech, chukohol risis. Rech riuhukat ri Benjamin, Pakawinak hunab, katekuri, ri Dios shukyakubi riare, eshuyari David chikech, jejasa hawinel. Puwi riare shubih wetzihri, ri in shintzukuh ri David, cheukuhol ri jese, hunachiche utzkril ri wanima, riare kubih nari runohel ri hastak che kingwah in, chipari rihal riare, jejas kubih ritz ebatalik ri Dios, Shuyari Jesús chrech ri Israel jejas jun colonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare. Shusuk umag ri ropanem aretak chi shuya ubishik jun kasna. Arech konohel ri ewinak ri Israel kikik esh ri kik ush. Aretak chi shuk is ri ube. Rishuan shubig. Rihun che kichomag ish che in ma intag. Riare petinak chuig ri in. Eri in mantaqalt chuih arech kinkirri ushukhab. Achalashik. Ri ish che ish shalkual ri Ha'al ri Abraham. Eri ish che ish kokuk ri ea judiyo. چیوچ ری ایش تا قمولاق و تیخ ری چه ریش کلو تخیم ری اومینق ری خیروسالیم اری اکینی مال شکیبان تخ ری کی تیخ ری اقشالو تیخ ری دیوز چه کسی کش رو نخیل سابادو گنبا من شکی چوب تخ ری اره من گوت خون خاسو وچ شکی ریق بوی ری اره چه تقل ری کمیکال چریخ کتک گوت شکیبان قد اخ تیخ بوی اشکیتاری و کمسشک چرچری پیلاتو. آره تاکچی. شبانتخ کمال رو نخیر ریت ابتالک بویریاره. کلی قصاخ چوری ریب بال. کدکوری شکی کخ پاری مقبال. تکوت ریدیوس شوالی سخ ریاره. پاکی تاک ایخ ریاره شکوت ریب چکی وچ ری شباقی روک چی پاری گالیلیا اکاته پاری خیروسالیم. ری ایاره چه وی کمیک ری کی کیا او بیشک چی کچ ری وینق ری خستق چه شکیلو اشکیتو شکوه ری اوخ اقیا او بیشک ری اصلاخ تیخ ری تیخ چه شیا او بیشک چی کچ ری اقدید قمام ری دیوز شبان پقوی ری اوخ ری اخرال کوال ری دقوب خی خست ری او تیخ ری ایاره شوالی ساخ ری خیسوس خی خست ری تی بطلیک پاری تق ری بیش ری اتنو کهول ری این پاویق ایغری شتین وال کولاخ چه ری دیوز شو والی خساخ شس چکی شل ری کم نقیب ایمان گتسالیخ تا چی خمول پاری کمیکال او چو بیشک او بنام وره ری این کنیانا ری تیوش لخ تا خستق ریچ ری داوید چی ویچ کخ کوینک او چو کخی که قبن وی خستق ری رومال گوری کبیخ پا خونچک کولی بل من که یاد بری شریتیوش لخوینق کریل ناری کمیکار شخه کوری ری داوید ریاره چه شبن پاریوک اسلمال ری شراخ ری دیوز ریارهش کمیک شکیسش کوک ری قطاد کده کوری شریل ری کمیکار اکو ری خون چه شوال ساخ ری دیوز من شریل تر ری کمیکار او تو چوبیک با چی بناوه ری اچالشک چه رومال ریاره ری شیا او بیشک ری سچبن ماک چی ویچ ری ایش ایری چقدالخ سوکیل چی من شیا تا او بیشک چی ویچ پاری او بیشاب ری مویسیس شق اپا چین وینق چک کخونک که یا تخوا ویری چیچ رومال ریاره قس چینا باوی ایویب وینکیش قاخ پاری تیخ شیا او بیشک پاری اقشلو تیخ ری دیوز چی ویلان پی ری ایش چکی ویچلاخ ویچ رونو خیل چی شیبیخ با ایویب ایچو پاک با ایواج ایش رومال ریچ چه پتق ری ایق ایخ ری این کم بنا خون خاص واج چه ری ایش من کی کوخت ری کنی با کیا او بیشک چی ویچ
1: کاته کوری اره تخ چی که الو بیک که کتاچ کچ ری ایاره اره چ کیا او بیشک خون چیخ پووی ویری پاری خون سابادو چیک اره تخ چیش که خاچو بیکیب ایخو خون تق اخودیو ایخو خون چه ایک اوکو ری اخودیو چه که که خیلاخ ری دیوز شکیترنبه ری پاولو ری برنابه ری ایاره اک کتاچ کش چه اوز چه کنخوک پاری اتقاب ری دیوز پاری خون سابادو چیک کنو خیل ری تینیمیت شکیمولیخ کیب اریچ که کتا ری اوچیخ ری دیوز ری اخودیو سی بالاخ من اوز تق کنا او اری تق چیک کیل و سی بالاخ و نقری کتای کوری شکیبیخ ایچل تق چیخ پلوی ری دیوز چه او کوله لشیک تق ری اوچیخ ری پاولو چه انی نق ری پاولو ری برنابه روک چوق آب کی بیخ
6: رخاوشیک چه نبه شیا و بیشیک ریو چیخ ری دیوز چی ویچ ری ایش کاته کود رومال چه ری ایش شی باق چیخ ری چیخ ایچه ری ایش کی بن قطاق چیخ بیوی چه من تقلت چی ویخ ری خونالی کک اسلی مال اوچ چه ری اوخ کخ بی کک ری من کتا کی کخونیک رومال ریچ چه خیری اشتقن ری خوشیل چقیچ ری این کانتین کخو قد ساقیل چکیچ ری خیتق امق آره چکک امو بی ری گولو تخیم چی پتق ری اوک اسپالیل ری اوشکوت او چولیو
1: ری وینخ چی منکوتا ری کی کوخونیک سی بلاخ که کی اکوتیک روک و چیخ ری اینیم که کیلوی ری و چیخ ری اخوشیل کنو خیر گوی بینخ ری اش کوخونیک ری ایاره تقل چکیخ ری خونالیک کسل مال ری او چیخ ری اخوشیل شبه او چیخول پر نخیر ری خیتق تینیمیت Katekut ri ea judíos kikoh kikush ri enimtak chuchuib chek kikikilah ri Dios eri enimtak winak rech ri tinimit. Shikualizak kash pakiwi ri Pablo eri Bernabé eshe kikiak ubi parikitinimit. Ri eare eskitota akan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan katekuri ishebe ubi pari Iconio. Ri ea chalashik enohinak chrech ri kikotemal echrech ri tioshlak ushlapshil.
3: Hechos capítulo 14. Pari Iconio, shakuhe sheok pari ki sinagoga ri ea judío. Katekuri shechawik erruk ritzich kibich sebalach eki winak ea judío ea griego shekohonik. Katekuri, ri ea judío cheman shekohontak, shekiwalizak ri winak cheman kota ri kikohonik kech ri eare. Arech kitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabé, shekanakkan hojuntak ik chila. E enojinak chechri uchuk abri a hawshel, ri hawshel shubantak ri utbal, e shubantak ri mayibal rumal ri kikab eare. Arech utrilik kiban ri winak ri nimalak utokob ri utzik ri Dios. Risiwantin mit shkihach kiwach, ejohun ek okuk ri ea judío, eri ejohunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judío tag eri ea judío, enaberi ekinimal chkiwach, shkichomak kikiak abak pakiwi. Katekut aretachchi isketamak weri, shebek eskihabuhki patak ritinimit rech ri Likaonia e pari Listra, pari Derbe e patak ritinimit che ek ochunakak. Katekuri chila shkia obishik ri utzalachtzik. Ko chila hunachiche tuyulik, cherinaktak ri rakan, shaskari aretachchi shalashik mankota humul bininak. Shutari utzik ri Pablo utrilik shuban ri are, Eretam chiriare ko ukohonik arech kunatahik, kubiachrech ruk hunkoblah uchabal.
8: Chatkwalihok, chatak alok ruk ri awakan.
1: Ri are ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretachik kilori has uwach cheshuban de Pablo, shkirakakeh kichi parichabal Likaoni.
9: Ri e Dios, he has ewinak, shekaholok parikatinamit.
1: Ri eare seus echachrech ri Bernabé. E Hermes shechach rech ri Pablo. Ruman rech che areri are, rukam ubi ritzir. Ri echuch kahawib rech ri Zeus, chek och uach ri tinimit, kikikamulok chuach ri uchiha. Rech ri tinimit ejehun ama wakash ruk utzalachta khastak chkir. Katekore, kikisukumak kib kuk ri winak. Arech kikichi ejehun tabal toko. Aretachi ri etakonela, ri Bernabé, ri Pablo, shketamak weri, shkirakatig ri katziak. Katekuri aninak shebech kiwach riwinak eskirakakeh kichi.
8: Ekachil, has cheche ri ish khela kibno. Ri uch shak uchwinak, ri uch hunam rikak aslemanik olik khechas ri ish. Ri uch uchwinak, chikakabih hun tzik chiwech arech ri ish kiyakanok runohel we man tziktak e dios ri. Arech ri ish kishbin chuwach rik aslik dios rishbno rikah. Ri wachuleu, ri polou, errunohel riko pariare. Ekuktak ri ekamame katat, yadalik rumal ri Dios chekonohel tinimit kebinik pari ube. Katekuri, utz, ukutik shubno che riare shuyari utztak hastak chiwech. Shuyari kaj, ri hap, eri utztak ikhil, shunohisag ri guanima che utzil eche kikotemal.
1: Ruku etzihri, Ruk kash shikikateh riwinak arech mankiyata juntabal to'op chkech eare. Katekuri, kepetik chipari Antioquia ulok, epari Iconio ejehun ea judío chek kikoh kikush riwinak. Kikikiak abak chrech ri Pablo, katekuri kikikam ubiriare tzan ditinimit. Kikichomak chiriare kaminak chik. Katekut, aretak chiri eutehoshelab ekochunak kahriare, kualehik ekok paritinimit. Pari hunk ichchik, ri are ekbe ubi pari Derbe, rachil ubi krit Bernabé. Are takchi ish bitak rumal ri utzalak tzik pawitinimit ri, e are takchi ek ochi sibalak eti hoshelab, shebechi humul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiyari uchokab ri kanima ri eti hoshelab, kikibig tak ri tzik chkech arech kekanak pari kikohonik.
8: Rahawshik cheri uch kuhkash parik ash arech kuhok pari rahawibal ri Dios.
1: Kikikohkan ejo juntak nin winak paronohel tak rikomontios, eare takchi kechauruk ri Dios ruk mewahik, kikiyari eare pariokabri ajaushel, rike kohon chrechri are, kebe paripisidia, eke ok paripanfilia, are takchi shbitak ritzik pariperje, sheshuli ubi pari atalia. Shaschila, rikiaki kukamubi rikihuku pari Antioquia, jawihewi ri eare she elubik. Eskik amri otokobri Dios areskikiban wechakri. Aretachi sheopanik, shekimuli rikomontios. Katekurik kibirchkech ronohel rihastachche shuban ri Dios kuk. Shakuhe hasri ohakik rikohonik shuban chkiwach riwinachcheman eahudiotah. Katekuri kekanah hojuntak ik kuk ri etihoshelab. Hechos capítulo 15. Katekuri. Sheshulik chi pari Judea ulok, ejo juntak winak cheshkibich kechri eti hoshelab.
2: Weri ish manki kamtari upusik ri wiri ikowil che petinak chi ruk ri Moises ulok, ri ish mankish kolotaktak.
1: Shechu harik eschohen rikitsik kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahek uri, shkichomak che ri Pablo eri Bernabe, shakuhe ejo jun winak chik chkisho ri eare. Kepaki pari Jerusalem kuk ri etakonelab. E kukri ennim takwinak arech kikil rih wehas takri. Ri eare rumal reshche atakalik kumal ri komontios kebe pari Fenicia e pari Samaria. Kikiyao bishik cheri winak riman ea judio tak shkikesh kikush. Katek uri ruk wechihri ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Are takchi shaopan pari Jerusalem ri komontios ri etakonelab erinim takwinak shekikulak ri eare. Katekuri ri eare shkiyao bishik ronohel rihastak uwach che shuban ri Dios kuk ri eare. Katekuri ejohunch kech ri ohoqat ri e fariseo che korri kikohonik ke chuharik. Ek kibirche shas rajawashik vi che ri ma ea judiotah kpuz ri uwi ri kikowil eche ke ni manch rech ri upishab ri Moises. Ri etakonelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik wehastak ri. Aretachchi nakhshe tzichon tachik, rilu kualichik ekubik.
0: Ya chalashik, ri ishi wetam weri, cheshas patak rinabeki hulok, ri Dios sinusikik chishol ri ish, arech rimani yahudiyotach. Kita chiruk nuchi riin, ri utzlach tzich, iarech kekohonik, katek uri. Ri Dios, ri are, cheretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, Are takchi shuyari tiosh la khushlab shel chkech he khas u yaik shuban chkech u katek uri sheril riare he khas rilik shuban chkech ri u rumal re che shusukubari kanima ruk ri kohonik khas kuche cheri ish ki bank ash chrech ri dios are takchi kiwa ki ko khunche pakibi riati khushlab cheri aqamam iqatat ishqu khari u man kota qchuqab che ubanik uri ri u qachomag Cherumal ri, ri utokob ri ajaushel Jesús, kukkoltaj ri, jejas ri ere.
1: Konohel ri komontios man shechau tachik, ek kitari utzir ri Bernabé eri Pablo, chek kibig ronohel tak ri kutbal, eronohel tak ri mayibal, che shuban ri Dios chkisho ri man ea judiota. Aretak chi ishkik is ri kitzir, ri Santiago kubig.
2: Ea chalashik chinitata bej. Ri Simeón shukutuch qawach xe khas ri shuban ri Dios chi parinabek ixuloq. Arech ri winak che man ea judio tax che shas etasal chrech ri ubi ri are. Weri utzruk ri kitzik re qashal utzik ri Dios rumal rech che tzi batalik. Ri enkin tzelek nari ekin yak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kin yak chi na humul che yohkar ubanom. Kateguri kin yak china humul ri arech ri kik isbalir ri winak kik tsukuk ri ajaushel. Shokohe konohel ri jetak amak che etiosh ri sam chrech ri nubi jewa kubik ri ajaushel che kukut wehastak ri chipa hunalik. Rumal kuwa weri ri inkin ban atoktsik che shas rajaushik mankia tari kash chkech ri man ajudiyotak. Rik kikesh ri kikush chuwach ri Dios Shuwi tzipa shubik chkech chek osha kieb taqanik. Makitik ritik chekech ri man tzik tak e Dios. Makiban tak ri man suk kulunem tak. makitijo ritir chechas ejetesh riawaj e makitijo rikikel. Rumarret chechas ojertzihri ri Moises eko uinak paronohel taktinemet ares kiksikij huachveri ronohel taksabado.
1: Katek uri ri etakonelab eri enim takwinak hunam uchomashik kikibanku konohel ri ekomontios. Che usche ke chaik ejojunch kishol ri eare e usche ke tak ubiri eare pari Antioquia kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare ri Judas ri kibish Barsabas chrech ri Silas ri are junachi che utz kikil ri eachalashik. Katekuri kikiao bik chkech ri eare we jun wuj chesh tibashik.
2: Ri eta konelab eri inim takwinak eri eguachalal chkech ri eachalashik cheman ea judiotak ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Silicia kia apan hurrutzil kiwach. Ri uj ketam che eko e jujun winak chkashor ri uj cheman eta kom taubik pari tinimit esh kibig nikahtzig che shukoh rikash chishol esh uban kia bikush pari iwushlabal. Ri uj hunam uchomakshik shkabano che utse ke kasikig e jujun chkashol uj eka katakubi eare kuk ri lokalak Bernabé eri Pablo. Ri eare che kichachom ruk toob ri kikaslemal chuwach rubi ri kakawshel Jesucristo. Shahek uri ri uj ke katakubi ri Judas eri Silas. Ri eare kikam na ubi wa ueri chiwech. Shokoje kikam ubi wetzik ruk ri kichabal. Ri tioshlak ushlapshel eri uj shkaban katoktzik puwi ueri. Ri uj kaya chiwech shahun takanik puwi weri. Mitig ritig chesh kamisash chkiwach riman tzikhtag e Dios. Mitig rikikel. Mitig rutig awak cheshash hitzashik e miban riman suk ulanemtag. Utskibano, wekikoli wib chuwach weri. Chabeg chiba.
1: Katek uri, ri achichab cheshetak ubik keki chabeg kan ri eare e keshuli ubik pari Antioquia. Chila se kumulig ri komontios, katekurik kehach chkech ri wuchet ibam ubichkech. Kikisikir uach, katekurik kekikotik rumar ritzir kubisabal kush kubir. Ri Judas erisilas, ri eare cheek ashal utzir ri Dios, shkia ubishik nim ucholeshik ritzir chkech ri etihoshelab arechk kohi kicho ab, ek kubi ekikush. Katekurik aretachchi okowinak chikep washib ir. Shechambesh ulok ruk nimalah utzil rumal ri eachalashik, arech ketzaleh ulok kuk ri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabé, shekanahkan pari Antioquia. Eki achalashik, ke achilanik, kikikutu, ekkiya obishik ri utzalachtzig, ri tzig ri ahawshel. Katek uri pahumkichchik, ri Pablo kubik chrech ri Bernabé.
6: Chukzalehok, ekkila ri eachalashik, paronohel ri chetak tirimit, Hawi hewi reshkbih hui riutzih ri hawshel, arich kilo hasu beal ebenak riare.
1: Ri Bernabé krah kuk amu birishwan, ri kibish Marcos Chrech, katekut ri Pablo mankrahtah kuk amu biriare, ri hunche sheuyakan ri eare pari Pamphylia e manshchakunta kuk. Kechuharik shahekurik kihachki, ri Bernabé kuk amu biri Marcos ruk, e pahun kukup kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikie hubi ri Silas ek be ubik, rumal takom ubik ri are pari uto obri Dios, kumal ri ea chalashik. Kbe pari Siria e pari Silicia, hawihe kuyabiri kichwakabri komon Dios. Hechos capítulo 16. Chopan pa Derbe e pa Listra, chilak ojunti hoxel che Timoteo ri ubi, ralhun a Judía che kori ukohonik. Eri utat hun agriego achi. Ri eachalashik pari Listra e pari Iconio utzki kil riare. Ri Pablo kuk alajizaj chuwach chikrah kukam ubiriare. Kukam ubiriare e kupus ri wiri ukowil. Rumar resche e konikaj ea judio pawitinimitri katekuri konoher winak ketamche agriego ri utat are. Patak ritinimit hawihe ke bewi chikiao bishik ri hetak tzibanik chesh kitzibah ri etakonelab. Eri enim takwinak rech ri Jerusalem, ek kiyao bishik chkech cherrahawashik keniman chrech weri. Katek uri, ri ekomontios shkohi kichokab pari kikohonik erronohel takqih kekiarik. Kekash pari rulev ri Frigia e pari kulev ri eag Galacia, Shane rumal resh che ritioshlach ushlapshel, shewqateh che uyaik ubishik ritzih pari Asia. Aretachchi ri eare ekochi chunakah rinisia, kikah ke ok pari Bitinia, katekut manyatal tachkech rumal ritioshlach ushlapshel. Kebe pari Misia, ekeshuli pari Troada, katekuri chakab ri Pablo shrilweri, hun ach Macedonia kochila, takalik shuta weri ichrech.
2: Chatok ba pari Macedonia, Sajulok echu jakolo.
1: Katekuri, shaschanim kakkuhok pari Macedonia. Rumal reshchik kachomah chiritios uts kasikishik kubano arechri uch kakam ubik ri utsalachtik pawetinimitri. Kuhelubi pahun kuku rechri Troada, ekuhbe pari Samotracia, e parihun ichchik kuhbe pari Neapolis. Chipari Neapolis kuhbe ubi pari Filipos. Chehun tinimit cheshas arena be nim ubandahik pari Macedonia. Pavehun tinimitri eko eah romano. Kuhkanah keb oshib ik pawe tinimitri. Katekuri pari sábado. Shuhel ubi pari uchiri tinimit. Kuhbe chuchi ehun nima. Hawihe ek banwi rich awem rukri dios. Aretachiri uchtu yulik. Ri uch kaya ubishik ritzir chkechri ishokip. Chesh kimulik kip chila. Katekuri hunishok che lidiar yubi, shutari katsig. Ri are hunakai achtiatira, shukihilagri dios. Ri ahaushel kohakri ranima, arechri are utskriltak riutsigri Pablo. Katekuri aretachi ri are, eri uinak, shkikamri kasna, kuta weri chkech.
10: Weri ish kichuamach cheri in utchu wachri ahaushel, chisak ba, echishkanak kanok pari wachoch.
1: Katekuri, weri, Juntakanik rishubanchkech. Pahunk echri uch shukbe pariuk olibal rich awem ruk ridios. Ri uch shkarik hun mokom chechapom rumal hun ushlabal pitom. Ri erahau shkichak si balak puak ruk ri utsik chekuya obishik puwi rihastak chek pena. Ri are shukuternebeh ri Pablo eri uch si balak kurakakeh uchi.
10: Wewe nakari eu pataninel ridios rinim lahubantahik. Kikibir chiwech riub eriko la tahem.
1: Jere ishuban pakitakir, katekuri ri Pablo, kpero yowal. Kukayer riare, ekubir chrechri ushlabal.
6: Kinja hun takanik chawech padiubiri Jesus Cristo. Arechri at katelubipawe ishokri.
1: Rihun ushlabal chianinak shelubik. Katekut ri erahau, aretachik kiloche, kshkitsak risibalak kipuak. Shkikoh kikab chkechri Pablo erisilas. Ekikikam ubiri eare parik aibal chkiwachri ek atal taktsig. Ekikibih aretachchi kekikohri eare chkiwachri estrategios.
5: Wewinakri kekichucha ri katinimit. Wa we eare ri ea judío. Katekuri kikikut jujun hastak uwach. Che manyatal takumal ri ea romano. Che kakolaj ek katernebej ujweri.
1: Riwinak kikimulik kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash rikatsiak chkik. Ketakanik arech kohchayik ruk takchimik. Aretakchi sibalak shukchay takik, shukkiak pariche. Katekuri kikia ubishik chrech rikun chek chachin riche, che uts kachachishik kubano. Ruk wetzigri, richachinel shukkiak pariche. Katekuri uts uyutik rikakan kubano. Parikablahuk kakbal rech richakab. Ri Pablo erisilas shechawruk ri Dios. Shkibishok tak ribish rech ri Dios. Ri ekopache shkitaweri. Shaschanim shpehun nim kabrakan. Katekuri sibalak kash shurik riha. Shakbir ronohel tak riucheha shakatahik. Katekuri shtokapinik ronohel riha tebal kechri ekopache. Ri achachinel chechriche shkastahik. Katekuri aretachche kriloche hakatalik riuchi itakha. Kukamu biri uchich rechichoh, ekrah kukamisahrib, rumal resh che kuchomah chiri ek opache she elubik. Katekut, ri Pablo, kurak uchichech.
6: Mapan kash che chawip, rumal resh che konohel uhko varalri.
1: Ri achachinel chech riche kutahunchah, ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katekuri, kukekrib chuwach ri kakan ri Pablo erisilas, kubano chiri eare ke elubik ekubik.
2: Eahau, has rikim manari ri in arechkin kolotahik?
1: Kikibih chrech.
6: Chatkohon chrech ri ahaushel Jesus, ekat kolotahik ri at eri eawinak.
1: Katekuri, kikia o bishik chrechri utsig ri ajaushel, echkech konohel ri ewinak eko parachoch. Kateguri, shas chanim ri achchahinel, chakab ke ukamu biri eare ruk, kuchahri sokotahinak chkech. Kateguri, shas chanim shukam ri kasna ariare, shokuhe konohel ri ewinak. Kateguri, kubano arechri eare, kepaki parirachoch, kusukumah ri mesha, ekikot kuk konohel ri ewinak. Rumal reshchesh kohon cheri Dios. Aretachchi gopan reich, ri estrategios ke kitach ubik ri lictores, arechk bish chrech ri achchahinel, chavesach ubik webinakre, ri achchahinel kubich wetzichri chrech ri Pablo.
9: Ri estrategios, she kitach ulok winak arechk ke kibich chrech che kish katzokopich ubik, chishel ba ubik e chish ubik.
1: Katekut ri Pablo kubich chkech ri lictores.
8: Riare, shkibno cheri uch shukhchay chikiwach nimmalak konoher winak. Katekuri, mankot katbal tzik shkiban pakawi ri uch che uchak romano. Katekuri, shukhkikyak pari che. Ekamikri, la arek kak che pa awatalik kukkesakubik. Haji, chepet bariare, che kasashikubik arech shas eare kukkitsokpikbik.
1: Rilictores kikamu bik wetzigri ichkechri estrategios. Ri eare kikishibikip aretachchi ketamachche eah romano ri eare. Ri estrategios shepetik esibalach kitachkech arech kikiyakan ritinimit. Aretachchi ke elubik pariche ri Pablo erisilas kebe parirachoch ri Lidia. Kekilchinari eachalashik kategori shkiyahun tzichkech rech kichokab. Kategori shebe ubik. Hechos capítulo 17. Que ve pari Anfípolis e Apolonia, e que opan pari Tesalónica. Javije cobijun ki sinagoga ri e a judío. Xocuje waralri, ri Pablo, katzijun kuk ri eare, pa oship sábado kchau kuk pubiri tzij. Xucutri sakalaj tzij chkiwach, chera jawashik cheri Cristo xukashkolij, ek kastaj uwach chkisho ri e kaminakib ri are kubij.
8: Ri Cristo. Areri Jesús cheri in kim bich chiwech.
1: Ejo hun chkechri eare, kikichomachche utz wetzigri, eshi ok kukri Pablo erisilas. Shakuje ekichkechri eokinak kukri ea judío, kebe kukri eare. Shakuje eki ea griego she ok kuk. Shakuje ri eki ekinimal ri ishokip she ok kuk. Katekuri ri ea judío enojinakche titik. Kekikam ubi pari kaibal enikajwinakche ebanal takkash. Ri eare, shekimulih riwinak, ek kikoh kikush ritinimit. Kebecho ri rachoch ri jason, che kitsukushik ri Pablo erisilas, arech ke kikamulok chkiwach ri siwan tinimit. Rumalkut cheman ke kirekatak, kikikamu bi ri jason, e enikaktak e achalashik chik chkiwach ri ekat balzik, ek kirakakeh kichi.
11: Wawinak ri kekohun kush, ek chuchanik chesh ronohel wi wachuleu. Epa we uchanim ri are iko waral ri. Ewe jason ri okulam pari rachoch. Konoher webinakri, manesuk tachuwach ri upishap ri César. Rumal res chek kiya ubishik chek ohun chik ajawinel chi areri Jesús.
1: Chuwach we rakoh tak chi ahri, kikishibik kib ri winak eri akat balzik kekitab puach chikech ri jason eri anikah chik. Katekuri kekitsokopik ubik. Katekuri paninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo kelubik chakab. Echokuje erisilas, que kitak ubik pari Berea, aretachchi ri eare que opan jela, que be pari sinagoga, kech ri ea judío. Ri ea judío eko waral ri, kohun kushlabalche us chinachu wach ri ea Tesalónica. Chanim kikikam ritzig, ronujel takkij ri eare, kikizikij tak ritzig, arech kikil rij wikas geri ronujel rijastak. Ekich kech ri eare ke kohonik, shokuje ri ekinimal ri ishokib, che eah griego, eho juntak achijab. Katekuri, aretachchi ri ea judío, che eko pari Tesalónica, jiketamachchi ri Pablo, shas shokuje shubig ri utzig ri Dios pari Berea, ke bejala, ke kikoho kikush, eke kichuicha ri binak chila. Pa aninakil, ri ea chalashik, kikibanoche ri Pablo, ke lubik, eke be ubik, kusuk ubik pari Polou, ri Silas eri Timoteo, ke kanajkan chila. Rishekamu ubiri Pablo, kikam ubiri are, chika pari Atenas.
3: Ate kuri ketzalejo loq ruk jun taqkil arech ri Silas eri Timoteo shaschanim kebeo bi ruk ri Pablo. Are taqchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas ri rushla balk perro yowal chuwach taq ri wachbal kech ri manzichtaq e Dios. Cheno jinaq ri tinimit chrech. Kchav kukri ea judío e kukri kikikijilaj ri Dios pari sinagoga. Ero nojel taqkij kchav kukri winaqche eko pari kaibal. Shakuje Ekojo junta winaj cheni malaj kitijo bemki. Ri epicurios, eri estoicos, cheche open rukriare, ejojun kikibir.
12: Has krahuakuruk orotej wejun binakri?
3: Ejojun chik kikibir.
9: Riare, honomatajek ruk hunchek tijon pakibi ekashantak dioses.
3: Rumal reche kuyao bishikri Jesús, eri castajimbal uach, kikikamu biriare chuachri aeropago, ekikibir trech.
12: La yata likch qesh ux chik qetamah ritzir chik akutri at
9: Rumar rech cheri ux mansaq tach qawach ritzir chik apih ri at chqech Ri ux qah qetamah ri khastaq chik kubih wetzir ri
3: Rumar rech chik konoher ri ea jatenas Eri ekashlanta qwinaq cheri ekochila Ri eare mankota khun chik kichak Shuwi ekoche utayik ri kisbaltaq uwach khastaq elena qulok Katekuri ri Pablo Takalik panikah chrech ri aeropago kubih.
6: Ri ish siwan tinimit rech ri Atenas. Ri imkin wiloche ri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konohel winak. Ruman rech, chi are takchi shimbin pari tinimit e shingwil ri etiosh lak taknim ha. Ri in shingrik huntabal ruk wetzihri. Chech ri mang eta matal towich dios. Katekuri. Rin are kilinja obishik chiwech, rihun cheki rilah ri ish echiman iwetam towech. Ri dios cheshbono riwechuleu, eronohel rihasta kuwech, riare, are haushel chrech rikah, echrech riuleu. Mankehekita pahun ha, chekzakik ruk kikabwinak. Ri kikab riwinak mankik paternihta riare, rumalrech cheriare, mangrahaushik tahun patanahik chrech. Riare, chiare kya ouri kaslemal, rikaya ouri ushlabal, eronohel rihastak. Riare, shaspahun umahibal ulok, shuk isah konohel riwinak, arech kehekki paronohel riwuchuleu. Shukoh ronohel uwach takkik pariwuchuleu, hawihe kehekki wiriwinak. Shupan weri arech riwinak, kikitsukuh rihastak rech rikah. Arech ke kowinik, Kikirak riare, katekuri riare mangnaktak kowi chkech riuk. Riuk, pariare kowi rikak aslemal. Riuk, koksilobek pariare, euhko pariare. Waweri, shbitak kumale hohun winak che ek o chishol reish. Rumal rech che riuk, shas uk rihalil riare. Shakekuri, we uk rihal ri Dios. Makchumah ba cheri khastak rech rikah. Heri khas rikan pak. Risak pak on riapak. Cheki chakun riwinak ruk khelik tak chak e ruk rinok bal. Katekuri, kamikri ri Dios shyupi wuk och chuwach tak riman ketamam ta riwinak. E kuya ubishik chkech kono khel winak paro no khel kolibal. Arech ri e are kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunk ik Cheriare kupanna ri qatok tsih puwi ri uwa chuleu. Khekhas ri usuk il riare, rumal ri khuna chi che shukok riare. Shukut chi kiwuch konohel, chi qas tsih wa uweri. Are tak chi shukol riare, chuwach ri kamikar.
3: Are tak chi kikita wi tsih ri puwi ri kastahimbal wachak chikisho ri e kaminaqib. Eko nikak kiketabek uwach, enikak chik kikibik.
9: Ri uk kakot nari achiri pa humulchik buwi weri.
3: Kheri nakut, ri Pablo shelubik chikishol ri eare. Eho hun winak ke ok ruk ri are, eke kohonik. Hunch kech are ri Dionisio aeropajita, shokuhe kohu li shok damaris ri ubi, e ek od nik achchik.
1: Hechos capítulo 18. Ri Pablo kel binak cheri Atenas, kbe ubi pari Corinto. Kuriqajun a judío, aquila riubi, eche are riponto utinimit. Chik ateri, shopan pari Italia, rukri rishokil Priscila. Romal res chexel jun upixab ri Claudio chek taqanik, chek onojen ri ea judío ke el ubik pari Roma, ri Pablo copan kuk ri eare. Ri are junam ri uchak kuk ri eare, ek kanak pari kachoch ek chakun kuk ri eare, ri kichak arek kibantak kabal. Ronojel sábado xkikam ubi pari sinagoga, eri are sibalak krak kukok uchokab chikech ri ea judío, eri ea griego, arech ke kohonik. Aretak chiri Silas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia ulok, ri Pablo, chironohel tak qiq xok che ubixik ri tzik, xubik chkech ri ea judío cheri Jesús are ri Cristo. Chuwach tak rikash che xkibanch rech ri are, e chuwach ri itzel tak tzik xkibik, ri Pablo kutota ri ratziak e kubik chkech.
13: Tzakba ri igik el piwi, ri inin suk chuwach wari, kateku ri, Chipari ukamikri kimbekuk riman ea judío taj.
1: Ri Pablo kelu bichila, kbe pari rachoch hun achiche justo riubi, ri are hun winakchik kihilanche ri Dios, ri rachoch kochunakaj ri sinagoga. Ri Crispo, ri are che are kinimal ri sinagoga, shkohonche ri ajauxel kuk konohel ri uwinak. Eki ea Corinto, che shkitari utzig ri Pablo, shekohonik eskikam ri kasna. Chakab, Pajun wachbal reaxauxel kubix chrech ri Pablo.
14: Mashibija wib, chataqeju bixik li tzig, ma tzapija chi, rumal rech cheri in goawuk, emankota jun winak kukohnari jun qab chawech arech kubanari kash chawech, rumal rech cheri in, shas ek owi sebalak en winak pawetin mitri.
1: Shkanak chila jun junab ruk wakib ik, shukutri utzig ri Dios chkech ri winak. Katek uri, Aretak chiri galion akat baltsik pari akaya, ri ea judío ke kikiak ki pubi ri Pablo e ke kikamu biri are chuwach ri akat baltsik ek kibik.
15: Wehun winak ri are krak kukok kiko ish ri winak, are chkikipan nik ak hastak che uichilashik ri Dios, che kuk ulela huwach ri pishab.
1: Ri Pablo krak kukak ri uchi, aretak chiri galion kubik chkech ri ea judío.
16: Wetak ohun makak onhun itzel has huwach, Ri enkin kamu abri ri cho. Katekut, rumal rech chiri ish kishtihon puwe taktsir, puwe takbi ah e puwiri ishab ri ish, ish ba chishi lowok weri. Ri en, mankin wak tak en atal tsir puwe weri.
1: Eshe eresa hulok pari katbal tsir. Katekuri, shkichap ubiri sostenes, ri are eche kinimal ribinak pari sinagoga, echu wach ri katbal tsir kikich ay ri are. Erronohel weri, Shas mankota upatan chuwach ri galion. Ri Pablo kanahna kanchila pari Corinto kitakqir. Katekuri kelu bik chkishori ea chalashik. Eka qanu be pajun kukub chek be pari Siria. Ri Priscila eri Aquila ke be ubiruk. Ri Pablo shusokak ronohel ri uwi pari Sencreas. Rumal reshche shuyajun utzig chuwach ri Dios. Xaopan pari Efeso echila ashkihachkib. Kbe pari sinagoga ek chau kuk ri ea judío. Ri eare, kikitach rech ri are, arech kkanak keb oshib ik kuk, katekuri, ri are manshrahtaj. Eare tak chi kelubik kubik chkech.
13: Ri in kimpech nawa iwuk wekrah ri Dios.
1: Katekuri, kbe ubi pari Efeso pari Polou. Shkak pari ruleu ri Cesarea, eku ulia hun rutzil kiwach ri komon tiosh. Katekuri, Shuli ubi pari Antioquia. Shkanak keb oshib ikhchila, kelubik ekbe pari Galacia e pari Frigia. Ekuyari kichokab ri eti hoshelab. Hun a judío, Apolo riubi, ri are a Alejandría. Shpe pari Efeso, ri are utz ukamik e utz retamashik ri tzig shubano. Shkut chuwach ri uberi a hawshel, eruk ri uchokab ri ushlabashel, utzalak ubishik, e ukutik kuban ronohel ri hastak puwi ri Jesús. Katek ut ri are, shuwi retam ri kasna rech ri Juan. Ri are, utzu bishik ri tzik kuban pari sinagoga. Are takchi ri Priscila, eri Aquila, shkitari are, shkikam ubikuk, ek kikut chuwach ri utzlak be. Ri are ekrak be pari Akaya, shahek uri ri ea chalashik, kikia uchukab arech kbe chila. Eke kitzibak ubik ri eti hoshelab, Arech uch ukulashik kikiban riare. Aretak chi ri are xopan jela kikulashik ruk utzil ejun ni malak topnik chkech ri ekohonelab. Romal reshche si balak utz ukutik shuban chki wachri ea judío, chiri Jesús are are ri Cristo, eberi ruk ritzik kukutu. Hechos capítulo 19. Are tachchi kori Apolo pari Corinto, ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub, ekok pari Efeso, javije she ori qawi e jujuntak tijoshelab, katek uri kutach kech.
13: La shikam ish ritiosh lak ushlab shel are takchi shish kohonek?
1: Ri eare kikibir chrech.
9: Ri uch manch katata hueko ritiosh lak ushlab shel.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garif,

0: ketamtak khaschek ori mulin i. Ejujuntak winak kikiban cheri Alejandro cheri ea judío kikikoh na bech kiwach. Kubiehun tsikh chkechri winak kuban hun kutbal ru uqab ekrah kubiehun tsikh chkechri winak. Tekut aretak chi ishketamak che a judío riare konohel shahunam uraqik kichik kibano kep kakbal.
1: Ni malajo pantajik re Artemisa kechri ea jefeso.
0: Aretak chi rikinimal kikowinik kukasak kiwach kubik chkech.
2: Ish a jefeso. Hachim man retamtak pawe uachuleu. Che ritinimit rech ri efeso are kolowinak rinimalak rachoch ri Artemis eri uachbal. Che tzakinak lok shas parikaho lok. Rumar rech chewiri qassak lakhtzik. Rahawashik cheri ish ki khamarisak iwach emiban hunchu khalak khas uwach. Ri ish e ikam ulok we achikhabri ri are mankota hun kima kibanom e mankota hun itzeltzik kibim puwi ri ishok dios Artemis. We ri Demetrio ri eri e achakib che ekachilam ulok ri are kohun kichok puwi hun winak kohun katbaltzik e ekori enim keklem. Chikikama obiri kichok chikiwach ri eare. Kategori, weri ish kochi na hunchik hasuwach, heibig chkech ri nimalag mulin ib. Kategori kamikri, kuya ok chomashik. Cheri uch tahin kuchokhin ruk ri sesar. Rumar rech che mankota obeal u cholahil we mulin ibri.
0: Kategori, ruk we tzigri, shutukik uwach we mulin ibri. Hechos capítulo 20. Aretak chi ishkiz uwoch ri urraqik kichi ri ibinak ri Pablo ke usikik ri eti hoxelab. Ekuyahun kubisibal ku ishchkech. E aretak chi ishechabetak kanok ri are kelubik ekbe pari Macedonia. Kbin pa wetinimit ri esibalak kuya ubishik takritzik rech chukab chkech ri kekohonik. Katekuri kopan pari Grecia. Chilak kanakkan oshib ik ri ea judío xkichomak hun kash puwi ri are. Aretak chi uchomam chik chek bena pari Siria pari Polou, katekut rumal weri ktsale holok pari Macedonia. Ri erachil eare risopatros che ukohol ri Piro, ajberea ri Aristarco, eri segundo, ri eare eaj Tesalónica, ri gayo che ajdoberes, eri Timoteo, xokujeri eaj Asia, che eare ritíquico eritrófimo. Ri eare xenabeajik chkawach exujkeyeh pari Troada. Katekuri ri uj kujelubik chi pari Filipos exujok pari Polo. Pak isbalqij rech ri kaxnawa che mankota uch amilal. Epajok ixchik xkiriq kibkuk ri eare pari Troada. Chila kujkanak kanok wukub qij. Ri nabeq ix rech rishmano ri uj xkamulik qib che upirik ri kaxlanwa. Ri Pablo che kelna ubik pari hunchik qij kchawkuk ri eare. Kchawkuk ri eare chikate panik ahakab. Kosi balaktak chak pari kolibal chika xawije uj kowi ri uj. Hun kohol ala che ubi eutiko kopuwi ri uchi uantana. Ri are si balak kash chi uaram. Are tak chi dahin kchaw ri Pablo. Katekuri ri are stak ubik shas pari urrosh kanibal xa ubik. Katekuri shkichelek shas kabinak chiwi. Ri Pablo kakulok kulukuba ri puwiriare kukaluk ekubik.
3: Mishibik iwip, ri rushlabal kopariare.
0: Aninak kakanobik kupir ri kashlanwa ekwaik. Katekuri sibalak chaw chikatena shakarsanik. Katekuri kelubik. Ri koholala kaslik ewari hunnimalak kubi isabal kush. Kategori ri uj kognabe ahubi pari Polo. Kogbin ruk ri ala hukub, kogbe ubik chunakak ri aso. Hawixe kakarika wiri Pablo. Aresh kakama ubik riare, rumal resh chiriare shuchomak che chrakkan kbe ubik. Aretak chiriare shukurika pari aso, ri uj kakam ubi riare pari kakukub, e kogbe pari mitilene. Kategori pari hun chikkik, kogel ubik e kogbe chuwach ri kios. Pari hun chikkik, xuqqax chuwach ri Samos, xuqchaki pari Trojilión, e pari junchikqix xuqopan pari Mileto. Ri Pablo xuchomaxche xaqxqax ubik pari Efeso. Arech man xaqtakubikan ri pari Asia. Xaschanim kbek, rumal rexche wekikowinik, krag ri arek o pari Jerusalem pari uqix ri Pentecostés. Chi pari Mileto wi, ktakano lok arechri enim winak rechri komon tiosh pari Efeso, ke per ruk are. Are takchi ke opan ri eare ruk kubich kech.
3: Ri ishi wetam ri shimban ri ini wuk chi pari nabek ir. Are takchi shinopan ri in pari Asia. Kim patanik ri ahaushel. Ri in king wonanik. Ri in kino ik. Ri in shinrak siblak ashrumal kech ri ahudiyo. Ri ishi wetam cheri in shimban runohel ri utsil chiwech. Are takchi rahaushik cheri ishk ori tsihi wuk. Shinjau bishik. Kdeba pari kaibal on pari wachoch. Shintach kech ri ahudiyo. Echikech ri ah griego. Arech kikik esh kip chuwach ri Dios. Eke kohon chrech ri Jesus kahaushel. Katekuri. Kamikri. Ri in hatalik rumal ri tiosh la kushlabshel. Kimbe ubik pari Jerusalem. Katekuri. Manwetam tari hastak chek pepa nuwi chila. Katekut. Paronohel tinimit. Ri tiosh la kushlabshel. Kubik chuech che in riem na si blakash. Katekut ri in. Man kinyata hun uk ihir wenuk aslemal. Ri in shui kingwah kintihanim e kimban rinuchak che shuyari a haushel Jesus chuech. Rahaushik che kinya ubishik riutsil, rechri utsalachzi, rechri usipanik ri Dios. Katekuri, kamikri, ri in wetam che ri ish igunohel man kiwilt che kumul nuwach. Ri ish, che shinkuhi chishol e shinya ubishik ri rahawibal ri Dios. Rumal kuwaweri, ri in kamikri, kimbich chiwach ri ish. Ri in mankota hunumak ruk ri gik el ni malach konohel winak. Rumal rech, cheri in, man shin shibik tawib. Shin yao bishik runohel ri gastak che rahawshik kimbich. Shin bich ri urayibal ri Dios chiwech. Ri ish, ut chiwila yuib, e che yuila konohel ri ehukat. Cheri tiosh la hush la bishel kishukoh ah yuk pakiwi. Arech ri ish kish yu unik chrech ri utiosh ri Dios. Cheri are shulok rumal ri ukik el ri ukohol. Ri ingwetam, che are tak chikimbe ubi ri in, ke pena ri chishol ri ish e hukun tak utiw che kikiban na ri kash chikech ri hukat. E shokuhe shas chishol ri ish, ke gwalik na ri Echo junta kachihab che kikitzihok nari shibe bal taktzih. Arech ke kichore hubik ri etiho shelab kuk. Rumalweri, utzrilik chibana ronuhel, chnatahok chiwech che paoshib hunab, chichaab e chibak ih, ri ingman shintanit che ri iyahik igunuhel ruk ok ih. Katekuri, kamikri, kishinkoh chuwach ri Dios e chuwach ri utzih ri usipanik. Chek kunik kuya kriha, echek kunik kuyari echpal chiwech chikishol konohel ri etiosh lachtakwinak. Ri in man shuach tapuak, on kanpuak, on atziak cherech hunchek. Ri ishi wetam che aretak chi rakawshik chiwech ri in echkech ri awichil, aregwe nukapri shchakunik echuban ri hastak che rakawshik. Katekuri, ri in shinkut gweri chiwech. Rahaushik che parik ashchak ke kapatanik rietu karwinak e kinatisashik ritakutsih rihaushel Jesus. Che shas are shbinik are nim chinari kikotemal kuya o pariyanik chuwachri ukamik.
0: Are takchi shbitah rumal wetsih rim shukikuk katekuri kchawruk ri Dios. Konohel ke okik kikiak ki puwiri Pablo. Katekuri kikaluh riare ekitsumah ruk ronohel kanima. Ri eare kokash pari kanima, rumal resche riare shubikche mangikilta chi uwach ri. Katekuri kachilah ubik chi katena pari hoku. Hechos capítulo 21. Aretak chi shechabetak kanok ri eare, ri uk shuhok pari polo. Katekuri shuhbe ubik chi pari kos. Pari hon chikik. Ri uj shukash chuwach ri Rodos eri Patara. Shkarek hun hukub chekbe ubik pari Fenicia. Ri uj shukakan chupam e shukbek. Aretakchi ri uj ujko apan chuwach ri Chipre. Shkayaka nok pari Kamosh. Eri uj kukbe ubi pari Siria. katekuri shohopan paritiro, rumal resh chechila, rihokup rahawashik kuyakan ri ekan. Aretak chi she ekari kari eti hoshelap, shohkanak chila wokup kir, rukri ushlabashel, ehuhunch kechri eare, shkibir chrech ri Pablo arech mankapakita pari Jerusalem. Katekut, aretak chi shkis ri wokup kir, ri uch shohel ubik, ri uch shohkachi ilah konohel riwinak, shokoheri shokip, eri akalap. San hachiri tinimit, shokshuki chuchiri polo, e shokchabruk ri Dios. Katekuri, aretachi ishiatahri rutsir kawach, ri uch, shokak an parihoku. Katekuri, riwinak shetselech patahri kachoch. Ri uch parihoku, shokbechi paritiro ka paritolemaida. Ri uch shkaya rutsil kiwach ri eachalashik, e shokkanak kan hunk ichkuk. Katekuri, shokhelubik parihunk ichchik chika parisesarea. Shukachi pari rachoch ri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utsalachtzig. Ri are hunch kisho ri wuku, katekuri shukanak kan pari rachoch. Ri are ko ekiheb apoch umial, chik kibih ri tzig jehas ri ekashal utsig ri Dios. Katekuri are tachchi ri uch shukanak kan chila keb oshib ik, hun kashal utsig ri Dios, agabus ri ubi, shkaholochi pari Judea. Shpekuk Katekuri shukamukok ri shimbal upam ri Pablo, shushim ri rakan eri wakab e kubih.
2: Ri tiyoshlak ushlap shel kubih weri. Ri achi che rech we shimbal ri, hewa o shimik ri arek kipan nari e a judio pari Jerusalem. Katekuri kikamna obiri arech ki wach ri manke kohontak.
0: Ruk we tzikri, ri uch eri winnak che e achila, shkatach rech ri Pablo arech mank pakita obi pari Jerusalem. Katekuri riare kubih.
3: Has cheche ri ish kisho ik, ekipan kesh chirech riwanima. Ri in kin kamuwag, chikin yutik esho kohe chikin kamsashek pari Jerusalem, rumal riubi ri ahawshel Jesus.
0: Rumal che mankrahtak kuta ari katsig chirech, kuchtani che ubishik ri katsig ek kabih.
2: Chipantahok pari urraibal ri ahawshel.
0: Aretak chi isho kowe kuchuntak ikhri, Kasukuba ri rahawashik, ekuchpakichi pari Jerusalem. Ejojunti hoshelab eaccesarea, shebekuk. Eshukik am ubi pari rachoch rimnason, cheachchipre, junujerti hoshel parinabetakrih. Aretachiri uch shokopan pari Jerusalem, ri eachalashik shukikulahruk sibalahki kotemal. Pari junkichik, ri Pablo, kbekuk pari rachoch ri Santiago. Kawihe eskimulih wikip konoheri enim takwinak. Aretachi shuyari rutsil kiwach, kubich chkech, ronoheri hastachi shuban ri Dios chkech ri manke kohontach rumal ri uchak riare. Katekuri, ri eare, nim shkilwi ri Dios rumal ri tzichche shkito. Katekuri, kibich chrech.
2: Chawila bari at kachalal, chesib alak ea judio she kohonik, katekuri ri eare. Konohel sibala ea chishom chirech ripishap. Tatahinako tzihol kumar ri eare, cheri ata kutum chkiwach ri a judio, ri ikoch kishol ri manke kohontak, che kikia kan ri Moises, aretak chi abim chkech, che mank kipusta chiri uwi ri kikowiri ekalkual, e che mank kiternebehta chiri pishap. Haskuk kabano, ri winak shas kikumulih kibri, Rumar rech chek kitanari cheri atat ko warari. Chab anabari khastak cheri uch kakab ik chawech. Kukri uch ek o ikeheb achihab, chesh ki yari kitzik chrech ri Dios. Che akama ba ubiri eare. Chab anari chakch obenik kukri eare, echa toho bari atrahil arech ksokash ri kiwi. Shahek uri, konohel ri ri winak, kketamah ri, che man tzik tari ri tzik chesh kita pa wiri at. Esho koje, cheri atka ternebeg ripishap. Riwinak che nab eka nok manke kohontak eka mikri ke kohonchik. Shtakatahik ubishik rikatsik, kak il ib che otihik ritik che rech tabal toob shiach kech ri esal uwoch Dios. Kak il ib che otihik rikikel, rikitik rikhetak awak che kechitsashik, eka il ib che rech rikhetak kulanem che man utztak.
0: Parihun kichchik, Ri Pablo ke ukamu bi we achi khabri. Katekuri ikbeku chrech ri chachobenik ekok parinim rachoch ri Dios. Arech kuya ubishik khumpak kistak ri qih rech ri chachobenik Ejumpa rahawashik chek chishik ri tabal tokop chekech konohel ri eare. Aretak chik kis ri bokup kik ri ea judeo che epetinak pari Asia, kikil ri are parinim rachoch ri Dios, kikibig ri kash puwi ri are chkech ri winak, chek kikoh kikab chrech ri are. Katekuri kikirakakik kichi.
1: Achihab ishak Israel, chohitoba arewa wehun achiri, chekubig chkech konohel, eparonohel kolbal, ריצל פווי רי קטינימית, פווי רי פישאפ, אפווי וקולבל רי. קטק אורי, ריארי כאוקאם נאולוק וכוכון אך גריאגו, פרינים רצ'וש רי דיוס. אש רצלח וטיוש לך קולבל רי.
0: ורי, שרומל רצ' ששקיל ריארי פריטינימית רוק רי טרופימו, ריארי צ'ה אחפסו, קטק אורי שקיצ'ומח צ'ה ארי רי פאולו שקמו אולוק ריארי פרינים רצ'וש רי דיוס. קונוחל ריטינמית כצ'וחריק, אלווינך כפה הולוך צ'יפרנוחל קולבל הולוך. שקיקוח כקאב צ'רץ' לי פבלו, אשקיצ'ורך וביר ירא צ'יפרינים רצ'וץ' רדיוס, אקקיצפיך תחריוצ'י רינים רצ'וץ' רדיוס. קקח כקמיסח ריארא, ארתך צ'י שופן רוק רינים מלאך כמלבה, צ'קץ' רי אניקח אקמלבה צ'יק צ'ארץ' צ'וך, שופן רוק וצ'יחרי.
4: שואליסח ריב רונוחל רי חרוסלם.
0: שס צ'נים כאוקם וביר רוק ריארא, אחוחונטח סולדדוס, אחוחונטח סנטוריונס, אקוטיח אנים חווי אקווי ריווינק, ריארא, ארתך צ'י קקיל ריקינימל, אריחתך סולדדו, כתני צ'י וצ'אייק ריפאול. קטקורי, ריקינימל קקית וכוח רוק, כוקם וביר ריארא, אכתקניק ארצ' קחתיש ריארא רוק קפצ'יץ'. קטקורי, כותאו חצ'ין ריארא, אחס שובנו. קטקורי, צ'קישול ריווינק, אניקח חון וירי כקירקקך קיצ'י, אירי אניקח צ'יק חון וויצ'יק כקירקקך קיצ'י. בווקשרי, מקבנתה כווינם צ'י חון סקציך, קטקורי כתקניק ארץ' כקם ובירי ארה פריחה רץ' ריצ'וך. ארתך צ'י קופן ג'וווץ' ריקניבל, רחבשיק צ'רי חתק אשולטטו, כקיטלך ריארה, רומר רש צ'רי ווינק סיבלך קש תחין כקיבנו. סיבלך ווינח כקיטרנבם וביר ירא, כקירקקך קיצ'י אקקיביך.
5: צ'יקה מסחרי ארא!
0: ארתך צ'ירי פבלו קוצ'ו ווצ'רי וצ'י איכה רצ' צ'וך, קוביך צ'רצ' ריקינימל.
3: לקויהו קימביך הונציך?
0: רי ארא, קוביך צ'רצ'.
6: אבית אמ ארי את ריגריגו? למען את תריכון אחיכיב תוצ'י פתקווי איכרי, שאוואליסח אקיחת מיל איצל תקווינק, ‫אשה הוקם לא קריאה הרי פריץ אינה לכולו?
0: ‫רי פבלו קוביח.
3: ‫ריאין אינה חודיו, אינה קטרסו, ‫חונו תנימית ריסיליסיה, ‫אירונו תנימית כוחון וצלח וצי חושק, ‫כינתה צ'וויץ', ‫שהיה בה צ'וויץ' הרץ', ‫כימביך חון ציח צ'יקץ' לסיוון תנימית.
0: ‫ורי שעתך צ'רץ' רי פבלו, ‫רי הרי תקל צ'וטק רי הקניבל, ‫קובן חון כותבל רוק רי וקב, מנקותה צ'י חונחס וואץ' קטטחיק. קטקורי ריארה שאוצ'אבך פציח אבריאו. אצ'וס קפיטולו 22.
3: יצ'לשיק, אקטטה שלאפ, צ'י תטבך וציח, צ'י כמקרי רחושיק כמביך צ'י וואץ' ארץ' כינתו וויב.
0: ארתך צ'יק כיתו צ'ק צ'או קוק פציח אבריאו, מנקותה צ'י חון קצ'וויק, קטקורי קוביך.
3: ריאין אינה חודיו, ריאין שינלש פריטרסו צ'חון ותינימית ריסיליסיה. קטקות, ריאין שינקאי פאווטינימיטרי, אצ'וואץ' רירקן ריגמליאל. ריאין עוץ רטמשיק שימבנו ריפישב קצ'רי יקטת. קטקורי, ריאין סיבלח אינה צ'ישום צ'רצ' רידיוס. איש חצ'רי איש כמקרי. ריאין שינגווקטח שסרוק כמיקל וחון ברי. ריאין שינקוך ריחתק צ'יץ' צ'יקץ' ריאצ'יחאפ ארי אישוקיב. קטקורי שינקק פריצ'ה. חרי חצ'ה כתם רינים תק צ'וצ' כחוויב. אקונוכל ריחוקת קצ' ריאנים תק ווינק. שוקוכי ריאה הרי רי שקייה ביחוכון תק ווח צ'וויץ' קצ' ריאה אצ'ל שיק אק אופרי דמאסקו. קטקורי ריאין שינבק. שינסוק ובי פאווטיני מיטרי, ארץ' רוק תק צ'יץ' איוטוליק כנקמולוק, אימרי ירא פרי חירוסלין. אישה חירי, ככחיסש כיווץ' ריארה. ריאין, ארץ' תק צ'י אימבנק פרי בי, Nakachik chrechri Damasco, chishak te pari kablahuk kahbal, kohun nimlah sakir, shas pari kahpet nakwi ulok, shusutihwi esh chublinik. Riin shinsak chori uleu, eshinta hunchabal cheshubih chuech. Saulo, Saulo, hasrumal rech chekina wokatah, riin shinbih, at hachin riat ahaushel, katekuri kubih chuech. Inri in Jesús ri Nazoreo chiriat kawokotaj. Riare cheek owuk shkir risakil. Katekut man shikitat ri uchabal riare cheschawuk riin. Riin shimbih. Has rahaushik kimbanna ahaushel. Riahaushel kubih chuech. Chatkwali hok. Hatubi pari Damasco. Hela kibishna ri chawech ronohel ri hastak che rahaushik kabanna riat. Riin. Mankin kaita chek rumal rinim lak sakil, hunchikech ri wachil, shinu yukeh ubi, chrech rinukab, eshaheri shinopon pari Damasco. Chila kori Ananias, hun utsachich wach ripishab, ekonohel ria judio eko pari tinimit, nim kikilwi riare. Shpewuk in, yaretak chiare konakach chwech, kubich chwech. Saulo, wachalal, chadkai ba humulchek. Katekuri riin chichanim shingwil riare. Katekuri kubih. Riki Dios riekatat. Shrach chariat kawetamah ri urayibal riare. Arech riat kawil risuk winak. Ekatari ujabal cheshas kel ulok pariuchi. Rumal rech cheshakawshik chariat. Utche gabih chikiwach konohel riketak winak. Rihastak shawilo eshatao. Has hunchik tzih kaweyeh na, kakabih, chatgualihok, chakamari kasna, katekuri, chachahari amak pariubi riare. Aretakchi riini inko chihumul pari Jerusalem, pahunkih aretakchi kinchawruk ri Dios pari nim rachoch, riin ko hunnu ichik, riin shingwil riahaushel, cheshubih chuech. Shas chanim ri, chatelubik pawe Jerusalem, Rumal rech cheman kukulash tari riatzih panuwi riin. Riin kimbih, ahaushel, riare ketam, che riin patakri sinagoga, sheinkamubik, eshinkyak pariche. Eshin taknik arech kehich ishruk asiar, rihachintak shekohon chawech. Yare takchi shikichikeh riukik el ri Esteban, riyaltzih pawi, riinin kochila, shukuhe riin. Ut shen wilori hachintak she kamisanik riare, e inri shin kolori katsiak riare. Katekuri, shubih chuech, hat, riin kingwah nah katintakubik, katintakubi kuk riman kekohontak.
0: Shkitatabeh riare chikatena wetzihri, katekut luktak wetzihri, kikirakakeh kichi ek kibih.
7: Chiwesahubi chori wachulewe kumunakri. Yareman ut takchikor yuk aslemal.
0: Kikiban si balakash, ek kikiak rikatsiak, ek kikiak ripoklak patak kiakik. Rikinimal kubano chikamulok riare pariha rech richo. Ek takanik arech kikot uchi riare ruk rishikai. Arech ketamak haschek hirakakeh kichi riwinak huwi riare. Aretak chik hat im riare, ripablo kubik chrech rikamalbe, chkech eok alwinak.
3: Layatal chiwech arech ri ish ki hich ih hunak romano, che mankota hun katbal tzih chban puwi.
0: Ruk tak wetzihri, rihun kamalbe, kbe ruk likinimal arech kubih chrech.
8: Has kaban nari, we hun achiri riare hun ah romano.
0: Rikinimal kpetik ekuta chrech ri pavo.
6: Chabih chwech, la at ah romano riat?
0: Kubih.
3: Hinak ut riin in ah romano.
0: Rikinimal kubih.
6: Riin si balak puak sinya oche ulok ik arech kinukik in ahromano.
0: Ripablo kubih.
3: Riin in ahromano chipari wala shibal ulok.
0: Riwinak chesepe ulok che uchayik riare ke elubik. Katekuri rikinimal kushibih rib rumal res chesretamah chesuhat ik richich chrech hun ahromano. Pari hunkik chik. Krakreta mahas rikask kibigri ea judio puwiriare. Kubanochek kirikriare, Ektaqanik arech kimulix kibri enim chuchqaxawi ekonoxel risanedrin. Kategori kukamuloq ri Pablo ekuyari arech kiwach. Hechos capítulo 23. Ri Pablo ke ukayeg risanedrin ekubir.
3: Ea chalashik, ri inim benak chuwach ri Dios, ruk jun utz chomanik, chikate pawe jun qixri.
0: Kategut, rinim chuchqaxaw Ananias, Shask takanik arech kwaqalashik pariuchi. Kategori ri Pablo kubir chrech.
3: Ri Dios katuchay nari riat, chiat jun tapia asakrisamawi. Riat, laat tuyulik arech kaban ri qatohtzik panuwi ruk ripishab. Eka wetzela huwach ripishab aritakchi katakanik chinuchayik riin.
0: Ri each imiya kikibir chrech.
8: La kabir etzel takzik puwi rinim chuchqaxaw rech ri Dios.
0: Ri Pablo Kubir.
3: Ishwachalal. Mawentamta weare nim chuchqaxawri riare. Rumal rechche tzibtalek. Mawetzelah uwachri kinimala tinimit.
0: Ri Pablo retamche kore huqat kechri e saduceo. Eshokujeri huqat kechri e fariseo. Katekuri kurak uchi e parisanedrin.
3: Yacharashek. Ri in im fariseo. In rakual hum fariseo. Ri in. In kochu wachri qatbal tzikhri rumal rech cheri uh qiyeh rik astekhibal kiwach rikam naqib
0: ruk we tzikhri shas chanim ke chokhin ri e fariseo kukri e saduceo erikomon shkihach kiwach rumal rech cheri e saduceo kikibirche mankota rik astekhibal mankota ri e angel mankota ri e ushlabal katekutri e fariseo kikikohweri ri e are katekuri Shmachta hun nimalak ash. Ehu hun etzibanelab kechri eki hukatri e fariseo ke walihik esibalak ke kulelan chewe has takri.
6: Ri uch man karek tahun itzel has watch puwi we achiri. La hun ushlabal los chauruk on hun angel nelo.
0: Echanim shuala hun nimalak choch kisho. Rekinimal kushibihri uerivinak kimuchri pav. Shahek uri ke utakri e soltato. Arech kekak ulok ek kikam ubiri are pariha rech richoh. Parihun chakabchik riachaushel kuluriqari are ekubik chrech.
9: Chikubi ba akush. Heri hacha kas uts kubishik shaban panuwiri in pari Jerusalem. Shokuhe rachaushik che heri. Utsu bishik kabano panuwiri in pari Roma.
0: Aretachchik sakarsan uachirikik. Ri eahudio kikimulik kip shachomanik. Eskihiki ba akitsik. Shasrukri anatema chemanke watana emanke komuntana chikatena kikikamisagri Pablo. Ri eare cheskichomahweri ekichina uwachri kawinak. Keopanchki wachri enimtak chuchkahabib eri enim winak ekikibir chkech.
7: Ri uch kabir shasrukri anatema cheri uch mankatihtana rikawa eri kukia chikatena ri uch kakamisagri Pablo. Katekuri ri ish chanim ri kuk risanedrin. Chibir chrech rikinimal, cherra hoshik chek kamulok riare iwuk waral, arech riish utrilik kibano riubantahik, katekuri riuk aretakchi maha kopanik, kakamisak nari paribe.
0: Riral riranab ri Pablo shretamahweri, kbeo big chi pariha rech richoh, kok ubik ekubihweri chrech ri Pablo. Ri Pablo kusikir hunchkech rikamalbech kech okal ekubih chrech.
3: Chakama upikwe akalri chuachri kinimal. Rakaushik chikubi huntik chrech riare.
0: Rikamalbech kech okal kukam ubiriare e kukam ubik chuachri kinimal kubih.
8: Ri Pablo, chekopache sinusikir e shuta chuach arech kinkamulok we akalri chawech rumarrech cheko krah kubih chawech.
0: Rikinimal kukam ubiri akal chrech riokab kuku ri bruk e kuta chrech.
6: Hasri kawah kabih at chwech?
0: Kubih.
10: Ri eahudiyush kimulik ki ek kak kita chwech arech kakamulok ri Pavlo. Chuwach ri sanedrin chweak. Arech uts unikoshik ki ban ri ubantahik are. Makoh ki tzik ri ea are. Ek ii china chuwach ri kawinak rik ke yeak ri are. Shkibih ruk ri anatema. Cheman kikitik tanak ki wakuk ya. Chik atenak ki kamisak ri are. Kategori chanimri qiyam chariat kayabech kech chewani kori
0: rikinimal kuyakandi akal ekuchilbeh kanok chrech wetzihri.
6: Ma bih chrech huinak chishabih chwech wehastakri.
0: Katekuri, keusik ich ekep ek amalbech kech okal ekubih chkech.
6: Parioship kahbal chakab, pa aninakil, che elubik chi pari cesarea, ekep okal esholtato. Oshkal lahur kikikehbeh rikir. Ekep okal achihabruk rikihastak rech chor. Katekuri, Shokuhe ehuhun kier arech kukohri Pablo, e utsuk amiku bikriare, chibanachik ateruk rikataltsir Felix.
0: Katekuri kutsibahun wuh.
6: Ri Claudio Lysias, kuyahun rutsil uachchrech ri utsalak ataltsir Felix. Ri ea judio, shkichapwe achiri, eshkar shkikamisahri are. Are takchi ishinopan kuk ri esholtato, eshintokihri are pakikab. Rumal rech che wetam chiriare hun ach roman. Ri in shinwach shin wetama has ri itzel shbish buiriare. Katek uri shin kamulok riare, chuach ri kisanedrin. Shin wilo chiri eare, kechohin buiri kipishab. Emankota hun has uwach, che kuyeok kamisesh rumal, un che kashim ruk takrich ich. Are takchi wetam chikik chomach ri itzel buiwe achiri. Chichanim kintaku biriare chawech. Katek uri shin mih chkech ri winakri, ri kebin ri itzel puwiriare. Cherahawa shik kikik amu biri kichok chawach ri at.
0: He has ri takanik shiach kech, ri esholtatok kikik amu biri Pablo, echakab kikik amu bikriare pari antipatrida. Pare hunk echchik, kekiyakan ri kikehenik, arech eare kek amu ubiriare, eri eare ketzaleh pari ha rech ri chok. Aretakchi shaupan pari cesarea, riki kehenik, kikiyari buh chrech rik ataltsik, ek kiyari Pablo chuwach. Aretakchi shusikihi buh, rik ataltsik kutao hachikiyari utinimitriare. Aretakchi riare kretamachchi riare axilisia, kubih chrech.
1: Katin tatabeh nari, aretakchi kepetik rik shekhon risik pawi.
0: Katekuri, shtakanik arech kokisash riare pari rachoch riarodes. Hechos capítulo 24. Parejo ichyakanok, rinim chuchkahau ananias, kahuloh kuk ehuhuntak enim winak. Ehunchawel pakiwi winak, tertulor yubi, echuachrek atalzik kiko hunchoh puwi eri Pablo. Kikisikiriare, eri tertulo kuchaple richoh, heri kubir.
8: Maltiocheri utala hamari rikokuk uh aumalriat. Echokohe. Maltiocheri hastak cheshak eshriat pawe katina mitri. Ri och sib alak kaka maltiochik paronohel eronohel kolbal chawechriat utsalak Felix. Katek utri in mankin wachtak kimban nimalak kash chawech. Kinta chawech che katatap ech hubik rinutsik ruk ri utsil cheko awukat. Ri och shkilo che we achiri hun nimalak binel yabil. Riare kuban rikach kishol konohel ri ahudio paronohel ri uachuleu. Kategori, riare hunhos kamalbech kech ri kihukat ri ahnasoreo. Shokohe riare shrah kretzelah huwach ri nim rachoch ri dios. Eri ush kakateh riare. Kategori riat, katkowunik kakotuchi arech kawilo cherek kabih ohpuwi chikastihwi.
0: Ri ahudio shkitoo, eshkibih chikastir nohel weri. Katekuri, aretakchi ri qataltsik kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik ri Pablo kubih.
3: Ri in wetam chiri at qataltsik puwi wetini mitri shasibla khunab chiulok. Rumar weri kin kubba nuk uish chawik. Aretakchi kimbih na chawich ri tobal wip ri in kimbano. Ri at katkowinik kawetamah weri. Mangupanomta kaplahuk ich cheri in shimpaki ulok parinim alak rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katekuri, parinim rachoch ri Dios, onpatak ri sinagoga, onpari tinimit, mangin rkomtak chetahin kimban rik esch kech ri winak aretakchi kinchau kuk. Kamik ri, mangke kowint chechu sakrisashik, chawach ri hastak che kamik kikibih panui. Katekut, kink alakhisah weri chawach. Ri in kim patanih rik ki Dios ri enutat aritak chi kinternebeh ri be. Nuk olom ri nukohonik paronohe ri hastak chek o pari pishap e paronohe ri tzip talik pari kashal utzih ri Dios. kineyen cheri Dios e hachari e are. Chekohun kastahibal kiwach ri esuk lahtakwinak, shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa, shokuhe ri in kinwach chekohun utslah nuchomanik, chuwach ri Dios e chikiwach ri winak. Are takchi, kochisibalah nuhunap, ri in shinkamulok hohun takpok, shrech wetinimitri, e shinji hohun takdabal tokop. Katekuri, shinkirika parinim rachoch ri Dios. Aritak chi takhin kiban gweri, chuwach chi ak anok, riin shimban rich ak chobenik, shimbano, eriin mankot kash shimbano arech riwinak shikimulikib. Katekut, ikuhun ea judio, ea hasia, eare ri riare, ri rakawshik chekepe chawach, ekikikohun chok panuwi, wekohun hastakuwach panuwi riin. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, Chikibih barinumak, cheshkirak panui riin aretakchi ink o chikiwach risanedrin. La shui rumal rech, che in shin rakakeh nuchi, chikishol rie are, eshimbih. Riin, kamik ri, kipan katbal tsih panui riin rumal rech rik astahibal kiwach ri ekamniakib.
0: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hastak puwi ribe. Ekuyakan rikatbalsik pahonchik kik aretakchi ikubih.
1: Aretakchi rik amalbel isyas, kishli ulok riin kimbannari nukatbalsik puwi rikibih.
0: Katekuri, ktakanchrech rik amalbe chkech okal arech kuya riare pache, e arech kuya bechrech arech tsokopitalik hubik, shokuhe mankek iltari arachil arech kipatanik riare. Okowinak chikep oshib kik, Y Félix Peruk Rishokil Drusila, Cheriare a Judía. Ktakanik arech kikamulok ri Pablo, Ekuta riare, Chrech arech kchapuvi rikohonik chrich ri Cristo Jesús. Katekut, aretachik chapuvi risukil, Rik elik ib, Rik atochzik chek pena, Ri Félix kushibih rib ekubih.
1: Kamikri kuyao riat katbek, Riin katenskir chnari ichmul chik.
0: Shakuhe ekreye echcheri Pablo, kuyana ri ichrech nik ahpuak. Rumal kuri sibalak takanche uk amik ulok riare, arech kchauruk. Aretachi okowinak chi keb hunap, ri Felix kohun uk eshwach chik. Are ri porcio festo. Rumal reshche are krak utsk kanak chkiwach ri ea judio, ri Felix kuyakan ri Pablo pache. Hechos capítulo 25. Aretachi ri festo kochi oshib qih paritinimit ri are kpaqichi pari Jerusalem. Ri enim chuchkajau, eri enim winak kech ri ea judio, kikikoh junchoh puwi ri Pablo, kikikoh tzih puwi ri are, kikitach rech juntoqob, arech kkam ubik ri are pari Jerusalem, eshajek uri, loq kikisukumah junkash chrech pari be, ek kikamisah ri are. Katekut ri festo kubih, Cherra Hawashik Cheri Pablo lak abem kkanak pache pari Cesarea, e cheri are shas usukubam chirib arech kbehu bik hela. Kubik.
11: Hachin takri ke kawinik ke shuliu bik, wukri in ke behu bik. Katekuri, waria chiri kohunumak. Hachin takko keklem, chiki kohob ahun choh puwiri are.
0: Are takchish kashtak wakshakib on lakuk ikh chikishol. Kkak ubik chi pari Cesarea, shtuye pari katbalzik pari hunchik ik, ktakanik chi ukamik ulok ri Pablo. Aretak chi ri Pablo shpetik, ri ea judio chi shakak ulok pari Jerusalem, kikimulik kip chrih ri are, ek kiban ni malak chok puwi ri are, emanke kowinta chi ukutik lakas tzik ri kitzik, ri Pablo shuto rib ekubik.
3: Ri in, mankot hunumak shiman puwi ri kipishap kech ri ea judio. Eso kuhe puwiri nim rechoch ri Dios on puwiri César.
0: Rumal chekrak ri festo kuban ri kiraibal ri ea judío kubik chrech ri Pablo.
11: Nakawak katpakichi pari Jerusalem, areche at kuban ri katbalzik pawi chenuweche in?
0: Katekut ri Pablo kubik.
3: Ri in, inko chuwech ri katbalzik ri César, e rachawshik chiri in, chiri kuban wiri katbalzik panuwi. Ri in, Mankot huni tzel hasu wach shimban chikech ri a judío. Riat, utre tamashik abanom gweri. Katekuri, weri in qastzik o hun numak? Weshimban hun khasu wach che taqlik rikamikal chwech. Riin man kimpak chik ta rikamikal. Katekut. We man kot hun khasu wach parich oog che ta khan kikiban we winak chwichri. Man kot hun kukowenek kinu ya chikech ri eare. Riin kintari qatbal tiyak chrech ri sesar.
0: Katekuri ri festo ktsikhon kuk ri e winak e kutsale khisah ri utsik.
11: Riat katari qatbal tiyak ri sesar. Riyad kat benari chuwech riu khatbal tzikh ri Cesar.
0: Okowinak chikep o shibqih ri akhawinel Agripa e Berenice kepe pari Cesarea che uya ikhun rutil uwach ri festo. Rumal che ke kanak kan kep o shibqih chila ri festo kuya ubishik chuwach ri akhawinel ri ukulmam ri Pablo kubih.
11: Kohuna chi waral che ri Felix yu tzapih kanok pari che. Aritak chiri inin ko pari Jerusalem. Rienim chuchkahau, erenim winak kechri a judío, shkikohun choh puiriare, eskita katbaltsik puwi. Rein shimbich chikech, cheri a romano, mankuyata kikhach hun winak, we mankota hun choh puwi. Shokohe rahaushik che hachin tak shekohori choh, hunam kepetik chuichare, eriare, kuyaokutori puiri choh. Ri eare shepegural wukriin, kategori chi paninakil. Pari hun chikik, che shin tuye pari nukat baltsik, shin taqani karech kakamu loq riachi. Chuwach riare, riguinak che shekohowri choh puwi, manshki biyak ta puwi riare, hun chikech rimak che shin chomak riin. Ri eare, shiwi ke chohinik puwi riki kohnik, e puwi hun Jesus, che shkamisashik, eri Pablo ku biyak che riare kaslik. Riin, Rumal chem wetam tak khas kim onchu wach wetsikhri shinta chirech riare wekrah kbe pari Jerusalem arech kban ri qatbal sikh puwi wari katekutri Pablo shuta ochi are uts kbe chuwach ri qatbal sikh ri emperador katekuri shinta qnik arech kla qbshik riare chi katena kintak na bire in riare chuwach ri Cesar
0: ri Agripa kubich chirech ri festo
4: ri in Shakuhe kinwak kintawe achiri.
0: Kubih.
11: Chue akriat, katanari ri utsik riare.
0: Parihunk ikchik ri Agripa eri Berenice keperuk ni malak kikik. Ekebechi pariha hawi ikbanwi ri tsik kukri ekinimal eri enim takwinak kech ri tinimit. Katek uri ri festo takanik arech kikamulok ri Pablo ri festo kubih.
11: Ahawinel Agripa. Ei wono helri ish che ish ko oral kuk. De ish ki gulwe achiri. Rono helri ki hukatri a judío. Shepeu lok wuk pari Jerusalem. Kategori, oral ri, shki rakakeh kichi. Ish ki bih cheriare, mantakal tachik chirih chek aslik. Ri in shingwilo che makota shubano, sher rumal takarri kamikal chirih. Kategot rumal cheriare, shutaori uqatbal tzihri emperador. Rein shin bih che kin taqnari riare khala. Rein man kota hun uts tzik wetam puwi riare. Che kin kowinik kin tzibahu bik puwi chirech riya khawshel. Ramal kuri rein shin taqnik arech kamu loq riare chuwich riish. En abe cha wich at aha winel Agripa. Arech che are taqchi ishta taq riare agumal. Rein kuya ok ohun khasu wich kin tzibah. Rein kin chomak che humoshil ri. Wari in kin taqubik hong winaq bache, iman kin bih taubik khasu wach yumak.
0: Hechos capítulo 26 Ri Agripa kubik chrech ri Pablo.
4: Ri ati atal chawech che kato awi.
0: Katek uri ri Pablo kulik ri uqab e kubik.
3: Puwi runohel ri numak, che kikikoh panuwi ri ahudeyib. Ri in siblak kin kikotik kamik ri. Ahawinel Agripa, rumal rech cheri in kinkowinik kinto wip chawach. Esib alahnim rumal rech cheri at agwetam ronohel ri kipishap, erikitzik ri a judío. Katekuri, kinta chawach, arech katatabeh ri nutzik ruk gochonik. Konohel ri a judío, ketam nuwach, eketam rinuk aslemal. Chiaretak chiri in, inalana, e chiaretak chi shingmahek nuk ulem parinutinimit Jerusalem, Ri eare, ketam nuwach chi siblach ihulok, ek kowinik kikibihwek kah. Che ri in, shintirnebeh parinuk aslemal, ریو حقات ری نیملخ سوک کچ ری فاریسیو کاتے کو ری وی کامیک ری وی ری این انکو پا ریو قاپ ری قتل تیخ شانه رومال ریچ شری این کین وی ایخ ری تیخ چه شوبی ایخ ری دیوز چی کچ ری قتت ای ری گابلخو حقات شاسکه یم وی ری آری تق چی اما قیل کی کپت نیخ ری دیوز چی چقب ای چی بق ایخ که یم ری اسلخ اوک اس بالیل رومال کوا چکین وی یه خوری احاوینل ری خودی یب شکی که خون چوخ پانوی ری این خاص چه من که کخت ری ایش چه ری دیوز که ولی سخ ری کم نقیب کده که ری این شین چماخ چه که من رو نخیل خستق وچ اریچ کین چوخی خروک ریو بی ری هیسوس ری اخ نسوریو ای ری این شین بان گوری پاری هیروسالیم ری این شین چک پاری چه ایسی بلاخ تیوش لاخ تقوینق ری این شنگ اموی کوی نیم ری شی پاری کتقنیک ری نیم چوچ قحاوی ایاری تق چی شکی کمی ساخ ری ایاری اوت شنگویل اینوی ری کتی کوری اما قیل ری این شنگ بی پاری خی تق سیناگوگا ای شنگوه چی روک تق کش ری ایاری کی کی بی خون تقی چل چیخ پوی ری خیسوس ای سیب الاخ ویووال چکیچ ری ایاری که این وقتاخ شکوخی چی پاری کاشلان تق تینیمیت کته کوری رین شیمبه پاری دماسکو روک رونوخیل کوینم اروک کی تقنیک رینیم چوچ قهاوی پاری بی اره تقچی اره کبلخوخ کخبال ریچ پا ایخ شنگویلو احاوینیل خون ساقیل چک پیچی پاری که هلوک ایسی بالاخ کچوبلین چوچ ریق ایخ اکھولو پانوی رین اپاکیویری خاچین تقی کووک کنوخیل شخصاق چوریولیو اشین تا خون چبال چه شبیخ چویچ پاری چیغ ابریو ساولو ساولو سو چه ریچ چه کینا وقتاق کش کانا او اری تاک چی کت چوخینا روک ری چیچ ری این شیم بیخ ات خاچین ری اتا خوشل ری خوشل کو بیخ این ری این خیسوس چه ری که وقتاق ری ات چت گوالی خوک ای چت تک الاغ رومال ریچ چه ری این شیم کود گویب چوچ کتین کخنا ات پتنینیل ریچ ات تل ریچ ای ات بیل ریچ ری شق الخنک چوچ خاوی ریشین کت ویب چوچ شکوخه پریخه تق چگی قل خساخ چینا ویب چوچ رومال وری کتی تو تخی سخ نری پری کی قب ری سیوان تینیمیت ای چگی ویچ تق ری سیوان تق تینیمیت چه من که کهون تخ چه خاوی کتین تق نو بکری این آریچ ری ات که حق ری کی وقوچ اری ای اری که قش ناری چی پاقی اومال چی کپاری ساقیل اگه قش چی پاری رخو بل ری ساتناس چی کپاری دیوز اری چری ای اری که کخی ری که کخونک که سشتاق ری کیمک اگه کخی ری که چپل کک ری اتیوش لخ تقوینک کتی کوری احاوینی لگریپا ری این من شمانت ری کش چری چری شکوت چنووچ چری چری کاغ کتی کوری شانی هره نبه چکیچ ری ایخ دماسکو چکیچ ری ایخ ریوسالیم ای پارانوخیر ری خیط تقو تینیمیت ری خوده ری این شینجا و بیشیک چه رخوشیک چه کیکی کش کیکوش ای که چلخ روک ری دیوز ای چه کیکی بان اوز تق کیچک خچک کتا ری کشوخ کسلیما رومال وی ری ایخ خودیو شکیکوخ کیخب چویچ پاری نیم رچوچ ری دیوز اشکاخ شینکی کمیساخ روک ریو چوکاب ری دیوز ری این چیک پاوی قیخ ری شیم بیخ ری چیخ چکیچ ای الاغ ای نیم تا قوینق ای من شیم بیخ تا خون چیخ چی من شکی بیخ تا ری مویسیس ای ری قشدو چیخ ری دیوز چی ری کریستو کوک اشکالیخ نا ری کش ای آره نا پی ری ری آره چی که کستخ نا وچ چکی شل ری اکم نقیب ای کو بیخ نا ری ساقیل چکیچ ری سیوان تینیمیت ای چکیچ تق ری اماغ چه ما که که هونده
0: اره تخچی تخین کبیخ ویری ری پاولو ریچ تو بال ریب اره ری فیستو روک خون کولخ اوچ ابال کبیخ
11: ریات ات خون چوخ لخوی نق پابلو اره ری نمک تخ چو مبالو بنام کش چریچ ری اخلوم
0: کته کوری ری پابلو کبیخ
3: ری این منگی موش وی نق تخ اوچ لخ فیستو ری این تخین کم بیخ سقلخ چیخ ای اوچ لخ تق چیخ ری اخاوی نیل اوچ ری تمشیک رومال ریاره رونوخیل گواوه ری ریاره چی تخن کتا وینو چیخ ری ایچوچ ریاره روک جوکاب کنچاو رومال ریچ چی ری این Kin chomak che man kota hun hasu wach che man tasak chuwach riare. Rumal rech che ronohel weri man pa awatalik tah petinakwi. La kat kohon chkech ri ashalut sihri dios ahawine la gripa riin wetam che ri at kat kohon chkech ri eare.
0: Ri ahawine la gripa kubir chrech ri Pablo.
11: Uchanim ri ruk takri at sih kabir. Krahnelo kapan chuech kinokik in hun a cristiano.
0: Katekuri ri Pablo kubir.
3: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubir, on ruk nim, chiri at kat kohonek, eshokuhe konohel taba ri tahim kikita we nutsir kamikre, iunohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Katekut, shuitane, matakak ohi chiwech we hetak chichri.
0: Katekuri. Kualihik ri ahawinel, ri atbalzir, ri berenice, ekonohel ri eare che et uyulkuk, aretachi tahin ke elubik, kikibir chikibil tahkip.
12: Wehuna chiri, mankota hun hasu wachubano, chetakal ri kamikalchir, on chetakalchir kopache.
0: Ri agripa kubir chrech ri festo.
11: Kukkowinari chek katsokopirkan we achiri, we tari are mantashutari o atbalzir ri cesar.
0: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik che kohbechi pa Italia, xia obiri Pablo e enikah winakchik che ekopache, pa okab hun kamalbe, chkech okal winak trechri koorte Augusta, Julio ubiriare. Ri uj kohakan pa hun kukub rechri adramitiu, chekbechi pari Asia, ekohok pari Polou, kohkukri Aristarco hun aj Macedonia che rulebri Tesalónica. Pari hunchik ech, ri uj ojko pari Sidón, ri Julio, utzwinak shuban ruk ri Pablo, shuya bech rech arech ri are kopan kuk ri erachil arech kikipatanik ri Pablo. Shuhel ubik chila, shukash chuchi ri ruleu ri Chipre, rumal rech cheri kiakik petinak ulog chkawach. Ri uj kohbe ubi pari polov rech ri Cilicia, e pari polov rech ri Panfilia, katekuri, kate shuhopan pa Mira, rech ri Licia pa jolajuk ech. Chila rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandría, cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ik, ri uj nohimal shukhle pubi ripolou, si balakkash shkariko arechri uj shukhopan chuwach rignido, rumal rikyakik, ri uj mankuyatak kuhok chila. Katekuri, aresh katernebek ri ruleu ri Creta, chunakak ri Salmone. Eruk takkash, Riuj shokopan chuwach hun ukolbal hukukub ubi Puertos Buenos liubi. Chunakak obi ritinimit lasaya. Ok owinak chikitakik, erikabe paripolo si balakkash, rumal rech, cheshakukhesh ashtag rimewajik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
3: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolo, ikok ash kurik ritak ekan, ishokukhe lehukub, ishokukhe kash kakarik riuj ukhwinak.
0: Rikamalbech kech okal, are shukubisak uku ishchrih rikitsik rikiniman rikukub, e rikitsik riakkayib che ekopa rikukub chuwach riutsik ri Pablo. Kategori, rumal resh chirihun kolibal ri, man ustak chek kikashek rikalak chila, shkichomak chari utsri ichek kukkanak chukashishik rikalak pari ukolibal ri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh rilbalqik e pari rikyakabqik. Rumal resh che kuban hun alak kiaqiq che pari umosh iq, shkichomak che kuyaok kiban weri, shkibok ubik ri khetak u chakalbal ri hukub, eke bin chunakak ri rulew ri Creta. Katekut che aninak pari ulew ulok shpe hun nimalak kiaqiq hun sutkum euroakila ri ubi. Ri kiaqiq shukukek ubi ri hukub, e mankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katekuri mankota chi ube ri hukub shrukak. Aretachi, okochi chunakahun alak chakab uleu, che claudari ubi, ri ugruk kash kacheleg ri hukub rech tobal kech. Aretachi kacheleg ri hukub, ri ugruk chakunik ruktak ri hastak che rech tobal kib, kasutik rich ri hukub ruktak chich, erumal rech che ri ugh kashibik kib che wene ekber ri hukub chori uleu rech ri sirte, kakoh pariha rehun uchakalbal che kale opubi ri polo, shahekuri rumal weri, Rihukub kbe puwi ripolo. Parihun chikik, rumal rech cherihun ni malak yakik, si balak kohuchikimeh, kakiak ubi rihastak kech paripolo, katekuri pari urosh ichik ri eh binsanel cheri huku kikiak ubik ri hetak hatibal huku pari polo kitak ich manshkai terik ich emanshe elta olok ri chumil shubi kukoh uchok apakimi ri hunim malak kiakik eri uch mankota chihun kayabal chekoh koltahik ri uch kitak ichik kubano cheman uhu okinak tachik.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Eare, ecubich

0: chikichawruk ri Dios, chia hawchre cha akanrip riare. Uya omu wachruk ri saklaxih, hachari utzlak kutunik, arechk kowunik, kuyari jokab ruk ri utzlaxih. Yarech kusach kiwach, ekutzalih ri kitzih, ri kikulelah ri utzih. Ruman rech, che eko eki eitzel tak ushlabal, che mankeni mantah, che kikiya ubishik rima utztah. Ebanal taktzih, eri e are ri, che are enabe eko chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakhawshik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik ech chikech konohel rienik ah, ahupaha winak. Are taktzi kikikut riman utztah, rumal che arek kah uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzih ri Dios, shubih, ri e ak kreta, Chiamak el ebanal taktzih e itzel takawah sak orilalah kipam. Wawe tzihri chikas tzihwi rumal kuwa sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hos taktzih kech ri ea judíos. Shokuhe ri hetak kibishab ri winak che chikikitasa punkip che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach Suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri chikiwach ri ma esuk winak tak. Mangkot hun khasu wach ri. Che suk chikiwach. Chokuhena kuri mang suk tari ri kushlabal eri kichomabal. Kikibih cheketam wach ri Dios. Katek kut parikik asremal. Kikibakchih u wach ri are. Sibalak e itzelalak tak winak. Mang enimanel tak. Mangkot hun khasu wach che utz kekowin che chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichak utubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utzucho mashik chikibanaba runohel khasu wach. Kas chukuhi ba, kichukab bari kikohonik, Pari loko kebal kikush e pari kochonik. Shokuhe, ri erik ishokib, chikuhi bahun utzlak kik aslemal, herihas ri takal chikih ri etioshlak taki shokib. Maki kabah ba tzih chikih ri winak. Maki tih ba sibalak amaha, chikikutu ba ri kas utz tak pishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri ulokeshik ri kachahilal, eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib, chikowin che chuk ilik rikirayih. Utsubanik kikiban rikichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arech mankot itzel tzih kibish puwiri utzih ri Dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, arech utz kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rech ri utzlak aslemal. Atzuk cheriak tzih, e atzuk cheriak aslemal, utzlak riak tzih, mankot kcha chech, arech, rikulel mankokuwintak, kohun kubih pakawiri uch, eshakheri sibalak kik ishre. Ri eak patanihelab, chiniman paran ronohel chrech ri kahaw. Arekas chitzukuk ba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibih ba hun kesh tzih, chkech ri eare. Makiban hun itzel khasu wach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari paronuhel ri uqihil ri utzih ri Dios. Riare cheqa kolonel. Rumal rech che shkut tajik ri usipanik ri Dios. Che uqibalil ri golotahem chikech konohel ri winak. Kukut chikawach. Arich ri uq, kikiyakan ri kaslemal che mank kohontah. Shokuhi, Kekayakan ri urayibal we uwa chulew ri. Arech ri uq, kukkanakkan pari suk kaslemal chipa we uchanim ri. Pari qatbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uq, kekayek ri utzlak upetbal ri uqihil ri nimalak ka Dios e nimalak ka kolonel chiare ri Cristo Jesus. Chechuyari pato obisabal ka wach ri uq. Arech kuholok ri uq, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uunak riare eche ea chishom shrechub anek ri utztak chak. חריר החושיק צ'ריאת כקוטרי ציח. צ'היה בר היא צ'וקאפ, אצ'ת יחן בה רוק אוצלח אוי חלן. מגוחי בחונגוינך שקרצלח הוואץ'. טיטו, קפיטולו 3. צ'פנה בה צ'קאץ' כנוכל, ארץ' כנתך צ'קאץ', שרחושיק כנימן צ'קאץ' ריא אכתבל ציח, את צ'קאץ' ריא אינים ווינך. עוצווה אינימנל, את שיאנינך בה, שכיבנה ריוציל פר נוכל. מקיביך בה ריאיצל תקציח שרי צ'חון צ'ק ווינך. מצ'אוכין בה, עוץ בה צ'קילה ריא ניקח צ'ק, אקמל בה, שכיבנה קוק כנוכל ווינך. רומל רץ, אוכר כנק, שכוכר איוך, מנקות כנוכי בל, מנקות ככוך בל, שווי כתרנבים רכרה ייבל, אריקותה רכבקיל צ'קאץ', איצל כבנתחיק, תהיתיק ככנאו, קיוואל, אקבן קיוואל שביל תקיב. כתה קורי רכאיך, הרי תקצ'י שוקוטרי ברי רוצילה רדיוס רכה קולונל, ירי תקצ'י שוקוטרי לוקוק אבל וקוש שסרומל לוקוק איסבל כיוואץ' ריווינק. ריירי, מנגרית שיריל ריצ'ק, ריסוק איללך כתבל ציח שכבנו. שני שווי רומל רי לוקוק אבל וקוש, רומל ריחה שריץ' קק כסלמל, איקק אושלבל, פריטיוש לך אושלבשל. רי אושלבל רי, סיבלך שוטושך, פקווי ריאוך, שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. ארץ' ריאוך, הרי תקצ'י אוכסוק שירומל ריו סיפניק רי קריסטו חסוס, כוכוכי רי קייבל, פריחונה לי קלח כעס למעל. כסיכווה וציכרי, אקוח צ'פאוורי, כוכוכי רי הצ'וקב, ריאת. ארץ' רי ככוחון שרץ' רי דיוס, ככך ככלחיניק רי אוצלח קיצ'ק. וואוורי, אוץ, אקובן אוציל צ'קאץ' רי ווינק, רי אוצוקושיק רי מושטק צ'ומנק, רי חטק אוצוקושיק רי איחליל, רי צ'אוכיניק, ריקוללניק ציח פווירי פישאב, צ'יה בקנוק, רומל רץ' צ'ווירי, מנג אוצטח, אמנקות חונו ציל קויה קנוק. ריחונגווינך צ'קאו בחוקת, ארי תקצ'י שיחתך חומול, אשיחתך וכמול, צ'טעסה באוויב צ'רץ'. ריאטה ותם, צ'ווחונגווינך רי, שסחון איצל גווינך רי, אצ'יח מקונל רי, שסרווי ריארי, כבונו קטאוך ציח פווירי ארי. ארי תקצ'י, כינתקו ביריה ארטמאס, אונג ריטיקי כואווק, שס שקווי חולוק, כתפיווק פרי ניקופוליס. ראין נו צ'ומן, שכין קשי חלה ריקלך. כס צ'ווילה רונוכל רי רחושיק צ'קאץ' פרי קיבינם. ריקטבל ציח סיינס, ארי אפולו. ארי צ'מנקות חון חס ווואץ' כווכתך נא צ'קאץ'. רחושיק, שרי אקווינק, כקטמח ופניק רי אוציל פרונוכל צ'ק. ארץ' כקוויניק כתובניק, תשובת שרי נמלכתק רחושיק קולק. שחי קורי, מנג איכון תרי צ'קישול ריווינק, שמנקות כיפתן. ריאת, כקייה פנחון רוציל הוואץ', כנוכל ריאק אוווג. שהיה פנחון רוציל כיוואץ', כנוכל ריקוך כילוקח פריקה כחוניק. צ'ינים הלך סיפניק, צ'קוכי טבע איווג איוונוכל. ריווך שציבה שרץ' ריפי למון. רי פאבלו, ריצבית על פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, רי תימותאו רי אצ'לשיק, שרץ' רי לא קלח קצ'יל פי למון. רי הרי שקצ'קון קוק, שקוחת שרץ' רי קנאפ אפפיה, שרץ' רי ארקיפו רי הרי שקצ'יל פרי צ'וך, שקוחת שרץ' רי קומונטיוש, שקיקימו לחקי פרי אבוצ'וש, צ'יווץ' רי איש, רינים לך וסיפניק, ארי רוציל רידיוס קטת של, רי וסיפניק רי אהו של חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיו שיח צ'רץ' רידיוס, צ'י המקל, ארי תקצ'י כנצ'ומן פאווי פארי נוצ'אוים רוק רידיוס. רומל רץ' צ'רי אין, נוטומו ציחול רי אולו קוקבה לגוש, ארי הכוהוניק, צ'י וקוביסה מגוש, רץ' טבא רי אהו של חסוס. שכוחי רץ' טבא, ותוקביסה שכיווץ' כנוכל ריאטיו שלך תקווינק. עוצווה כוחוניק רי, כויהווה צ'וויץ' רי אושלבל, ארי צעקת הלך סכיל, ארץ' כצ'בו רונוכל ריוציל, כוקוק ריאוך. רי כתקווין שאופניק רומל, רי תוקביסבל וויץ' רי קריסטו. ריאין, סיבלך קינגי קוטק. אקורי נוצ'וקאפ רומל רץ' ששינתה וציחול, rilokok ebalak ush. Bim chuech wachalal, chiakubam kik ush rietiosh lagtakwinak. Rumal kuwa weri, punetak, rumal ri Kristo Jesus, sakuk riin ritzik, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronokel ritakal chawih kabano. Riin, arekwa kintapang chawech, pariubi rilokok ebalak ush, kunghasu wach. Rihunchek inweri chawech, areri Pablo, riare cherriek winakchek, ekamikri tzapitalpache, sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwiri gualkual, riare cheshingualkualaj, shasruktak chich, che inuhat imbache, areri onésimo, che ojerkanak, riare mankotu patan chawech, katekut kamikri, nimalaj upatan chawech. Hachani malah upatan chuech riin kamikri. Riin, kintzale gizah. Kintako bi riare chawech. Riare, chesaswa nima ui riare. Xinguag, chirearek kanak kanguk. Arech kinun patanik, aritak chi, inhatilik patakwe chichri. Rumal ri utzalak tzik. Katekuri, riin, manxuagtak xinta weri chawech. Arech ri utzil kabano, manxat katok ischrech. Shanare usri, chesas pari awanimak pewi. Rionesimo, wene chesashawuk pakep oship ir. Arech riat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manghung akpataninel takkaban chrech. Shanare nimna chuwach hun akpataninel. Shane hun lokalak achalashik. We wachalal chunuwach riin. Aresibalak nim chinahwa chawach riat. Eman shuitak chowe uwachu lewri, shane shokuhe pari ahawshel. Katekuri, weriat nim e utzkina wilwi riin, chakulak bariare hacha inriare. We shuban kash chawash, onwenek o ukasawuk, chakohoba weri chwih riin. Riin in Pablo, kintzibahruk nukab weri, inri kintohow na weri chawash. Riin, man kinchata riak as atguk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasahuk riin. Hena kut wachalal. Kingwi ech chawech ri atwe hunt opri. Chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Riin kintzibah weri chawech ruk ronohel kubal kush chawih. E ruk rinu chukab kingwi ech chikat nimanek. Riin wetam cheri at nim chinakabano chuwach ri kinta chawech. Shokuhe. Chasukumahapan hunha chuech. Rumalrech, cherin kingweyeh, cheruktakri ichawem rukri Dios, riin kingkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras, riwachil intzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, riaristarko, ridemas eri Lucas, riearek, Chekechakon guk. Kukohi ba ri usipanik ri ahawshel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguh tzibah chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e paronohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzik. Patako iho kamikri, chekisbal takik, Chawinak chakech romal riu kohol. Liare chesh rokisah ech banel chesh ronohel hasuwach. E shokuhe romal liare shuban riu wachu lewu. We kohol shel ri kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Liare u tokem riu wachu lewu ruk riu tzih che kosi balahu chukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah. Shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Liare u kamikri. Areni malach chikiguchi e angelib, romal ribiach si atach cherech, e chokuhe romal che ech banel. Katekuri, rihum biach si atach chech, areni malach china chuguch rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri dios shubich cherech,
2: at atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkualach.
1: Chokuhe,
2: riin inutat e riare nukohol.
1: Katekuri, aretak chi shuyari nabe ralkoal pawe wachuleu kubich.
2: ri are ch'ikhilah conocer ri evangelip ri Dios.
1: Kategori pakiguiri evangelip kubih.
2: Kuban ki aqiq ch'kech ri evangelip, kuban ni malak aq ch'kech ri evopatani khilab.
1: Uguiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, ri atem kanah chubeqih chubesak. Eru ch'imiyar ri rajawibal, uch'imiyar ri uhunamilal. Riat shalo oqeh risukil eshapakchih riman kaslemalta rub Dios. Rumal uri ri Dios ri a Dios shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Kategori shokuhe.
2: Riat ahaushel cheshas pari umahibal ulok shakoh ri utik balil ri uachuleu. Erika shas uchak wi ri aqabat. Waweri o kispalwa katekut riat katkanah kanwa ronohel wa weri qalebik khe khaskhun atiq khe khaskhun manta kapal atiq wa khe khaskhun atiq esha khiri wa esha khik katekuri riat atkhwi chubeqih chubesaq riakhuna pakhunalik mankota o kisikri
1: katekuri khachin khun angel cheriare kubih cherech
2: Chat tuyul pa wikiaqab, shas kate ki enkohnari ea kulel, ea hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: Laman konohel tariare ea ushlabal, cheko hun kichak shetak chrech, arech ke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2 Romal kogawari rachaw shik cheri uch, kakakoh kachukab patakritzih shakato, arechi uch, Man kakasash ta chibil taqib. Weri tzik, cheshki bihri angelib, utz. Ermal kuri ronohel makah. Ronohel ri mani maniktah, kou tohi balil. Lakuh kowin kuri ri uch kuhani mahik, weri uch man kakah tari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, chikibash, chiu bishik kumal ri shetowik. Ridios shuya uchuqab rikitsih ruk tak kutbal. Ruk ni malak tak khastak. Ruk khukun tak mayibal shas paronohel e shukhe rumal khukun tak usipanik ritios lahush labashel kheri khacha krah yare. Khenakot. Ridios man shuya ta ri wachulew cheri kepena chweak kabih chikech ri angelib. Ri wachulew chekak tzikhoh uhri. Shane khungwinak pahun kolibal shutsibah wetzikhri.
2: خاص و وچری ویناق چری ات کناتخ ریاره چاویچ اون خاص و وچری و کخور ری ویناق چری ات کاتوک ایل چیچ ری ات شاکوخ ریاره شاس نیت چی نخو بیق چکی وچری ای انخلیب شایا چیچ ریاره ری قیخیل ایری نیمالا خوبان تخیک ری ات رونوخیل شاکوخ چوشه رقن
1: هری تخچی شکوخ رونوخیل چوشه ریو کوینم منکو تخون خاص و وچه من تکو چوشه ریو کوینم قص تيخ نكوت وكميكري محق قلاور نوخيل كوچو شيريو كوينم كاتيكوري رياريتش بانشينا نيتس خوبيق تشيكوش انخليب ري خيسوس ريوح كقيل رياري كوريو قهيل اني مالخو بانتاخيك رومال ريتش شوك اشكولي خري كميكال رومال يوسي بانيك ري ديوس رخاو شيك تشيرياري شرتاما خري كميكال اريتش اوتس تشيكيتش كونوخيل رويناك خس تیخ نکوت چه اوت چری اره کراخ حکم کی به سی بلخ ای الک والا شلاب طریق هیل ریاره چه اره بنورو نو هیل چر خاورو نو هیل سقطیک رومال ریکاش ریاره کمال به پری کولو تخم ریاره چه کی تیو شیسانیک ریاره چه کی تیو شیساسیک خونام ریکی مخیبال رومال کو واوری ریاره منک کیش تخ اری تقچی ایش وچلال کچا چیکیچ Are tak chiku bih.
3: Riin kinyana ubishik ri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kin kubana wa ri nukush chrih.
1: E humul chiku bih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Khena kuri. Hechas ri e al kuala shelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are. Ruk waweri, shkowinik shukis tzikh puwiri rachawri kamikal, rukri u kamikal riare. Eri rachawri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal riare, Shuto ki wech konohel riwinak, che paronohel ki kaslemal, eshimatalik, romare che kishem kip chuwechi kamikal, eshas pahompa e kaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik, shane are kok il chikechri rihalil ri Abraham. Romal kuwaweri, shas rahaushikwi, che are paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri erachelal. Are share kushik nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush. Chemangukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi shasku tohri hetakumakri siwan tinimit. Riare cheshuk ashkolih rikash. Kakowenri katoban kuk ekuyari rahaushik chikech rihachintak kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtiosh ratak, achalishik, reishche ishikim chikah, chitakobsah ba wach ri apostol, erinimalach chuch kahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukashter yutsir chuwach riare, chechu shisah heri riare, shokuhe heri hachari Moises, cheman shukashter yutsir, shas paranoher ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riu sukil, Chiare nim chinat uhil chuwichri uhil ri Moises. Romal rech, chere ni malachubantahik riachbanalha. Shasare ni malachubantahik china chuwichri ni malachubantahik rihunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastzik nakot, cheri Moises, man shukeshtari utzik, shas paronohel rechoch. Heri has hunach patanihel, arech, kakutahik rirnohel ritzik, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun alqualeshel, manshukashter yutzik, shuban kamalbe parirchoch. Eukri, riochrochoch, wekochkanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, hachakubih ritios lahushlabishel.
4: Owek ihri, wishitari uchabal. Mi bankoch resh riwanima, ehas parich oh, pariok ihrikash, parits inalikala huleu. Haviri etach ki bankash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, cheshilitach nekumal, rinuchak pakavinak kunab. Romal kuveri, rein shaktach weyawal chkech weyhalil re, eshimbir, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori. Shinkoh rinutzik pari woyowal, haye riare manki oktah pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, wenek ohun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riare ri, kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya i chukab chi bil takiwi, ronohel takih, are achzik hum pakuchik wehun kamikri, arech mankota hun chi shol riish, Cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo. Weri uch koch kanachchika pari ukis balil na, pari uchuka balil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
4: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak pan pari choh.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzich. E pariukap, shechohinik. Lamana areta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E hachinkut, risheperro igual chikech, chi pari kawinakunap. Laman chikech tariare, cheshemakunik, kategorir kibakil, tsakkan paritzinalikuleu. E hachinkuri, rishubir chikech, cheshas, man kiok tari pari rushlanem. Weman chikech, rihachin tak, man shenimantak. Shahekuri riuch kakilo, cheman shekowin tach, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzich cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, wekamikri, chek ona uchukab rikikibam tzich chech. Chelok kabana okem parirushlam bal riare. Kategori, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzich. Katekut, ritzich cheshki kamo, mankota utsil shuban nachkech rihachin taq mashekanaqta pariare qas tsikh kohnik ramare che maekota kuk riare che shetowik riuq che kori qakohnik ohokinaq pahunush lanem khari khachari upim are
4: rumal kuri riin shinhiki pari nutsikh pari woyewal khaye riare manki oktari pari bushlanem
1: katekuri riuchakri dios ukisom chu banik chi pari banik ulok riwachuleu shane shast ibtalik puwiri wuq khikh
4: katekuri ri dios shushlanik pari wuq khikh cherono khel tak riuchak
1: shokhe kubir chi khumul pari tsipatalik
4: riare manki oktari pari bushlanem
1: shakhekuri sakchak wuch cherakhawshik chekyok khokhun Eriena beche chukamik ri utsalakhtsik manshok tak romal rech cheriare mansheni mantak ri dios kuchi khunchik ikh kamikri ekubir chi romal ri david sipak elaf tak ikh chi aqnaq khacha tsifatakh khaksik
4: pawe khun qihri ri ish kitar yu chapal mi bamba apa che chri wanima
1: romal rech cheri josue Weta shukam ki beri ea israelita pari ushlanem, ri dios man kachaw techri pahung ikhchi aqanok. Romal kuri, shas qalaq che kohun ushlanem, ri ushlanem pari wuk ikh kayachikech ri uwinak ri dios. Romal rech, hachin kok pari ushlanem, shokukhe kushlan ri che takri uchak, khari hachari dios che shushlan che takri uchak. Shakak hoba kachukab, arech ri uch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak tzakik romal che are kuban rech kukriwinak che mansheni mantak. Tzichnakot, cheru tzichri dios kori ukasle mal, e utzalahu bantakik. E chiare siblah kakopin chinach wich hunchich rechichoh che kokieb utzalt mal. Chikokik, kaparekik hachwikib rikalma erikush labal. Shas kaparitak konsil e patakri upambak. Eriare kuban ri qatoq tzikh puwi taqri kuna o, eri kuchomak ri anima. Chuwach riare, mankota hun khasu wachya watalik kakanak. Shane shas rono khel chanalik e qalak chuwach taqri wakoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik kuban ri qatoq tzikh paqwi ri uch. Katekuri, riyok kohu nimalak kachuch kakhaw. Che shrokri sakhri prikakh, ri jesus chiu kohol ri dios. Chaka khoba kachukab cheuk olik ritsik rech yaka kohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che matka kowinche uchobik rekatu karil. Shaneri are shurrik kash shas paranohele hunam kukri uch. Shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil khoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko eka kohiri uloka kebaluk uish. Echukuhe arech kakarik yusipanik chakech. Qasarechi kubanar khawshik e qasarechi kakakh uch. Hebreos capítulo 5 Shas rumal che ronohel nim chuchkahaw chikishol riyewinak kiel guyolok. Eriare kokisashik arech kuban uchak rech tabal tqob pakiwiri winak chuguchri dios. Arech kuchik ritak sipanik erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makakh. Riareri Kakowinik yulogakeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare. E shokuhe khiri kubono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwach we nimalak hukolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri dios, khari khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot, ri Kristo, ri are, manshrokisak tachibil akan rib, ri uqihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Ri at. At chuchka hao chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak ri uqihil ri ukaslemal ri ubaqil, shiutaruk si balakhrakok chiach, eruk si balakhuwa alwuch, chirech riare, ri kakowinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Eguari, ut chuguch ri Dios, romal ri ukaslemanik ruk ri Dios. Kategori ri areche shokoje koholshel, shas shetamach, shinimanik parikash. Kategori aretakchi shopam pari tzakatalachutzil, ri are shokik rech hunalik alach kolotachem, takobesebal kiwach konohel ri kenimanch rech ri are. Romal rech cheri Dios, shusikich ri areche nim chuchkahau, hachari ucholahil ri melkisedek. Wiwiriri uch, rachawshik chekak yaw bishik kilach taktsik, unetak chek ash usolishik, ramarret chere ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri yukhunabchik, kishkowin nagori che ishaktihabchik, katekot kamikri, kuban na china rachawshik che humul ri nabetak utsik ri dios chiwech. Rumal nakot wari shibano, che rachawshik chinari leche, chiwech che kokoriwa. Rumal rech cheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, rumal rech cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri. Chakya bakan ri nabe taktsih puwiri Kristo. Echuk pakal ba shasruk ri usala taktsih. E makbih chiba hun chik tsih puwiri nabe taktsih. Chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak. Eri tsih puwiri kakohonik. Ritihonik puwiri kasna. Eri ukohik ri kabah chori holomah. Ri kastahibal kech ri kaminakib. Eri hunalik katbal tsih. Egori kakaban nawa. Wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin takh shkohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik ri kah kuk, shkohiri tiosh lahu shlabishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, ri kapena chuak kabih. Kategori chiruk ronahelwari, riare che takik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal riutsirikib ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripaba chi humul riukohol ri Dios ruk weri. E kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal re chunuleu che hawi kapewis si balachap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhu wach, we chunuleu ri, shasi chech ri yo'oh tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke kheyech chinachi wach ish, utsalach tak khastak, e cheri khastak wachri, kas kishukamu bi parikolo tachem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalach riubantachik, che matanek natach cherech riichak, onri lokokebalik u ishikutu, rechi tokobasibal wachri ubi riare. Rugi tak patanahik si ya chikech, eki ya na chikech, kamikri riye tiyosh ratakwinak. Riuch shui kakak, che iwanohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariuk isbalil, arech kas kabantak riye yebal. Arech riish manish sakortak, shane chi banak heri khachari yare. Che chi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Aretak chiri Dios shubih richinik cherech ri Abraham, ri Dios man loqtak shuyari utsik puwi hunchik, romal reche man kota chi hunche are nim chugoch ri are. Shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, e kheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimman nari che sibalak kikia na awach.
1: Kategori ri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantakik, richinik che shubih ri Dios cherech. Rewinak, kikiyari kitzik ruman hunchik che are nimalaho bantakik, chikiwoch ri are. Eriwiaik ritzik ri, arego are kohukiba, che kikisik ronahel wach och. Kategori ri Dios, are takchiri are shrach shukot chikiwoch ri keech banik na richinik, richema shukash tariri shuchomach, shuyari utzik panikach. Arech rumal kieb khastak chem kakash da wach man loqtak cheri Dios shakku bantzik e shakheri riyokh kochina si balak kachukab ريوخ چه قطسكوخم پانيبال خوي قطوي قيب عريش قس اوتسو چاپي قيب قاقبان چريخ ريه يبال چهو بيم چاقيج باوه يبال ري ريوخ چلاك اووي ري وچوغاب ري قوش لبال خونكو لاق چوغاب چه شاس نخ كوكو بيك چووچ چيه پنوخ ري خون پايو چه وچوخم قواچ خوي خي شوك وي نابيري خسوس رمال تاقو بيسابال قواچ ريوخ ریاره چه کمیک ری خونالیک لخنیم چوچ قخاو ریچ شی وچولیو خری خچاری و بنتخیک ری ملکی صدق هبریوس کپیتولو 7 شاخه کوری و ملکی صدق ری رخو اینل ری سالیم چوچ قخاو ریچ ری نیم لخو بنتخیک دیوس ریاره چه شلو لق چهو کلشیک ری ابراهام اری تقچیه سلخو لق اری تقچیه شه چکتخیک ری اخو اینل ری ابراهام شو توچیخ ریاره اچره چره شو یا ری الکبال ریچ رنوخیل ریو بی خوا اوچولاخیل ری اخوینل ریچ نیم الاخسوکیل اچو خوخه ریاره اخوینل ریچ سالیم اگوری کو بیخ اخوینل ریچ نیم الاخوچیل ریاره منکوتا اوتات منکوتا اونان منکوتا اوخیر تقرتی تومام منکوتا او مخیبال اوخیخ منکوتا او کسبال او کسلمال ریاره خری خچاریو کخول ری دیوس ریاره خونالی کلخ چوچ قخاو چی گولم پی کمیکری نی ملخ ریچ ری ملکی صدق ریاره چشی اتخ چچ ری چکوخ رومال ری قمام ابراهام قس چیخ نکوت چریو کخول ری لبی ریاره چش کی کم ری چوچ قخاوی سنک ری ایاره کوکوک ریو تقنک ری پیشاب چش هس کی کم ری ری الکبال چکیچ ری سیگوان تینمیت واوری کو بیخ چه کی کم چه کچ ریا کچلال پونه تخش و خیر یاره ای لنق و بیک پری او کی نق ریا برام کتکوری ری خون چه شاس منکوتا وی پری ری خلیل ریاره شیا تخش ریچ یا الکبال چه ریچ ریا برام کتکوری شو ترنبیخ ری خون چه کوتا ری چی نکروک کتکوری قسطیخ وی چه ری چوتین کو کم ری تیو چی بل پو غاب ری نیم کتکوری گورال ری ریا چی خب چه ریچ کمیکال که یا تخ چی که چی الکبال کتگود چی لاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قسطیخ کسلک شقو خیری لبی ریا ری چه کم ری الکبال ریا ری شو تخو پری وی نقیل ری ابراهام رومال ری چه ریا ری کوچی پری و کناق ری امام اری تقچی ری ملکی صدک شلو بی چه و کلوشیک ریا ری شخی کوری وی تری چقات و بنتخیک پریو کوینیم ریو چوچ قخاوی سانیک ری لبی کوی رومال چه پوی ریاره او کسام بی پیشاب چه شیا چکیچ ری سیوان تینیمیت خس کو چه رخوشیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چولخیل ری ملکی سدک امن خری تا خی خس ری و چولخیل ری آرون رومال ریچ چه شا ساره تقچی شکشتخ ری چوچ قخاوی سانیک رخوشیک وی شکشتخ ری پیشاب رومال ریچ ریاره چه که بیش وری پوی ریاره ریچ خونچیک خوقات ایچ ریچ و خونقات ری منکو تا خونگوی نق شپتنخیک پری تاول تقوب کته گوری چی قلاخ ای تامتلک چه ری خوشل ریچ و خوقات ری خودا ای پوی ری و خوقات ری ری مویسیس مکو تا خونچیخ شو بیخ پوی اری تقچی کچاو پوی ری چوچ قخوی سنک رومال کووا قس اوتری لیک چی ناری ققبنو و کخون چک چوچ قخاو که پتک که خری خچاری ملکی صدک ای خری اونه تخ من چوچ قخاو تخ رومال خون پیشاب ریچ بقیدال شان رومال ریو چوقاب خون خونالی کلخ کسل مال قس رومال نکوت چه بین و چیخ پویری
2: ری ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو قس خری خچاری او چولخیل ری ملکی صدک
1: روک وری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ریچ من کوتا و چوقاب امان اوتستخ رومال ریچ چری پیشاب منکوتا خون خاسو گوچ شو بنو چه چقاتا لخو چیل رومال ریچ چری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوتسا لخقی بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب رو پی دیوس کتے کوری وری شاس رو کو یه ایک ری چیخ ری نیک اخ چک شو شک چوچ قخاو ای منکوتا چیخ شیا چکیخ کتے کوری ری آره چوچ قخاو رومال ری چریاره شویاری تیخ چریخ ای شو بیخ چچ
2: ری اخوشل شویاری و تیخ چویخ Riare mankuk esta wa weri. Riat. At hunalika lah chuchkahau rech ri wachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus rechuchukap hun utsalah chapal kap china. Katekuri rienika chike chuchkahawip. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman. Kateku triare. Kohun hunalika lah chuchkahawisanik ruk. Cheman kakashtahtawi. Rumal kuwa weri kakilo. Cheri are kakuinik kuyari hunalika lah kolotahem chikech rihachin tak cherumal yare. Kiopan rukri dios. Rumar reche kaslik. Pahunalika rech kichau rukri dios. Rech tokovisibal kiwach. Jeriu bantahik rini malak chuchkahau cherahawishik chakechri uch. Dios lahu bantahik. Sukil. Chachoch. Tasatalika panok chikechri ahmakip. Ni malak pakwan chinachu wachrikah. Man rahawishik tacherech cheranohel ich. Kuchihun tabal tokop. Hachari anim tak chuchkahawip. Cherahawishik chikech. Nabe. Romal rikimak eare. Epariukap. Romal rikimak risiwan tinemit. Egori shas pahunalik shbantak rumal, are takchi shuchikrib. Repishab kiushisak erimak tak chuchkahawib. Eri eare, ehahuntakachihab cheri e tukar. Kategori, riutsik che shiobishik chugoche aganok repishab, zakatalahu bantahik kuban chere chi koholshel, chubekih chubesak. Hebreos capítulo 8. Rini malah hukus ritsih cekat takemul aku bisik, areweri, ceri uch, kohun ni malah kacuch kahau. Riare tu jalik pari rikyakab riu tem rini malah cikah. Riare ahpatan inel cerec ritios lah kolibal, ecerec ikastih lah panibal, ciare ria hausel siakowik, eman hunta winak siakowik. Rumal rech, ceranohel nim cuch kahau, siokisashik arech kuchi ehrih isipanik. Eritak tabal toob. Shakoheri rahawshik cheriare kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahau tari. Romar reche kochi hohun, chekik chiech rihe taksipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanich ri wechbal, eriumoh rihastak, reche chikah. Heri hachashu bihri dios chechri Moises. Are takchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel. Jeri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
1: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romare che chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, woko tahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarinabe chapbalkab, mankotau yab, manrahawshik tahunukab chapbalkabri. Riare, kuchahun tzich ekubich chikech.
2: Kpena huhun takich chari ahawshel. Riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Judá. Kimpan china hun kak chakbalgab. Mahun chakbalgabtak heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ich cheri in she inchap che kikab e shinkam kibe arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, man shekanah takampa we chappal no kabri, shokoheri in, she inyaka nok, tchari ahawshel. We chappal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we hetak ikri, tchari ahawshel. Kinkoh nari, ritak no pishap, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wet ikhri, man rahawshik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal ekubik. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopana ruk ri enabeal chkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
1: Are takchi kubich, kakchabbalqab, shuqal hisax nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chabbalqab, shuqhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachulew. Romar reches sukmashik hun panibal chirihri nabe panibal. Echupangwe kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwechri mesha, kori heta kashlangwa. We kolbal ri ryubi, tiosh lahubantahik. Kategori, chirihyu ka payu, kohun panibal, chiubi, ri tiosh lahubantahik, chigishol, ri tiosh takukibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsra tak kunubal. Rikolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapbalkab, chek ronohel, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak ebal, chek ori mana chupam. Riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha, rechi chapbalkab. Kategori, pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchokuwi, rihamarisibal. Kategori kamikri, Manareta chuchalushik wa ronohel wari. Ronohel hewa ubonon wari. Ria chuchka hawib, keok ronohel ich parinabe panibal. Arech kikban rekichak kipatan, rech ichlanik. Katekut, pariuka panibal. Shuwiri nim chuchka haw kokik. Esha humul parihun hunab kokruk rikikel. Che rech sachibal umak riare, erikimak risiwantinimit. Ruk wari, ritiosh lahushlab shell. Kukutucheri uberi tiosh lah kolbal manhekaltah aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri hungwachibal rech takwe ichri rikuhirktah wikamikri. Roman rech patakwe ich kamikri kakyana huhuntak sipanik e huhuntak tabal toko. Che mankakawintah kusukumah parech wiri are chek tsukun chechri dios. Egweri shakpishap rechi bakilal. Che kucha puweriwa riukia. Riatinem ernohelweri. Rahaushikwa kikisweri chikapari ukihe hunkakchik. Kategori di Cristo. Shokisashik nimalach chuchkahaurech utsalatak kastak. Chek pena chuek kabih. Weri roman hun nimalach utsalak panibal. Che manukab tawinaksh banuik. Emankotarech we wachuleuchrech. Shok shas pahomul paritiosh lak kolibal. Manruk tiki kikel rialak tak kisik onruku kikel riemam tak wakash shane shokik ruk riu kikel ekherish kowinik shulok chikhech hun huna likalak kolatahem shak okheri weri kikel rie kisik ere kikel riemam tak wakash echokohe likichahil rie kol tak wakash cheka tukishik pakigwiri ahmakib kuyari chachobelil chech riki bakil Ni malach chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo. Che rumal ri junelik alach ushlabishel, shuchichrib rugri ni malach uchachobelil chumuchri Dios. Riare, kusaknisah nari, ri kachombal. Kuchupna guwachri, ri kaminak takachak. Arech ri uchkuk ichlan na chech ri kaslik Dios. Rumal kuwaweri, riare arech awel puwi hunkak chobalgap. Shperyu kamikal, Arech kulok takri makah, rech takri nabe chapbalqab. Echachin tak esikatalik, kikik amori hunalik alak echipal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, ri winak shkamik, rachawshik che kak alakhenik ri ukamikal, ri shbano kanok we wukhri. Ri wukh che shubih kanok ri winak shkamik, shuwi kachukunik, Eshwi uts are takchish kamikrish banau rech. Man kachukuntah, eman kotu patan, are takchik asna rish banawik. Shahikuri, rina becha balkab, stiketah riu mahibal, shasru kikel, are takchish bitah romal ri Moises, ronohel tak riu pishbanik, ripishap chikech ni malah konohel. Shukamukok rikikikel, riekang takman wakash, eri kikikel, Riek isik ruk rikhoron. Rikhun kiaqrinak rismal chikh, erikhun hipibal. Shuchikiek riguk chech, shuchikikiek rib riare, e shuchikikiek konohel riguinak. Kategori kubiek.
2: Arewa rikikiel rech richapbalqab, che areri dios shkohow chiwech.
1: Shokohe, shuchikikiek ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Khari khachakubiek ripishab, Ronohel kachochobeshik, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. رمال كوا وري نبي اوت شيري خستق وچبل ري خستق كري خطاق چكاخ كچوخ جوبشيك خچا وري اپاو كاب اوت شه كچوخ جوبشيك ري كري خطاق وي چكاخ كتكو تروك خون او سلخ تابل تقوب چنا چو وچري تابل تق تقوب چه ريچ ووچو ليو رمال ريچ ناكوري ري كريستو منشوك تا پخون تيوش لخ كوليبال چه وقب ويناق شبنوك خون كوليبال چه شاو وچبل ري قستيوش لخ كولبال شانه شوكيك چي پاريكاخ عريج كميكري رياري كاكوخي چو وچري ديوس ريچ تقوبي سبالق وچري اوخ امانشا تاكو چي خريب كي تاقومول خچاكو بان ري نيم چوچ قخاو چه كوك رنخيل خونا پاري تيوش لخ كوليبال ارو كيكيل چه من كيكيل تارياري ويتاخيري چي رخاو شيك ناكوري چه كي تاقومول كو ريقكاش چه قسپاري ومخيبالو لوق ري وچوليو كتاكوري كميكري سي شاپو خمول شو قهران حساخ ريو قهيل پريو كيس باليل عريج كو چوبو وج ري مكاخ عري تقشي سي عري عري كو كي كتابل تقوب خري خچاري كي بانيك ريو نق چه شا خمول كي كميك كتاكوري كيوك چو وج ري قطبل سيخ شاقو خي خيناك اوري ري كريستو ري عري شو خچ ريب چه شاپو خمول عريج كو چوبو وج كي ماك اي كي سي وان تقتي نميت كتاكوري باو كامول كوكوت شناري بري عري تقشي من كوتا چي ريج چيش ري مكاخ چيكي وچي خاچين تغ كي يئم عريج كويا ري كولو تخيم چكيش هبريوس كابيتولو 10 باري پيشاب چي شوكوي كوليك ري وموخ ري مبيل چيك پنا من كريغتاخ تاري باري عري ري كريغتاخ چو إخساق ري پيشاب من كوتا خمول ري كوينيك كوبان اوت شكيش ري كي قبرك ري ديوس روك نكاخ تاق تابل تاقوب چيك چيش رنوخيل تاق خوناب ويتاخيري نامانش كي كيس تاكو چي شكري ري خي تاق تابل تاقوب رمال ري چيري اي پاتاني هيل چيش وي قخرانيكري ري ياري شاسي اوصل تاقوي ناق چيك چي پرنوخيل قيخ اي چي كي تام پا كيش وي چي منكو تا چي خون مكاخ منخيري تاكوت روك تاق ري تابل تاقوب چیک چی شیک چی پرنوخیل خوناب کنا تیسا شیک ری خی تاق مکاخ رومال ری چی ری کی کیکیل ری مام تاق وکش ری کی کیکیل ری اکی سیک من کا کوین تاری کو چوب وچ ری خی تاق مکاخ رومال کو ری آری تاق چی ری کریستو کوک پاوی وچو لیو ری کو بیخ
3: ری ات من شاواخ تا خون تا بال تا قوب من شاواخ تا خون سی پانیک کتے کود ری ات شبان خونو باقی لال مشاك امو وقت ري خيطاق اولوكوستوس ري خيطاق تابل تقوب ريج جبو مالو واج ري خيطاق مكاخ كاتيكوري ري إن شين بيخ خي ري إن إن بتيناق رومال ريج بيم پانووي إن پاريووخ ريج كي مناري إن ديوز ري عرايبال
1: نابي كو بيخ
3: ري خيطاق تابل تقوب ري خيطاق سيپانيك ري خيطاق اولوكوستوس ري خيطاق تابل تقوب چكو جبو واج تقري مكاخ مانشاك امو وقتاك
1: كاتيكوري رنخيل وري شچي شيك خري خچاكو بيخري بيشاب كاتيكوري كو تساقتي ساق چيو كوك
3: خي ري إن إن بتيناق چيو بانيك ري عرايبال
1: ري عري كو چوبو وچ ري نابي وچو لخيل عري چكو ياو كو كوخ ريو كاب وچو لخيل كاتيكوري رمال ويخون رايبال ري ري اوخ تيوش رسام رمال چي چي شاپا خمول ريو باقيل ري خيسو كريستو شوكيك تابل تقوب قس تسيخ ناكوت رنوخيل چوچ قخاو تاكال رنوخيل تقيخ چيو چيشيك ري خيطاق تابل تقوب ايواري منكو تخمول ري كاكوينيك كوچو بوغوش ري خيطاق مكاخ كاتيكوري رياري شوچيخ شاخون چي تابل تقوب ري چوبالو وچ ري خيطاق مكاخ كاتيكوري شتويي بريك يغاب ري ديوس ارييم چي كتيناري يوكوليل كيو كيسا شك اي تيم چو شرقن لوك شاخون چي سيپانيك رياري چي كيه چي اي تيو شل تقوينق چي فخونالك شو بان زقات اي اوت شكيه ري تيو شل خوش لبشل كو بيه چي قس تسيخ واري اري تقشي كو بيه
4: اري واوي چابل قب چي كيمبان نوا كوك ري اي اري كيمبان واچ واچ چي اقا نوك رينيك اخ تق ايخ کا نوك كچاري اخوشل ري اين كين كوخنا واع ري خيطاق نو بيشاب باري كانيما اكين تيقنا واع باري كيشو مابال امان كنا تاخ تاچيري جويش ري كيماك ري كيتسلال
1: kategori aritak chi chupatakhinak chi wachri makah mankota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wachri makah shahe kori e achalishik riyokh kori qachuqab arich kukhok pari tiyoshlak kolibal romal riyukikel ri jesus romal rechik ak ek asalik lak beche shuhaq riyare chakawuch gori kabanta.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Baqim.

0: אכפחה כל יבלל. שומל דיו כוחוניק שובון כתוך ציח פווי ווצ'ולאו. אר ירא שאו שוקץ' בנאל צ'צ'י סוקיל, צ'קרי חתך רומל די כוחוניק. רומל דיו כוחוניק, רי אברהם אני מניק צ'רצ'י דיוס, הרי תחציק ותקו ביק, הרי צ'קבק אחונו לאו, צ'קי יתכנה צ'רצ' פא אצ' בנק. קטגורי, שלו ביק, שבק, אמן רתם תחווי כבוי. רומל דיו כוחוניק, שבין קטיק פריו לאו צ'ש ביש צ'רצ' אה פריו לאו רי, חון קשלן ונק לירה. לירק חכי פתח פניבל. שוכחי חרי שובן רי סעק אירי חקוב. רי אהרה, צ'שוכחי אה אצ' בנלב צ'רצ' רי צ'יניק. רי אברהם קרייך לני מלאך תינמית צ'צקטליק, קס צ'ושי אולוק. אה צ'יירי רי דיוס, אך צ'קל רצ'. רומל יו כוחוניק, רי סערה שוכחי שקוויניק שלקו עלניק, שיירי תחצ'י, מנו חונה פתצ'יק. רומל רצ'י ריירי, שו צ'ומח צ'מנקוקש תרי רי וציך, רישצ'ין ורי צ'רצ'. רומל כווה ורי, צ'ישרוק חום גוינק צ'נקח צ'י כווי צ'רצ'י כמיקל, שאלה שווי יקי רי חליל, סיבלחק אי חצ'רי צ'מיל פקח, אמלוק תחקי החלשיק, חצ'רי סניאב צ'וצ'ירי פלו. רי אי ערי, שקם פריקי כוחניק, אשעס מנשקיל תווי ריובים כנוק רי צ'יניק, שווי נחשקי יאו פנוק חון רוצי לוואץ'. קטגורי שקיביך, ששעס כשלנגוי, אשעי בינל, שעי כאונל, צ'ווה וצ'ולאו. ריחרי כקיביך, וצוקותי ככבנו, צ'תכיני בנחצ'י וצוקושי כחון כולאו. ותארי שצ'ומן פווי ריחונולאו, צ'שקי יקנוק, שכווניק נקורי, ותשצליך פווי ולאו רי. קטגורי הערי, כי אם צ'נחון וצלחולאו פריקח. רומל קורי, רי דיוס מנקקיש תצ'קייץ' רי אהרי, הרי תחצ'י קוביך צ'ערי הרי, כי דיוס. רומל רצ'ה וסוכמם צ'קייץ' חוני מלאך תינימית. רומל יו כוחוניק, רי אברהם שכח משיק פריקש, אשו צ'יך רי סעק, רי שווי וכחול. רי הרי, צ'שוקם רי צ'יניק, צ'שס פווי רי הרי בים צ'ץ'.
1: רומל רי סעק, רי עד כוחי אבי חליל.
0: קוצ'ומח, שני מלאך כווינל רי, רי דיוס, צ'קיו על חיסך נרי, רי אקמי נקיד. רומל כווהו הרי, שיעתך צ'ינרי וכחול יסעק צ'רצ' ארי הרי, שוקיק חונגו צ'יבל. רומל ריו כוחוניק ריסעק, שויארי תאו צ'יבל צ'רצ' רי חקוב. אצ'ירצ' רי אסאו, אשס הרי קרי לפנוק ריעוץ תכחונב, צ'ק פנרי. רומל ריו כוחוניק, רי חקוב הרי תחצ'י כמיקל צ'יקו בנו, שיו תאוצ'יך כנוכל ריו כחול ריחוסה, שולוקו בריב, אשו חויבריו חלום צ'וריו צ'מי. רומל ריו כחוניק ריחוסה, הרי תחצ'י נקח צ'יק אווי ריו כסבליל, שיו נעתיסח ריק אשבל, רי ירלקואל רישראל, אשתכן כאן פווי רי תקובק. רומל ריו כחוניק, רי מויסס הרי תחצ'י חונה לחנוץ', לירי שאושיק או שיפיק, כמל ריו ננותת, רומל ריצ' יש קילו צ'חון וצלח נוץ' ארי הרי מנשקי שביך תקיב צ'וות שיווך ריח הווינל. ארי תחצ'י צקת וינק צ'קרי מויסס, רומל יו כוחוניק שופך צ'יך וכביש צ'רצ' צ'רי הרי רל חונו מעל ריפראון, ארי עוד צ'וות צ'קו פריקש קוק ריה וינק רידיוס, צ'וות צ'קוק אסלמח בקב או שבחיך ריהו חלל רימקח. שו צ'ומח, צ'ערי נמלך כנומל רי, רי יצלו יוקיק שבן רי קריסטו צ'וושיו כנומל רי אגיפטו, רומל רצ'י ריירי, הרי הוא יאום הפנוק ריו ועוץ' צ'ריך ריו תוכו בליל כי יתכנה צ'רצ'. רומל ריו כוחוניק, שו יקן רי אגיפטו, אמן שו שביך תריב צ'רצ' רי רויגואל רי החווינל. ריירי, כוש תקיק, כסחרי צ'קריל רי חסטח ועוץ' צ'מלוק תח ככילו. רומל ריו כוחוניק ריירי, שוקוויסח רי פסקווה, אשו צ'יקיך רי קיקל, הרי צ'יקמיסנל, מנקיו צ'פטה רי אהונה בעל רי ישראל. רומל ריקי כוחוניק, שקש פריקיח פלו, חכס צ'קיך אלה חולהו. קטגורי, רי אה החיפטו, הרי תחצ'י שכח ששבוכי חרי קיקיבנו, שאוביקו בי רי פלו. רומל ריקי כוחוניק רי חתך וטפיה רי חריקו, צ'קוביק, הרי תחצ'י רי הרי, וקוק איך צ'יק סוטים כיך. רומל ריו כוחוניק, רי שוק רחב, che kech nim chutin mashkam takukri manke kohontaj rumare che pajamaril che ukulajri unak che shake etzalinok katekut haschina kimbih rumare che manjamal tawa wetakinguaj kona kimbih china puguiri Gedeon Ribarak Ri Samson Ri Jefte Ri David Ri Samuel eye ashalutzihri Dios wa we areri rumal ri kikohonik shki qasakh taqahawibal shki ban ri qatoxtsikh shki kam taqrichinik shki tsapih kichiri ekokh shki qasakh ri uchqab ri qaqbal taqaq shani makh chugoch yupuchi taqrichich rechchokh kosi balakh kichuqab mane yagwab tachik kosi balakh kowir ri kanima parichokh eshki pakchikh kiwach ri akashlan taqachuqab ekhukhuni shoqib shkastakh kiwach ri ekikamanyaqib Ejun chikech y ekaminaqib, shban ni malaqtaqkesh chikech bariki baqil, menshkaqtaq shetzaqbitaqik, rumarre chik kakun utsalaq kastaqibal gochaq china. Enikaq chik, shkichihoche ketzabashki wach, erikirapushik, shokoheri kihitishik rukrichich, eche shiokisash pache. Shekiaq chiabach, shekopishik, shekamisashik ruktaqnuchich choh, ri eare ebinel shkibano. Choqtalik rukutsumal chih o rukutsumal kisik riare mankota hun khastak kech riare eko parikash kumar nikachik sibalakh kaban kash chikech eke yoqik kumar riyetel takwinak wewi nakri mane ustak chuwach wewu chulew shebe patak tzinalikulew patak khuyuk patak ripek patak riabak konohel riare kneba Kohun utsalakh tsikh kbish pakiwi romal ki kohonik ri eare manshkirik tarichim kanok. Ri Dios shasu chomanchi ulok hun utsalakh hasu wach chakechi uch. Are chi eare man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12 Romal wari ri uche ko chakwuche ki e utsalatakwinak. Shahekuri Rahawishik cheri uch kyakubiro no hele kan ri makah. Cheku sutih kihri uch. Arich kasruk kachukab, kakokhanim pari kabe, yare kas chakilari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal, e areu kisbalil rekakohonik. Riare cheman kakanahtakan pari uki kotemal. Shani are shuchih hum ribal. Manshushek tabarib chuwachi etzalal. Ekamikri koperir kiaqabri utemri Dios. Chishchoman bachrech yare. Chishuchih wikashri. Chifakiaqabri ahmakib. Arech ish mankis sakta rumal rech che mankota uchuqabri ushlabal. Reish pariyukohi kichuqab. Chuhuachri makah. Mangi kochomtah kishopan chikapari kikel. Lamanish kanihinaqtakan pari itzih. Cherechi chuqab kibish chiwech. Kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, mawetelah wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cherihunche loq chuwachri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki wach konohel ri eralkual che loq chuwach.
0: Kirikash rech utsil chiwach. Kheri khachai shalkual shelab kuban ridios chiwach. Hachin hunalkual shel kolik. Cheriutat mankuk ahisahta wach, we mankuk ahisahta iwach, kheri khachakuban chikech konohel, reish, shay shralkual ri, rukchi khunishok, emani shralkual tari, pariukulanem. Kategori ri uch, ekonari katat ri shayow ri kabakilal, e cheri kikik ahisahka wach, kategori ri uch, kiaknimah. La mankuk nimanta kuri, Chechi tatshel che rahauri e ushlabal. Che areni malachchuwach wari. Arech riuch kakohiri kakaslemal. Kategori riakatat, ski kakhisah kawuch. Kheri khachari usakil pariki chombal e are. E shakrech ke boshib hunab. Kategori are kuban wari chikech arech kakohiri tioshlahu bantahil kuk. Kastsik nakot. Are takchik yahun. Mankotari ri kikotemal kuk, shane kohbison ri. Katekot pahunk ikchik, kuyari ri utsalak sukil chikech, rikik chakuhu beal wari. Roman kuwaweri chiwali sah bari rap che kaminak eri chek che mungkota uchugab. Echisuko mahba rikash takbe cherechi wakan. Arech mungkasash teri choko. Shane are utsri che kakunatahi kriare. Chitsukuk bari hamaril eri tioshlak kaslemal ku konohel. Weko hun mungkota weriruk mankril ta wachri ahawishel. Qaschishok ba'il cherilik arech man kota hun winaq che matakori usipanik ri diosruk. Chiwilaba arech man kota hun k'ala hurabche katushnik ulok e kubana kash chiwech ermal yare kubana itzel ronohel rikor. Qaschiwilaba arech man kota hun itzel winaq che kuban ri itzel takhasuwech. Kheri khachari esau che sharu mal hun rikil شوخر ری پیش بنک تقل چریخ ریاره رمار ری چه نبی آل کخل شل ریاره ایگو تام چک خاص ریانی نق شو بن چک آره تقچی شرخ چک رچ بیخ چک ری تیو چی بل کتگو ری شپاقچی شو بیک این منشکوین تا چهو کشی کری چو منک پونه تاخ چی روک رو ایخ شرخ و تشکوینک رئیش منشیش قیب تروک خون خاص وچ چکی لتخ وچ چه قاق چه قومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ققیق چه رو قبال ری ترمپیتا رو قبال تقصیخ کتگوری ریشتو وری شکیصنوخ اریچ من که جابش تا چی همول رو گوری رومال ری چه من که کوین تخ کی چیخ و پیشابری
1: ریخون چه کچپنا ریخو یوب پونه تا خونوخ شاس چی که اقا باری اپخ چریخ
0: روکری نی ملخ تخکش چه شکیلو ری مویسیس شو بیخ
2: Riin si balak kin shibihwi etahin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkibruk riuhuyobal risiyon, pariutin mitrik aslik dios, ruk riu Jerusalem rikaj. Ekuk ri si balak e angelip, bajun nimak ihalak mulin ip, kuk ri winak che na beal, echek ori kibi parikaj, ruk ri hunchi dios, katobalzik cherechon helu wachuleu, kuk ri kushlabal. ریسوک تقوینق ری ایاره چه ای اوچالخ پریو کس بلیل ایروک ری خیسوس ری آره چه اشل چیخ چه چریک اک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سکیل ای چه آره اوچ شنا چو وچ یو کی کل ری آبیل قس چی گویلای گویب آره چه ایش می پاکچیخ ری اوچیخ ری آره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پاکچیخ ری اوچیخ ری خون چه شو یاو بیشیک خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تق شی انیمخ چو وچ ریکاش ارینه نی ملخ من کوخ کوین تاری ریوخ کوخ انیمخیک وی که قپخچی خو وچ ریاره چه قس پری کخ کوخوچ ابه خلوق اخر کنوق ریوچ ابل لره شو سیلو بیساخ ری وچو لیو کتگوری کمیکری کو بیخ وی چیخ چقیچ ری
1: چی پخمول چک ری این این سلو بیساخ چینا ماشوی تاوی اوچولیو شانه شخوخه ریکاخ
0: پا خمول چکری ریکو بیخوی چیخری چه ری خستق وچ چه کو سلو بیساخنا وچ ریاره شاس که کشتخنا وچ ری رمال ری چه وی خستق وچ ری شابنوم ای که کشتخک اریچ اریک کنخک ری خستق چه شاس من که کشتخ تاوی شاخک وری وری اوخش قاک اما واخو نخوی بل چه من که کشتخ تاوچ رخوشیك ايوز ناكوري ري چه قصد خغيقل ويسي پنكري ايروك ويسي پنكري چه قيابا چه ريچي ديوز هنق اخلانيك چه اوت شو وچ رياري روك خونكو خونيك الاخ قسل مال ايروك شي بريكيل رومال ري چه ري قديوز رياري هنق اغ چه رنو خيل كوك اتسا خوبيك هبريوز كابيتولو 13 چيش کنخ با پلوغق باليكوش چه بيليويب مساج با چیوه چه سی بلخ اوچ و خون وینق کروخشانی خریب چوخا اکی کلاخ وچ رومال نک ات وری اخو خون شکی کلاخ ای انخلیب ای منش که تامخ تخ چنا تخ با چیوه چ ری اکو پا چه چی بنا با چه ایش کوکوک ایاره پری چه چنا تخ چیوه چ ری خی تق کش کبان چکه چ رومال ری چه شکو خیر ایش کو خون ای بقیل نیم چیوی لاغوی ری کلانیم Eri chatrech kulanem, chi banaba che shas, manko hun hasu wachitzel chuwach, romal rech cheri dios, kuban nari katok tsig puwi ronoheri tsel kaslemal e puwiri mak ruk achi ishok utsri puak katekot milokok ehuwach chishkikot baruk rihastak cheko uibuk ramare cheri dios ubim
1: riin mangkatinya takanok e mangkatin wanoba takanok
0: shahek uri riuh kuhkowinik kakabih ruk kachukab
3: ri akawshel are are ri kakolonel in mangota kinshibihwi hask komunikri ku an khungunaqchwech
0: misach bachiwech ya kamal taqibe ri eare cheski bno are chi ishitari utsihri dios qaschiwila bare ki kaslemal pariokis balil are chi ish kokhiri kokhnik khiri khachare ki kokhnikri eare ri jesus kristo ri are oher ri are kamikri eshokhe chubeqih chubesaq Michal Baribe Romal Jojun Kashlan Taktsig Romal Reche Are Utsheri Anima Kouchoga Parisipanik Emanareta Utsri Cheketihi Hetakwa Chemakota Utsuban Chiket Shishetihuik Riuk Kohun Katbal Tokop Chehawi Ri Eah Patanihel Paripanibal Manyatal Techikech Arech Kewari Eare Chila Ri Eawah Chere kikikel kukamubiri nim chuchkakao paritiosh lach kolibal, arech kuban itabal tokob, rech kuchupu wach ni makah. Riki bakil, mangkakatesesh tapari ekowir winak. Rumal kuwawiri, shokoheri Jesus, arech yare, ki utioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shukashek rikash, mamparintinimit tach, share shukashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, Arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok riretsalashik uachare. Romar recheri uh, makota hun hunalikalah katinimit gural pawe wachuleu, shanetahin kakasukuh rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakyaba chech ridios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Waweri, arewari wach. Cheke chehetak chiak, cheki ehlak yubi. Kategori, chenatak bachiwech, cherahawishik, rihetak sipanik, chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak, chikech konohel, wawari hun usalak tabal tokop chuwech ri dios. Chinimah bakitsik, ri einimal, echik amaokap, ri keklen, riare eak chichnelab chirechi ushlabal, heri hacha katanari chikech biwiri ish. Pariki atoxix chei nimakhba arech kishkichakhix rukriki kotemal emaruk takis balkush wetakhri mankota khun usri kukama ulok chiwachi ish chishchauba faqwiri ukh rukri dios romale cheri ukh qasqakhikbam che usri uchomanik riqanima ekakhax che utska qabano paranohel khas uwach chiruk ronohel wanima kintachiwach Kaschi banaba wari, arech manakhtachik kowi cheri in kinsalishu biiguk. Kategori ridios rechi utsil, riare, jaresh banawik cheshas chikishol rikaminakib, rikaha ushel Jesus, chenimah yuk chikech richik, romal yukikel rechi honalik lakchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil, arech kaski banori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utsu wachare, Chirumal ri Jesus Cristo, chechre chare, ri ejil, chubeqih, chubesak. Amen. Kintaba chigwecha chalashik, qas chibanaba wetzihri, chere chugab, shane shahubiq kintzibak chigwech. Chigwetamakba, chere qachalal Timoteo, riare shtzakbish ulok. Weare nakpe ulok, kimbe ubiri ruk riare, arech kishingwila ish. Chiya hun rutsil ki wach konohel ria kamal taqibe. Shokohe chikech ya tiyosh la taqwinak. Konohel ri ea Italia ki kiya pan hun rutsil I wach. Chokohita ba iwuk I wanohel ri nimalak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Kuyajun rutsil kiwachri e kablajuj juqat che kejabum kip chinahui. Sibalak chishki kotba ish achalshik aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam ruk wawe kashri ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut ruk ri uchuqab ri ikohonik ri khas chibana ri utsalak khastak uwach arech ri ish ish uts e ish sukalak takwinak ejeri ri ish mankota hun khas uwach ri kilitahik chekrah nachiwech. Wehun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Riare sibalah kuya o emang kota kucha o. Eri Dios kuya nari chrech. Katekut. Rahaushik. Che riare. Kuto siruk ronohel ukohonik. Manshakta ruk keb ukush. Rumarrech. Che rihun. Che kuban keb ukush. Hunamri ruk ryuke tripolov. Che kuwal sahri kiakik ek yakyatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri. Che konak yatak chech rumar riahaushel. Wehun winakri, kohun pak tahinak rushlabal, emankota chuka patak ronohel ube. Riwinak chemeba konimala hok ihirri, rumarrech cheriare shaskiak nari. Erik inon winak riare aruk ihirri rikhasash nari. Rumarrech cheriare sachtahna wachri heri khashun ukotihal ayes. Rik ih kelolok ruk riukakal, kuchakarisa rik ayes. Ekta kubiri ri ukutsikhal. Ri khelikalak ukaibal ksachu wachri kheri nakuri ri qinon winak kusachu wachri bri patak ri ube. Utrechri ri winak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che utri are. Khachnari che chriketakik rechoholom che are ri kaslemal. Ri uchim ri akhawshel chkech konohel ri kiklo wakek ri are. Hun winak chek kakhmashik rumar rimakak mubihba are ri dios kinu kakhmah rumar rech che ri dios mank kakhmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hun ku kakhmah are katekut ronohel winak kakhmash uwach rumar ri urayibal chek rokisah ri are parietzel are takchi ri rayibal shbantak ri uchak ri are krilna uwach rimakak katekuri are takchi rimakak shbantak ri uchak Krilnari uwachri kamikal. Misachba ishlok alak takwachalal. Ronohel utalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwachruk. Riare ishrak shukhral kualak ri uk rumar ritzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qas chiwetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chiro nohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzik eman aninak tabak kachawik. Eman aninak tabak peri royowal. Rumarrech che ri royowal ri winak man aretak bano uts chech usukir ri dios. Chipak chik ba ronohel itzel hasu wach. Ronohel itzel chomanik e utsu kulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish ichek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Miban ba kheri khe khas ri enik ah che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man uts tachkech. Ri hun che kuta ritzik e man kubantak ri are ri kheri khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo Riare krirrib katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech riqask kai riare. Kateguri rihun che uts krirrib shab are achchak eri ritzokopitahem e uts uchapik kubano. Manjeri tari hacha rihun winak che mankkanak takan ritzik chrech. Shane uts ubanikri kuban ritzik e riare eri nimalak okikotemarri are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, cheriare, utalak parik montiosh, kategori, man tzapital tariuchi, eke bukush kubano, shas man uts tari ri ukohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri agalab che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanib chuchuib are takchi eko parini malak kash. kategori ri uchajishik ib chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwachuleu. Santiago capítulo 2. Ishwachalal. Mangareta kiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malajo kihil. Chicho magne che kokup ib pari ikmontiosh. Hunga chiche okohom hun kanalakpak umul ab. Kohun utsalah ratiak, shokohe, kokub ising meba ruk hun tzililah ratiak. Riish areki wirri hun chekori utsalah ratiak ikib ikhtrech. Riat chatuyul waral ri pari ukolibal rinimok ihil. Kategori chrech rimeba riish kib ikhtrech. Riat at takalik chatkanah kanok, on kib ikhtrech. Chatuyul ba chori utem riwakan. La mankitas takiwach riwinak chishol ri ishri, erihun ikat waltzih kibanori, la manhun etzelalak chomanik takut, chitatbeg ba weri ishlokalak takwachalal. La manche ucha tari dios ri emebai waral chuwachulew, che ek inoma pariki kohonik, echek kechbeg nari ri rahawibal, heri khasubich kech ri eare chek ye ulo okeh. Katekut ri ish are ki wetzelah uwach rimeba. Laman eare tari ek inomap kipnou kashchiwech. Laman eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri katbaltzich. Laman eare tari eare ri kibin ri etzel takzich puwi ri utzelah biach. Cheshbich piwi ri ish. Weri at utzub anik kaban ri nim pishap kheri khacha kubik ritzich.
4: Chalakok eh ri awachalal. Heri khas ulo kishik awib.
1: At, utna kuri ri kabano. Katek ut, weri ish are ki wiri ki kayik ri winak, ri ish kishmakunik, eri pishab kuban atok tzikri piwi. Weri uch kakaban ronoher ri pishab, katek ut, krah na chishahun, kuban katbal tzikri chkech puwi ronohel, rumal rech ri are sheshubich.
4: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubih.
4: Mat kamisanik.
1: Weriat mangkat makun taruk ishokachi. Katekut kat kamisanik, riat syabani tel cuwaj ripishab. Cishcawba e cishcakunba heri khas ritakal cirih riwinak cek banak atbalcih pakiwi rumah ripishab. Rech ritokopinem. Rumah rech cek asri riat atbalcih cirih rihun ce mangshkohe tal lokakabalukush. Katekut ri loqaqabal kush kretz behna wachri riqat baltsik. Khas rutsirari ish achalashik. Chehun winak kubik. Ri in ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Wekohun kashibal onhun kanab chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech. Khish ba putzil chimiqa ba iwib echish nohba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki baqil la utskuwa were shokuhe khena kuwari akohonik we manko tochak hun kaminak kohonikri kategori kohun kubik chawech la kori akohonikri at ri ink orinuchak chakutuba chnuwach ri akohonik che manko tochak ri in ruk rinuchak kinkut nari rinu kohonik chawach ri at La kat kohonik che shahun chi dios kolek, utri rikabano, ri eitzel tak ushlapal, shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kawetamah, ri at che atwinak mankota anohibal, ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumar yuchak, are takchi shuchik rukohol isaak puwiri tabal toob, Riat kawil weri, ri ukohonik shtop ruk ri uchak, erumar ri uchak shurik ri tzakalatak ukohonik. Shahek uri, kastik shpantahik ri utzik ri pshab ri.
4: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, eweri, shekhalashik khe khas usukil, eriare, rachil ri Dios shuchishik.
1: Kas chawila ba weri, ri winak rumar ri uchak kohe ri usukil. Eri usukil mang kohe tak shui ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nak uri ri rahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal tari uchak, ri aresh koje usukil are takchi sheukulah ri etaqonelab kategori shuyala harech sheelu bi pahunchikbe khe nakut khasri baqilal weri baqilal mankota rushlabal shas kaminakwiri shokoje ri kohunikche mankota uchak shas kaminak nakuri. Santiago capítulo 3. Mi cojiba eki ni malaktak eaktijab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uj kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech che konohelwa, kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban ta ri etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winak ri. Katkowin ri che uchahashik ronohe ri abakil. Aretak che, ri uj, kakoh hun chich pauchi hun kieh arech kuhunimah, ri uj jere kohtakan chrech ronoher ri ubaqil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukub. Punetak nimalak ri kukub e nimalak kiqik kisolob isanik, ri kukub ktak ruk hun chutinche. Jere khaskrah ri ahbin sanel rech. Shokuhe, jenak uri riqaq. Ri are chutin, katek uri, kowin che chubishik ni malak tak khastak che ak anrib. Chiwilampe, nit riqaq kporon hun ni malak kachelak. Riqaq, shokohe hunqaq, riare hun uwachulew rech ri itzel. Riqaq che hun katzakatil, kuban itzel chrech ronohel kabakil. E aritak che tzihim rumar rikhehena, kuporo ronohe ri uwachulew. Konohe riawak che rech ri uwachulew, e riawak rech ri uwokak, Rikumats, e konohe riawak eko paripolow, konohel kuya o keniman chrech riwinak. Kategori, mankota hun winak ko wininak, arech kinimash utzik rumar riqaq. Riqaq, hun nimalak kash, e mankota hamaril rumal, pariqaq, ko sibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq, katewchik riakawshel e shokohe ruk riqaq, kiketelak kiwach riwinak, che e uachibal ri Dios. Qas chipajun chi aj kielo loq ri teuchibal eri etzelal. Ix achalshik, waweri man utztaj. Parikwa, la junam kio loq ki la joron ek a la joron. Ix achalashik, hun wikosh, lak kowinik uwach olivos kuya o. Lak kowin hun uwa wikosh uwach kuya o. Shokuhe, ri ha che rech ri polow, mang kuin tari kuyaha che matatsa. Chishol ri ish, la kohun winak che ko onohimal e retamabal, chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukia ri nohibal. Kategori, weri ish, ko pari wanima hun kalak titik e hun akchohelalak ushlabal, mini marisak ba iwib, mi bih bari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, mamparikah tah kahina kulok. Shane rech we uwachulewri e awak nohibal ek ashtok lah nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richok, chilari mankotari ri usuk cholahil. Shane are ko ronohel itzel uwach tak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, ri are chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, utsubanik kuban riq atohtzik puwi ronohel. O sibalak loqaqebal ukush, shokuhe utstak uwach kuya o. Man areta krir ri ukaayibar ri winak e man kiepta upalak kubano. Sukil tak uwach kti kitahik pari hamaril. Rech tok ob isabal ki wach ri hachindak kya ri hamaril. Santiago capítulo 4. Hawik pewi ehas kuban ri choh chishor ri ish, la man petinak taruk ri khetak irayibal chek chohin pari baqil, ri ish la sibalak ki wah uwach tak ri khastak, kategori manko tako iwuk, kategori ri ish kish kamisanik e kiban ri choh, ri ish manko ta khastak iwech rumal rech che ri ish mankita tari khastak, ri ish kita o, e mankota kia chiwech. Rumar rech che man utzta utayik weri kibano. Ri ish, shane kish sach ruk ri khetak irayibal. Ri ish che ish ahmakunel ruk ri wachulew, la man iwetam tak cheri lo qeqbal kush chrechri wachuleu arek banowek che man kotari lo qeqbal kush chrechri dios rihun che arek rchilah we wachuleu riare man krachilah tari ri dios riish la kichomah cheri tikh ibatalik shaqloq kubih
4: konni malakh urayinik riish la bal che shu qeqbar riare kukriokh
1: shane Kuya china hun nimalak sipanik china. Rumal na kuri kubik ritzi batalik.
4: Ridios, kchokhen kuk riwinak che nimal kikibano. Kate kuri, kuyari usipanik chkech di kikibonek kip.
1: Chinimak ba ri utzik ridios. Chishchokhen baru rikashtok, eriare nakhri kanimak ubiri chiwach. Chishkip baru ridios, eriare kikip nari iwuk. Chichak chopek ba ikap. Riishche ishahmakib. Chitiosh risah ba ri iwanima. Riish ishwinak che kohun sa or iwanima. Chiwila ba che riish ishkeb takwinak. Chikisa ba ikush chishokok. Chikeshtak ba ri itse pahun okeh. Eri ikikotemal pahun isobal. Chiwono ba iwip chuwach riahawshel. Kategori riare kishuchelek nari. Mitzihok riman utztak pakiwi renikak chik. Rihun che kutzihok riman utztak puwi hun rachalal, un che kubang atoktik puwi ri rachalal, kutzihok riman utztak puwi ri pishab, eri at kabang atoktik puwi ri pishab. We kabang atoktik puwi ri pishab, ri at man at banal rech tachik ri pishab, shane at katal tzik chik puwi ri pishab. Shahun ri kabanov ri pishab, e shahun ri ak katal tzik. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at hachin kut che kabang atoktik puwi ri awachil. Kategori, kamik ri cheri ish kibih. Kamik onchweak, ri uch kohbe parihun tinimitri. Kuh kanak kanwa hunhunap chila. Kuh kayin ri chila, enim ri ri kachakoh kabano. Ri ish, mang iwetamtak has kuban ri ikasremal chweak kabih. Rumar rech, cheri ish hun sut che kukutrip shas pahubik ek kategori ksach chi uwach. Has kuche, cheri ish mankib ikhtak, weri ahawshel krah. Ri uch ko kak aslemar ri, ek kapan wa weri on weri. Kategut, ri ish are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal che heri shas itselwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kubantak, Riare kupan hun umak. Santiago capítulo 5. Genak ut kamikri ri ishche ishkinomap chi shook chi rakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri kinomal ma utstak kinak. Ri shkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri kan ipuak eri sak ipuak kiakarinak uwach. Ewa weri Kukut nawa ri ewetalal. Kutik nari ri ibaqil khe khasunqaq. Ri ish. Shimulik ikinomal pawek ikhri cheshas arek isbaltak ikh. Chiwilampe. Ri puak che man shitok tachkech ri ewakchakib. Ri shechekon iwuk pari uulew. Takhin kurakakak uchi eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akhawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish. Shkohi hun ikaslemal chowe uwachulewri, hun kiilak ikaslemal, enimal chiwech. Ri ish sibalak shino khisak iwib, are takchi shekamisashik sibalak winak. Ri ish shibang atoktik puwi ri sukilalak winak, e shikamisak. Ri sukilalak winak manshchokhin ta iwuk. Ri ish isha chaleshik, shkohi tabari ikochonek chikapari upetbal ri akhawshel. Chiwila ba rihun che kusukumah riulew, riare ruk ukochnik kreyeh riuwach tikon chikapari nabe. E takhab rech ri nabe ik, e parik isbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish, che ko ikochnik, shokuhe chiya ba uchuqab ri iwanima. Rumar rech, che ri upetbar ri akhawshel nakah chikowi. Ri ish mishchokhin ba chishol. Arech ri ish mankota qatbal tzik kban piwi. Chiwilampe, ri qatal tzik takal chik chori uchitakha. E achalashik, chikamapa inoh chuwach takrikash eri kochonik shkikashek ri ikashel tak utzihri Dios. Ri are cheshkib ikhri utzihri ahawshel. Chiwilampe ri uk kabih utzalah kech ri are chekori ki kochonik. Ri ish itom ri ukochonik ri hop. Ewetam ri ukisbalu raibar ri Dios shuyachrech. Rumal rech cheri ahawshel. Riare lo oqebalukush eto obisanel wachah. Ishwachalal. Arena be mikohba tzik puwiri kah on puwiri wachulew on puwi hunchik hasuwach. Rikibi ha echrech ha eri. Erikibi ha echrech ha yiri. Arech ri ish mankishkah tachuwach ri katbal tzik. Lako hun winak chishor ri ish che kuyawahi hunkash chchawba ruk ri Dios. Lako hunchik kikotik Chbishon ba, la kohunu ya wab chishol, chiyo sikik ba ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, ke chawruk ri Dios puwi riare. Earech kikoh ri hion sabal puwi riare, shas pariubi ri ahawshil. Ri chawem ruk ri Dios, ruk kohunik, kukol nari ri ya wab. Eri ahawshil, ku walahisah nari riare. We riare ri, ubanom umak, kuitah nari. Chib ikhba ri imak chbil taqiwib, echis chawba ruk ri Dios piwi iwonohel. Erech nimalak to'o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatahik. Ri kutonoh hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohunik, kosib alak uchuqab. Ri Elias hun winak cheheri ukhasri uch, sib alak ruk ronohel ranima ischaw ruk ri Dios. Arech manko tahab. Shahek uri, Mankota hab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk waqib ik. Kategori, shchaw chihumul ruk ri Dios. Kategori shperi hab chipari kaholok. Eri wachulew shuya taku wach. Ish achalashik. Wekohun chishor ri ish, nakk bewi chrech ri sakalaktsik. Kategori, hunchik kamow chi ulok pari sakalaktsik. Chretamah ba weri, riare. Cheku tali hulok hun ahmakib pariube, kukol ri rirushlapal chori kamikal, ekusach na sibalah kitak makahri.
5: Rinabe ubuh rilu, Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nah kihabun wikib, Riach Ponto, Riach Galacia, Riach Capadocia, Riach Asia, Riach Bitinia, Cheisikim, Jerichas Suchomach Ritios Tatshel, Chipaoherzig, Paritios Lahushlapshel, Arech Riare, Kenimanik, Ekchikishchkir, Ryukikel Ri Jesús Cristo, Chivech Riish, Hunnimalachsipanik, Ejunnimalachutzil, Teuchibal, Chech Ritios, Tatshel rech ri kajawshel Jesús Cristo. Riare, cheruk ni malak lokokebal ukush. Shukral kualak chihumul, parik astahibal wach ri Cristo, shkishol ri kamanekib. Shukral kualak chuach, hun kaselikalak yebal, chuach hun echbal, chemank eitag, man mestag, emank chumuyartag. Echekanehinak kamparikag, rumal tokobisibal y wach ri ish. Ri ish, cherumal ri kohunik, Ri uchuqab ri Dios, shishukol chrech ri kolotajem. Cheshasan inakri, kukalajizaj ri barikisbal. Ri ish, sibalaj kishkikot rumal weri, kneba rajawashik chere ish kamikri, kojo juntak kashki kashik. Arech, chipari ukajmashik, ri helik alaji kojenik. Chiare helik china, chuwach ri kampuak cheksa chuwach choriqak, ekatek uri, sibalaj utz kekil parikak, Errumal kuri, rikohonik kiatak, chinimalak ukihil, utzalak taktzik, enimalak ubantajik chech, chipari upetbal ri Jesús Cristo. Riare, chiri ish mankibil tawach, katek uri kilokokeh, riare ajikishkohon chrech ruk nimalak ikikotemal, erruk ukihil, gneba ukamikri, mankibil tawach, shahek uri, ri ish utz retamashik ibanom, chekpena ri, rihastak uwach, Chei weyem pari kohonik. Ri kolotajem chkeshtak ri ushlabal. Arewa we kolotajem, cheshkinik ohrih, eshkitsukuh, rienim tak ashel utzich ri Dios. Riare, cheshkiya ubishik ritzich kubi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkash kinikoh rih, shkash kalahin chkiwach, hachike okih, e hachike hastak kuya ubishik, e hachike are reyem ri urushlabal ri Cristo, che inohinak yare chrech, are takchi kubir chkech rihetak kash, chekurik nari ri Cristo, rihetak okihil, chekpechi akanchu wach weri, shkalahisash chkiwach, Chemankota hunutzil kikibano, rechu tokob sibal kiwach yare. Shane rumal tokob isashik iwach riish, shkibih wetzihri. Wetzih cheki aubishik chiwech, kumal rik kibih ri utzalak tzih chiwech, pariubiri tiosh lahushlapshel chetakomu loch chiparika hulok. Huntzih cheri e angelib, rukachishinik nimalak kikikayeh weri. Shahek uwa, rukrik aslik alahi nohibal, utubanik ba chibana ronohel has wach. Chikubari wayewal chrih ni malak sipanik chekpenari rumalu tokob yasashik iwach aretak chiku khalajesak nari bri Jesus Cristo jeri chish ni manel tak al kualashep minimak bari jetak irayibal hachari yoher tzik kanok aretak chi mankota inohibal shane chibana ish jeri hachari hunche ish sikim che tiyosh lahu bantajik riare shoku jeri ish chibana ish tiyosh lah tak winak paronohel ri ikaslemal Jari hachaku bihri tzibatalik.
6: Rahawashik cheri ish, ish tioshlach takwinak, rumal res che tioshlach nubantajik riin.
5: Katekuri, weri ish, tatshel kishchachech riare, riare che manareta kuka yeh rikeka ashriwinak, ekubank atoch tzik pakiwi konohel winak, rumal rikichak, ruk nimalak shibrikil chishbimba, aretak cheri ish nah ishkowi chech rikastik iwulew. Shokuhe, Riish chiweta mahba, cheshto iwach chuwach ri etzelalah kaslemal, cheshiwe chepeh chkech ri inan itat, shto iwach manruk tahunjas uwach, cheksa chuwach, sakpuak onk anpuak. Shane ruk hunjeli kalah kikel, kikel chechachau kikel hun sakuntuh hun alah chich, ech ach chohalah kikel chiare ri Cristo. Riare cheokisam tza pari umahibal ulok wewach uleu, katek uri, pari ukisbalil, Shkalahisash uwach rumali wech riish. Riish, che rumala re, kishko honch rech ri Dios, che shuk astahisah uwach shast kishol ri kamanakib, e shuyari uq ihil chech, arech ri kohonik chech ri Dios, jeri jehas ri weyem. Aretak chi riish, kishnimanch rech ri sakalahtzik, riish, kitiyosh risah ri wush labal, arech kilogok eh chibili wib ish, hacha isha chalashik. Ruk hunsa kilalah anima, chilokok eh ba ichbili wib. Rumal rech riish, shishal kualash china humul ruk huniha, che mangsash ta uach, rumal rik asli kalah hutzih ri Dios, eche shask kanah kanok, mangkota ukisik. Rumal rech, che ronohel ba kilal, heri hacha hun ayes, e ronohel ri ohelal heri hachari okotzehal hun ayes, rik ayes, chakihik, Eriuk otzihal, ktsakulok. Katekut. Riutzihri ahauselk kanak kanok shas bahunalik. Ewe tzihri, areri utzalak tzih cheshia ubishik chiwech.
7: Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipakchik ba ronohel jalajok chomanik, yetzelalak chomanik, riachishinik ernohel itzel tzih. Chibana ba, Ish heri hachari akala chekateri kialeshik, chiveyeh ba rileche, chemankota retzelal, arech ruk weri kishkiyik, ish rech rikolotahem. Heri nak uri, weshkak chiwash cheri ahaushel, utzalah ahawaushel. Chishkip ba ruk riare, chek aslik alahabah, cheshkipak chih riwinak. Katek ut shchaik, utzalah abah chunakah ri Dios. Shakuhe ba riish, Chibana ba ish kaslik takabak. Shishok ba pari wokibal hun ushlabal ha. Hun ha rech utokob sibal uwach hun tiyosh lak chuchka hawinik. Arech kchi ishik. Hohun tak ushlabalalak tak tokob. Che utz chuwach ri Dios. Che rumal ri Jesus Cristo. Konak ut paritz ibatalik.
6: Kamikri. Riin kinkoh parisyon hun abak rech ri rahawal ha. Hun cha om abak. Hun helikalak abak. Hachin ri kukuba u kushchrih makbantari ri itzel chrech.
7: Ri ishchek o ri kohonik, chiwech ri kihil, katekut ri hachintak mankota ki kohonik, chkech eare ri abah cheshkipak chih ri achchakip, shokisashche rahawalha. Hunabachche banal kash paribe, hunabachche kban tsakem rumal, kikipachkih kakancho we abahri. Rumal rech chech manke kohon tach rech ritzig arewa weri esikitalwi. Katekut, riish, ishun chaom iha, ishun ahawinel chuch kahawisanik, ishun tiosh lahamak, ishun lokom siwan tinimit, arech kiya ubishik riutzil rech rihun, rishisikin chitsa chuwa chulok rik ekumal, chikatena chuwa chriotsalachchah. Riish, Chioher kanok, manish hun siwan tinimit tag, ek ukamikri, is siwan utinimitri dios. Riish, chioher mankota shtokobisa shiwach, ekamikri, riish shtokobisa shiwach. Ish nulok alach, riin kimbich chiwech, ruk si balach chukab. Riish che ish hacha ish kashlan takwinak, eche manish ahawaral tag, kimbich chiwech. Chechipak chih rihetak urayibal ri bakilal, chekchohin ruk riushlabal. Chkohi ba, hun utzalahu ikaslemal, chkishol ri manikatinamittak, arech, aretak chik kbish halum tak tzih chivih, che ish elakomab, ri eare, aretak chik kilnari utzalahtak ichak, nimrik kilwiri dios pariuk ih riupetbal. Chishniman ba chkech konohel ahawab, Kasrumal rech ri ahawshel, chishniman bach rech ri ahawinel jeri, chehun ahawinel. Chishniman bach kech ri ahashal utzig, rumal rech chi are ri ahawinel ki utakulok, arech kikikahisah kiwach hachintak ri kikiban ri itzel. E arech, utzig kbish chkech kumal ri winak, che utz kikaslemal kikaslemak. Rumal rech chi are wa ri urayibal ri dios, Riish rumal che utz kibano, kitzapir kichiri, rihachintak mankota kinohibal. Chibanaba, ronohel hasu wach, ish heri hacha ish winak, che kishkowinik kiban riutzil, ish he has ish ahpatanihel chrech ridios, mi bamba heri hachak kiban ri eare, che kiko humpayu, pui ri etzelalah kirayibal. Nim che wilawi konohel winak, Chei lokok eh ria chalashik, chishibih ba iwip chuwach ridios, nim chivilawi ria hawinel. Riish, chesh patanihel, ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwahaw, manshuwita chkech ri eutz tak iwahaw, shane shokuhe chkech ri ekashkai tak ahaw. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi, ri uch kakakui rikash, riman utz tak, Eweri ronohel chishar rumal ri ahawshel. Katek uri, hasu wach uk ihil nak uri kolik, weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish shiban ri itzel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikui rik ash, wa weri hun nimalak sipanik wa chuwach ri dios. Shane rumal ku wa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri kristo, Shokohe shurik kash rumal tokobesibali wach riish. Eshuya kanjunk amabal no ochchiwech. Arech riish kiterembeh riare. Ri are. Che manshuban tahun makah. Manshrikitah tahun itzel hasu wach pariuchi. Ri are. Che are takchi kiokik. Manko tahun tzig shutsalih wach. Are takchi ko parik ash. Manko tahun tzig shuchao. Shanek kohon chrech riare. Rehun che kubank atoh tzig chiruk risukil. Riare, checho rehun che shutelech chori ubaqil, rihetak kamak uj arech ri uj, aretak chi uj kaminak chi chuwach rihetak kamak, kuk aslemanik chuwach risukil, riare, ruktak risokotajinak wi, riish shishkunatajik. Rumal rech, riish, ish heri hachari esachinak takchig, katek ut ukamikri, Shishtzali hulok ruk riyahyuk. Chiach chahinel chrech riyibush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech riwachahil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtah ke kohonch rech ritzig, rumal ne, we mankech aktahta rumal rihetakzig, chech aktahok ba ruk rikik aslemal rishokib. Aretakchik kil rik aslemal cheshas panimalah nimanik, rinimik ihil, makohiba chishuich rih ruk.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.